Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Gorillaz och Del the Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på om det inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Kacey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Markus Krunegård här i vaken med Petra P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlemslag och så gissar du. Så finns det en liten... ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har det hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Vältänkt. Britt-Marie på familj. Vältänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's my man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström och med oss på telefon. Hallå på dig, Eva. Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig. Du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Mm. Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har att vakna.
0: Mm. Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar, men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert, jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet, så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis.
1: Tackar.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen. Och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Axel Hilly med Marvin Gaye här. Barnvagnspromenad var rätt svar i nattjakten. Och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för förtidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart. Klockan är 2 minuter över 3. Det här är Kygo.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas, som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

Finalen kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Det är upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Keijo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

could ever say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3 P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band. Han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Honey is Cool. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solodebut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känn ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom in en min och sommaren att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var Nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare ett steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Aloe, All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anlände ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men... understryka det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som ett täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil. Alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in. Det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sanna igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut i en sändning, eller i undersändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sedan var det 86, nu är det 87.
1: Oj.
0: Så att
1: det är
0: jag,
1: som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker en sån här...
1: Det går undan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Alltså fast som en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för
1: men
0: att du säger det.
1: Inte.
0: Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen.
1: Nej.
0: Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är redan uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett
0: gulligt
1: vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Precis, det är det man har ninja pinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om vad som, hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar, och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet, men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här mandaten.
1: Vi får se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller tal om läget, det är ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så massa rörmokare träffas idag.
1: Mm, de hänger där, Hälsomässan. Kul.
0: För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm. Hihi.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskadades museum i Enskede, det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännar vi 26 på morgonen.
1: Yes. Och dag och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

På länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta, ungefär vid Gråsäter, har det inträffat en singelolycka med en lastbil. Länsväg 301 alltså, öster om Edsbyn, öster om Ovanåker, vid Gråsäter, en singelolycka med lastbil där. Oklart dock vilken riktning som den här olyckan har skett och vilken riktning som påverkas mest för tillfället.

Jay Smith med Fast Lane, dessförinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon. Och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar. Och det är någonting.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan nämligen 4, vi ska få Ekot med Mats Karlsson Linnart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och åska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige. Men någon lätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt. Jag vet inte ens hur, om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt, så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär, måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det? Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och när jag vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, alltså, som om det här skulle vara bra, men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som, okej, hallen. Hallen är så här, hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig, inte för att han tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen då, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken snabbla Sveriges Radio. Hur har du det i bilen?

The Avalanches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krause med I Roll My Eyes. 20 minuter vid 4 klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.

0: God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om
1: spännande.
0: Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur har du det?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är förjävligt.
1: Ja,
0: outsider programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del, det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog... Jag till exempel, en av mina bilar så har jag... Det är en gammal bil. Så där har man så här CD... Man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt. Med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden. När det liksom följer en viss ordning. Och man vet i muskelminnet... Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Tia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller i riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra, och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Men det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar, men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting, då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k. Alltså, är det kilometer? 400 k, vad kan det vara? 1000. Och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt. Och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd. Så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatta i pinnar. Så de har velat ta med in i bilen. Så jag har sagt, nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Så jag har tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem i händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.
1: Jag vill bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Se om han är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars, om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som är en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radion.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas.
1: Okej,
0: okay, då tar vi nästa person på tur. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte ett
0: tag. Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite trevligt i grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är ömsesidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då. Ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt, så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, detsamma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket och upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vi 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Och pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipset trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maja Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu de senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske i en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon.

fram. Simon Superti med Spöken. Hörni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag visst känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ords, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance TV. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art. Everybody here is a work of art." Så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det, reality-serie då. Alltså skit-TV, skräp-TV som jag har haft lite nära hjärtat och tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så här akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade det för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos. Och då kände han att det är, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så. Men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså gud, jag började typ, jag tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen, han hade berättat för sin mormor, hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år, från Borlänge, butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart och man kan inte rösta sig. Får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:ar att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do.
12: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Conscher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
13: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
12: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Conscher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
14: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
12: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Conscher-Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, den internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av 6 åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 4 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan där pågår schack-OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling. Och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken.
7: Med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: en ti. Är det gin en tonic, mon tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 17:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär... ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder. Och då hantera alla protest. Om det är något som är övanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska mycket som pågår.
0: Vad för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand, där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk-protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har x-ray flygplats, security post. Uh-huh. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra att ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som man schacket tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Men ja, du blev ju internationell domare förra året. Som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns... ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom schacket. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du är domare, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island, och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Ritten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara, ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då oftast har jag det uppdraget.
0: Okej. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så med exakt den här tävlingen, då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
2: Ja, jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
2: Men, och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
2: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs. Heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
2: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs och tekniskt sett kanske sämsta pjäsen. Den har ambition.
2: Den
1: kan alltid bli en dam.
2: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favor, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
2: Den är lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
2: Du vet det, John Oliver Havtorsson. Tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hated I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus vad svårt det är att bara säga Miley. Miley's nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller, man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass. Förlåt.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, en sån där lagom pigg överlämning från nattsuddarna på vaken i P3 och P4. God morgon säger vi här, trion. Christian Bruse Bolinder.
2: God morgon, Lina Grönberg.
3: Och Kasper Englund tittar ut genom ett bilfönster på regnblanka gator i Gävle. Det har regnat lite grann en natt. Jag vet inte om det ska regna under dagen med, eller?
1: Vill du veta nu? Så ja, kan jag berätta. Nu. Det ska dra bort under Mörsia, som man säger i Hälsingland. På morgonkvisten ska det dra bort. Det ska bli lite soligt under förmiddagen. Där har vi det.
3: Men,
1: som ett litet paket. Bra. God morgon på er. Du, de sista förtidsrösterna ska räknas idag, Lina.
2: Och flera av Gävleborgs kommuner så är det fler röster än vanligt så här efter valet. Och vissa har dessutom haft problem med leveransen av förtidsrösterna.
1: Och i Ekot nu klockan 6 med Henrik Sell bakom mikrofonen. Ja, då ska det också handla om valet. God morgon på er.
4: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
5: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
6: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
7: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
4: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän i morgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
8: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
9: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
10: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
9: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
8: Tack!
9: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
8: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
4: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
11: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
12: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
11: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
4: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Ja, men god morgon på er. 6:05 är klockan. Christian Bruse Bolinder, Lina Grönberg och Kasper Englund är din morgontrio. Jag tyckte att det skulle som det börja handla om val i Ekot, det slutade också handla om val i Ekot, eller det slutade med det. Förstår du vad menar du då, Kasper?
3: Inte alls. Eller vad då? Vad menar du? Det började och slutade med det.
1: Det började med val och så slutade det med val.
3: Ja,
1: fast valjakt.
3: Ja.
1: Det är dumt.
3: Där har vi det igen. Ja. Det var kanske uttänkt. Det kanske var en liten subtil ordvits från Ekot.
1: Tror du det? Tror du att de är
3: nej,
1: så pigg?
3: Nej, så mycket humor har de inte på Ekot.
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Du, det är en onsdag idag, den 16 september. Du ska till Ockelbo.
3: Nej, det ska jag inte.
1: Du skulle till Ockelbo?
3: Jag skulle till Ockelbo. Mannen jag skulle intervjua mig där ställde in tid i morse. Nej. Så jag ska inte till Ockelbo. Så jag sitter i min bil på Gävles gator och undrar, nu då?
1: Ja.
3: Jag har liksom inte hunnit den här timmen jag har jobbat sen där nu programmet startade. Vi jobbar ju från 5. Så att jag har hunnit liksom komma på något annat. Var ska jag kan åka till Ockelbo, men jag vet inte vad jag ska göra där, för den jag skulle pratat med.
1: Så planen sprack nu.
3: Ja.
1: Jag har en spak. Jag undrar hur låter den här spaken?
3: Ungefär så.
1: Men du kan inte hitta den där spaken för.
3: Är det the plot thickens?
1: Den heter så. Det är din ljudeffekt. Har du lagt till det?
3: Ja. Men jag tänker så här, Christian. Jag kanske går in på redaktionen. Jag lägger mig i vilorummet och sover lite. Så kan du köra själv.
1: Jag kan ratta. Jag och Lina ordnar det här. Nej, vi får väl hitta på någonting till reda, Kasper. Du skulle till Ockelbo. Mannen du skulle träffa alltså ställde in av olika anledningar. Vad ska vi göra nu då? Ska vi
3: köra på en komplimang morgon? Det tycker jag har varit uppskattat, och jag har uppskattat det också. Alltså att jag, lyssnarna, ni hör av er och säger hej, jag tycker att min granne Bernt borde få en komplimang för han är så duktig på att spela schack. Eller vad det nu kan vara för någonting. Någon behöver en komplimang, jag levererar den. Se mig som en sån gammal budbärare som sprang i bergen i antiken typ, med ett pergament. Fast jag åker med en mikrofon istället och vill prata med folk.
1: Men ska vi skicka dig i någon riktning i länet först? Eller ska vi vänta in det första sms-et?
3: Vi väntar i några minuter. Under musiken nu så väntar vi. Smsa 026 66 65 65. Vem borde få en komplimang av mig? Vi väntar in ditt sms, du som lyssnar, till nästa låt. Annars får vi välja en riktning ändå kanske.
1: Jag tar nummer en gång till. 026 66 65 65. Vem är värd en komplimang av Kasper denna morgon? Miles Smith och länge med Stay If You Wanna Dance. Och vi säger väl
3: god morgon.
1: Ja, god morgon.

0: Miles Smith med Stay här i P4 Gävleborg. Och det brinner i Ockelbo, Lina.
1: Ja, det är en fullt utvecklad brand i en villa i Ockelbo. Det kom larm vid 2:30 i natt och enligt SOS Alarm så är huset totalskadat. Räddningstjänst från 3 stationer har under natten arbetat med att försöka släcka den här elden, men huset kommer få brinna ner under kontrollerade former. Enligt polisen så ska ingen person vara skadad, men de har upprättat en anmälan om allmän farlig vårdslöshet och de kommer spärra av platsen när räddningstjänsten är klar för att kunna utreda vad som har hänt.
0: Ja, vi kan gå över till val då. Idag ska de sista 40-rösterna räknas.
1: Så är det. I flera av länets kommuner har man fler röster att räkna än vanligt. Men i Gävle ser det just nu ut att vara ungefär lika många som 2022. Det säger Gävle kommuns valsamordnare Linda Lövenius.
2: Just nu har vi 1703 förtidsröster som vi vet om att vi ska räkna.
0: Det bläddras bland, man ser framför sig liksom först anteckningar, jag vet inte hur det ser ut när man räknar röster, men man sitter väl och räknar dem.
1: Jo, men vet du att det är öppet, man får gå och titta när de sitter och räknar.
0: Ja, jag vet det, men
1: varför
0: har du
1: gör man
0: någons...
1: inte det?
0: Ja, men förmodligen för man har bättre för sig, tänker jag.
1: Ja, men det är inte så här slow content, det är inte sånt man gillar. Tänk dig,
0: jo, alltså, kanske.
1: Det är som stora älvvandringen fast den stora räkningen och du bara sitter och tittar på folk som bläddrar i papper.
0: Den stora räkningen?
1: Ja.
0: Det låter som någonting man hittar i brevlådan och man undrar...
1: Ja.
0: Men vi kommer ju ha en reporter på plats. Vi kommer vara live, tror jag, från den här rösträkningen 9:45 idag. Madeleine, vår kära kollega, kommer gå dit och bläddra eller något. Ja, hon får inte röra rösterna.
1: Nej, hon får väl inte röra, men titta i alla fall inte. Och rapportera därifrån.
0: Ja. Du, vi flyttar oss till Storbritannien. Där rasar nu parlamentsledamöter mot björnskinnsmössorna.
1: Ja, det är ju inte vilka mössor som helst det här. Du vet, det är de här höga, svarta pälsmössorna.
0: Ja, jag har ett ord för de här i munnen, men jag vet inte om jag kan använda det i radio.
1: Jag har en känsla av vad det här är för ord. Släng ur dig, kör.
3: Är det björn F?
0: Ja, eller, men det är ju ett etablerat... Jag får inte säga det, eller hur?
3: Nej, gör inte det. Eller? Är du för, Lina?
1: Ja.
0: Frågan är om den tycker... riktigt... Är de här brittiska mössorna per definition en så kallad björn...
1: Nej.
0: Eller är det de här så kallade ryska pälsmössorna som kallas för så?
1: Ja, de som är lite lägre, tänker jag.
0: Jaha, det här är höga björnmössor.
3: Okej, jag kan sträcka mig till att vi får viska det en gång. Och så kan alla som har barn...
0: Det ännu värre när jag viskar det.
3: Ja, för sig, det kanske blir sensuellt.
0: Ska vi prova?
3: Nej, säg det inte.
0: Vi provar, vi kommer en visk nu. Är ni med?
4: Jag vet det.
0: Nej, gud vad hemskt, god morgon Gävleborg, förlåt.
3: Nej.
0: Vi kommer in på nu USA.
1: Ja, då skärper vi till oss.
0: Varför rasar de?
1: Ja, men de rasar ju för att de här stora pälsmössorna då, som det brittiska kungliga förbanden har på huvudet när de står vakt och sådär, de är ju gjorda då av kanadensisk svartbjörn. Och det tycker man att man inte längre kan rättfärdiga. Man tycker att mössorna måste ersättas av en fuskvariant för att möta dagens etiska standard. Det är 18 parlamentsledamöter från 3 olika brittiska partier som tycker det här.
0: Får jag ta ställning?
1: Ja.
3: Nej,
0: jag tycker
3: det får
0: det
3: inte heller göra.
0: Det är rimligt att byta ut de här till syntet. Allt annat är ju syntet.
1: Om jag ska vara ärlig, trodde jag att det var syntet redan.
0: Jag trodde jag, om jag ska vara helt ärlig. Det är många björnar som får sätta livet till.
3: Här sätter jag ner foten, Christian. Jag tycker, det måste vara balans här. Kommer du här att ta ställning? Nej, så här ska vi inte ha det. Vi ska fortsätta som vi alltid har gjort.
1: Fortsätter
3: med en björn F.
0: Nu var jag nära att säga det utan att viska.
3: Jag försökte locka fram det ur dig. Nej, här ska inte ändras någonting. Nej,
0: bra. Okej. Fast jag tog mod till mig med lite ställningstagande då, så här 6:15 på en onsdag. Kasper, det har kommit lite sms till vart du ska åka och ge en komplimang. Men vi drar så kallad... Ska vi dra en cliffhanger? Vi drar en låtmusik. Dänga.
3: Okej då.
0: Och sen återkommer vi. Imagine Dragons med Thunder.

0: Thunder med Imagine Dragons.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, en komplimangmorgon. Du skulle till Ockelbo Kasper och träffa en person och den intervjun blev inte av. Det fick du veta före mig i den här morgonen och liksom avslöjade det här i live-radio för en kvart sedan. Och då kastar vi om, ja, som vi så professionellt gör ibland. Vi är radioprogramledare i direktsändning. Vi kör en komplimangmorgon. Vi har bett dig som lyssnar om skicka in sms. Vart ska Kasper åka och ge en riktigt varm och god komplimang? Och det har kommit lite sms redan.
3: Ja, men för då är frågan, det är inte så att jag vill diskriminera någon del av länet, men det är svårare för mig att ta mig till Nordanstigs kommun utifrån att jag utgår från Gävle. Vi har ju andra, du till exempel utgår från Bollnäs, sen du är ut och slirar med radioryggan. Men det är ju lättare för mig med liksom Gästrikland och kanske upp mot Söderhamn, men inte så mycket längre än så. Hinner jag kanske inte alltid. Så frågan är, var har komplimangerna liksom kommit ifrån?
0: Mm. Och ja, det har kommit ett sms som vi kan inte säga för mycket då egentligen, för då, vi vill ju också att den här komplimangen ska bli en överraskning för den personen som får ta emot en komplimang. Men ja, det kom ett sms som nämner ett namn,
3: ja,
0: som jag inte tänker nämna nu, för då kanske det avslöjar utifall hen lyssnar då, som, där det står så här: hon är spindeln i allt som rör alla utom henne själv, känns det som. Och du ska åka mot Valbo.
3: Jag åker mot Valbo, okej. Okay.
0: Så får vi liksom
3: då ta... drar jag.
0: Ja, sen har det kommit mer sms. Jag börjar rulla. Hej, jag vill ge min man och min bror extra uppskattning som just nu strävar att bygga en laggård och jobbar hårt i vårt jordbruksföretag. De har gjort en stor insats hela sommaren. Hälsning Johanna Nilsson, Härte Bollnäs. Det är också så här gränsfall, lite för långt för dig att åka nu om du ska till Valbo först.
3: I alla fall när jag har Valbo först.
0: Ja.
3: Vi börjar med Valbo så får vi se.
0: Ja, lyssna här. Nu fick vi in val igen den här morgonen, du.
3: Jag var ro att vi inte tänkte på att sända live från Valbo när det är val.
0: Ja,
3: men gud.
0: Men det gör vi väl nu då kanske, snart.
3: Vet du vad, Christian? Det är för att du har varit i Liverpool lite på fotboll när det har varit valhelg. Hade du varit här, då hade vi gjort det.
0: Ja, det hade vi, faktiskt. Ja. Ja. Lite dåligt att du inte har gjort det utan mig.
3: Ja, men det är bara ett tecken på att vi behöver dig, Christian. Du kan inte åka iväg så där. Nu får du stanna här nu.
0: Du, kör försiktigt nu och gör det till Roxette, Fading Like a Flower.
3: Mys.
0: Ja, så återkommer vi till dig. Kasper på väg att ge en komplimang i Valbo den här morgonen. Sen får vi se vart det bär av. Det vet varken du eller jag. Det får liksom bli som det blir. Det är charmen med live radio.

0: Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave inom parentes här i P4 Gävleborg. En komplimang morgon. Kasper på väg till Valbo och leverera en komplimang i direktsändning. Men nu närmast Ekot på en minut med Henrik Sell bakom mikrofonen.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell, minsann. Strax lokala nyheter med Lina Grönberg. När klockan är 6:30. Innan dess då, ströv tåg i hembygden med Mando Diao. God morgon!

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao här i P4 Gävleborg. Klockan är 6:30, lokala nyheter nu med Lina Grönberg, och vi ska börja i Ockelbo där det brinner i en villa, Lina.
1: Ja, räddningstjänst jobbar fortfarande på plats med den här branden. Det brinner i en villa i Ockelbo. Larmet kom vid 2:30 i natt, och enligt SOS Alarm så är huset totalt skadat. Räddningstjänst från 3 stationer har under natten arbetat med att försöka släcka elden, men huset kommer få brinna ner under kontrollerade former. Räddningstjänsten väntas börja bli klara på plats nu under kommande timme. Enligt polisen så ska ingen person ha skadats i den här branden, och de har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. De kommer spärra av platsen när räddningstjänsten är klar. Idag så ska de sista förtidsrösterna räknas efter valet. I flera av länets kommuner har man fler röster att räkna än vanligt, men i Gävle ser det just nu ut att vara ungefär lika många som 2022.
2: Just nu har vi 1703 förtidsröster som vi vet om att vi ska räkna.
3: Linda Löfvenius är valsamordnare i Gävle kommun. P4 Gävleborg har varit i kontakt med 6 av länets 10 kommuner som uppger att det totalt är runt 3700 förtidsröster och utlandsröster som ska räknas under onsdagen. Runt om i landet har flera kommuner drabbats av försenade leveranser av förtidsrösterna. I Gävleborg har det inte varit några stora problem med leveranserna, men i Hofors levererades färre förtidsröster än utlovat på valdagen. Linda Löfvenius i Gävle säger att även de hade en del förtidsröster som sorterades fel.
2: Många lyckades vi hantera tillsammans med Postnord under valdagen, så att de kunde granskas och räknas på valdagen. Men vi har fortfarande några stycken som vi kommer behöva hantera.
1: Det sa Gävle kommuns valsamordnare Linda Löfvenius, reporter Julia Frost-Nylén. Länsstyrelsen ger tillstånd till skyddsjakt på bäver i Sandviken. Det här beslutet gäller fram till slutet av september och tillåter att upp till 10 bävrar får fällas med slagfälla norr om Österfärnebo för att förhindra skador på skog. Enligt ansökan så bygger de här bävrarna dammar i 2 bäckar, vilket leder till att skog i området översvämmas.
0: Vad gnager du på?
1: Ja. Alldeles för lite, jag är hungrig. Ja. Jag tänkte nästan om ni hörde hur min mage kurrade nu när jag pratade.
0: Ja, det var någon liten ljudeffekt som blev
1: in. Det var magen.
0: Kanske det var någonting du skulle behövt gnaga på.
1: Ja. Men undvik i träd.
0: Ja, gör det. Ja. Det är lite torrt och stickigt och besvärligt. Fast med lätt mellan tänderna, tänker jag.
1: Ja, det är med. Tandpetare direkt i munnen.
0: Vi har lite regn som drar bort nu under morgonen. Sen blir det lite sol. Sent på dagen kan någon lokal regnskur passera, ser ut som. Vi får en temperatur idag på 14-18 grader, sydvästlig vind med lite friskare vindbyar. Och trafikläget den här morgonen, där är Victoria Rosenström som har koll på. God morgon, Victoria!
4: Ja, god morgon. Fritt från akuta störningar, mig veteligen, den här tidiga morgonen. Men lite information inför den senare morgonen. Och då gäller det länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta, precis i höjd med Ovanåker. Där ligger det just nu en lastbil i diket efter en tidigare olycka. Och den utgör inget trafikhinder i nuläget. Men klockan 8 ska man börja bärga den här lastbilen, och då kommer vägen att stängas av. Förmodligen kommer det att vara avstängt en liten längre tid. Men just nu går det alltså att passera. Ni kan också tipsa eller uppdatera på 020 999 444.

0: Lite frukost vore fint på Tiffany's kanske. Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's här i P4 Gävleborg. Det är dags att lämna över till Radiosporten med Petter Barling, och vi kommer känna doften av metanol och grus.
1: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
2: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik, och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Laguta med 13 och Patrik Dudek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
3: Vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
2: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
3: Ja, helt klart. Nu har jag satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
2: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
1: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich, bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool, där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0, och bra och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till åttondelen. En match återstår för volleybollandslaget. Sporta nu med Petter Barling.
0: Tack för det, Petter och Kasper. Vi befinner oss i Valbo denna morgon, dagen efter valet.
4: Så nöjd. Ja, och det är ju ett val vi har gjort. Eller så här, det är ett val jag har gjort att åka någonstans. Men det är ett val en lyssnare har gjort att vi skulle just i Valbo.
0: Ja.
4: För här har någon valt att bo. Hennes namn tänker jag inte säga, men hennes brorsa har i alla fall hört av sig och sagt att hon är i spindeln i nätet i det mesta. Så jag tänker att jag kliver ut nu och så ska jag plinga på och se om det är så att hon är hemma och vill ta emot brorsans komplimang då.
0: Ja, ska vi spela Mr. Big först? Och så plingar vi på när den är slut. Så får vi trumvirven liksom. Får vi liksom suga lite grann på karamellen.
4: Vi gör det.
0: Här kommer den. To be with you med Mr. Big.

0: Så låter den, To Be With You med Mr. Big här i P4 Gävleborg. Ja, nu är vi framme i Valbo. Och Kasper, du ska leverera morgonens första. Vi får se om du hinner med några fler. Komplimanger. Det kom ett sms för en stund sedan. Ja. En person skickade in ett sms och tyckte att du skulle åka till en... Ska vi säga namnet?
1: Till en... Nej, vi säger inte det än. Nej, till en kvinna.
0: Till en kvinna som tydligen är spindeln i allt som rör alla utom henne själv, känns det som.
1: Spindeln i nätet.
0: Och ja, vi tror att du har hittat rätt nu hemma hos den här personen i Valbo.
1: Jag ska se, här... Är det här en plingklocka? Jag knackar. Brorsan Magnus. Som är komplimang. Det lyser här inne i det här radhuset. Gråbärst radhus i Valbo. Se om någon är hemma då. För här är en bil som har startat, men det är grannen som ska iväg.
0: Jaha.
1: Det lyser, ser jag, in i köket, över diskbänken.
0: Knacka hårdare.
1: Ska jag knacka igen?
0: Prova.
1: Kanske ligger och sover.
0: Kanske jobbar natt, sent. Kommer du och stör?
1: Jag ser inga... Det är sånt här... Du vet, sånt här frostat glas eller vad man ska säga. Lite så med struktur. En strimma bredvid dörren. Där ser jag liksom, jag ser ju inte in. Men jag ser ju att det lyser. Men jag ser liksom inga rörelser där inne. Hur gör vi nu, Christian? Jag har liksom, jag har inga ambitioner att bryta mig in.
0: Nej, det har du verkligen
1: jag blir
0: inte.
1: Lite överdrivet här. Komplimanger ska man ju få, men inte till vilket pris som helst.
0: Nej. Ska vi... Alltså, det känns ju också weird att ta och känna på handtaget. Det gör man ju inte, va?
1: Nej, där tycker jag också att vi drar,
0: går
1: vi drar
0: gränsen.
1: Även innan det, va? Har vi mer?
0: Kan man liksom ta ett kliv in på gräs? Finns det en gräsmatta? Finns det liksom en tomt fläck man kan gå in på och så att titta lite så där åt sidan?
1: Nej, det är liksom bara radhus. Det är bara, man kan kika in genom ett köksfönster. Det gör jag nu. Jag står inte och glor, men jag står en bit ifrån och tittar in och ser att det är liksom nedsläckt. Men det lyser ju ändå. Alltså, så här känner jag. Man lämnar väl inte den här, du vet, lampan över vasken tänd över natten. Utan
0: men
1: den
0: hon sover.
1: Tror jag är tänd. Hon sover.
0: Ja. Ska vi försöka luska reda på ett mobilnummer då till henne?
1: Vi gör,
0: och så,
1: vi gör
0: så provar
1: det.
0: Vi den vägen. Vem var det? Magnus som hade...
1: Jag ringer upp Magnus och jag ringer upp dig, Magnus, och kollar om Sofie går att nå.
0: Ja, håll koll på telefon, Magnus. Kasper ringer snart. So easy to fall in love så länge med Olivia Dean.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 i Gävleborg. Hur går det, Kasper, i Varbo?
1: I'm in. Du har tagit komma in nu.
0: Ja, det var någon som öppnade åt, antar jag. Du klev inte bara in.
1: Ja, ska jag berätta hur det gick till?
0: Ja.
1: Det var någon som öppnade fönstret på ovanvåningen och tittade ut från, kanske tror jag, badrummet. Så var det en lite yngre tjej, eller vad man ska säga. Tänkte jag så här, det kan vara... Är det du som är Sofie? Nej, men är hon hemma? Ja, är hon vaken? Ja. Och nu kommer jag in till Sofie Wahlund. God morgon, Sofie.
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Då ska jag berätta för dig varför jag kommer och våldgästar så här tidigt. Yeah. Vi bad ju lyssnarna skicka vidare komplimanger. Uh-huh. Och då har din brorsa Magnus, han ville ge en komplimang till dig. Jag ska plocka fram den här, för han formulerade det väldigt fint också. Nu ska vi se här. Han sa så här, Sofie Wahlund, hon är spindeln i allt som rör alla, utom henne själv, känns det som.
2: Åh, vad fint.
1: Ja, jag ser det. Vad tänker du att han, vad tänker du att han menar när han säger så?
2: Oj.
1: Spindeln är allt.
2: Spindeln är allt. Nej, men alltså, jag vet inte. Det är väl så där. Min bror Magnus då, vi står ju varandra jättenära. Pratar om precis allting. Och sen har vi en pappa just nu som behöver väldigt mycket hjälp. En mamma som behöver mycket hjälp, de äldre. Ja, jag vet inte riktigt, men det är väl så att det blir lätt så att man pratar med mig. Jag är ju lilla syster och tre äldre bröder. Mm. Så ja, jag jobbar inom sjukvården och sådär. Så att jag försöker att hjälpa till så gott jag kan.
1: Du låter ju som en person som finns där för folk.
2: Ja, absolut. Det försöker jag vara. Det är mitt mål. Mm. Det är mitt mål att ställa upp när det är någon som behöver min hjälp.
1: Mm. Men du, det är en speciell tid i livet. Jag har inte kommit till den än, men när man har båda föräldrar som behöver hjälp, man får ju ge tillbaka det de en gång har gett. Hur har ni det, du och brorsorna?
2: Ja, men just nu så har vi ju, alltså min mamma, hon klarar ju mycket själv, men hon bor i ett hus. Så där är det ju mycket fix med trädgård och hjälpa till med de bestyrarna med husrenovering och allt som behövs. Våran pappa är i lite sämre skick och väntar på ett särskilt boende nu, men det är ju hjälp med att handla och se till den här omvårdnaden. Trots att han har stöd från kommunen så är det ju, det är mycket mer man behöver göra än så. Det är ju att liksom hjälpa till med ekonomin och ja, det här dagliga. Se till att det finns mat i kylskåpet och att han kommer upp och äter och så.
1: Jobbar du heltid?
2: Ja.
1: Vad var du jobbade inom sjukvården?
2: Ja, jag jobbar inom sjukvården. Aha. Jag är medicinskt ansvarig sjuksköterska i en kommun.
1: Så att en vanlig dag, liksom, jobbar du ungefär liksom, samma tid varje dag? Sådär?
2: Ja, det gör jag. Det är dagtid.
1: Helt. Så är det så att utöver att jobba heltid, dagtid, är du hos någon av föräldrarna varje dag i princip? Eller hur ser dina dagar ut nu?
2: Ja, nej men alltså, vi har ju daglig kontakt i alla fall på telefon. Nu bor ju min mamma i närheten av mig. Min pappa bor ju inne i Gävle. Då. Så där har jag och mina bröder gjort så. Eftersom vi är fyra syskon så tar vi en vecka var för att avlasta varandra. Men sen så ringer man ju och sådär. Men var fjärde vecka blir det då, så har man han liksom som handlar och sköter de delarna.
1: Mm. Hur länge har det varit så här då?
2: Ett år ungefär nu.
1: Ah. Mm. Men alltså, för det där måste jag säga, det där är någonting som jag tänker på. Jag har föräldrar som är 72 och 70, de är pigga och friska, men jag kan se att de börjar bli lite äldre. Och de bor i Stockholm och jag har en syster där. Jag har funderat mycket på det där. Förr eller senare kommer jag komma dit där du är. Mm. Hade du tänkt på det här innan det hände? Att, ja, men förr eller senare så kommer mamma och pappa verkligen behöva vår hjälp.
2: Jag tror att man tänker på det, men när man väl hamnar där så blir man ändå lite överraskad av situationen. Hur energikrävande är det? Liksom alla vi syskon har ju egna familjer. Man jobbar, man är i en arbetsför ålder. Så jag tror ändå att man blir lite överraskad. Nu har ju vi tur, vi är ju många. Det finns ju också de som är ensam barn som ska rodda i allting själv. Så vi kan ju ändå liksom avlasta varandra och vi är ju väldigt nära, vi syskon. Så man kan ju typ räcka upp handen och säga att nej, men nu behöver jag paus, eller nu kan jag inte. Kan vi byta med varandra, eller nu behöver vi lite draghjälp. Så vi har ju tur så, men jag tror att man blir... jag bara går till mig själv nu, men nu blev jag lite överraskad över hur mycket. Och det är ju inte bara att sköta om, utan det är övriga kontakter också med hälso- och sjukvård och kommun bland annat.
1: Mm. Men då, jag hör ju att det är tufft, även om ni är flera. Men vad har det funnits för liksom fina aspekter som du har fått uppleva under det här året?
2: Oj, det är jättemycket såklart. Det låter som att det bara är tungt, men det är ju inte. Man kommer ju också väldigt nära hela familjen, skulle jag vilja säga. Jag kommer ju också väldigt närmare min pappa. Mamma har ju också varit väldigt nära. Min pappa har ju inte bott liksom nära oss tidigare. Och så kommer man ju närmare sina syskon. Så att det är ju liksom mer fördelar än vad det är jobbigt, såklart.
1: Mm. Du, till sist då, du ska snart iväg till jobbet, gissar jag.
2: Ja, japp.
1: Vill du skicka tillbaka någonting till Magnus? Bara hälsa honom någonting när vi ändå pratar.
2: Ja, alltså, tack så jättemycket, bror, för den här överraskningen, och jag älskar dig, det vet du.
1: Mm. Vad fint det är, Christian.
0: Ja, det där var ju klockren. Vilken människa du träffar på.
1: Ja,
0: jag fattar precis vad Magnus menar med spindeln i nätet och liksom att man ja...
1: Ja, vi är nog många där här, liksom runt om i Gävleborg som har de där spindlarna i nätet i våra liv. Och de ska vi ge komplimanger till. De ska vi visa uppskattning. Det blir de alla nog väldigt glada för.
0: Ska vi prova? Kan du be Sofie om en så här skicka vidare grej? Är det någon annan du kan åka till nu då?
1: Vet du vad? Jag tar det utanför radio, för vi vill fortsätta att det ska vara en överraskning.
0: Mycket
1: jag pratar
0: bra
1: med
0: idé.
1: Henne under musiken.
0: Hälsa Sofie och tacka så mycket.
1: Ja.
3: Det här är P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Ja, det är en sån morgon. Vi skickar komplimanger hejvilt och vi träffade verkligen rätt nyss. Sofie Wahlund fick en komplimang skickad till sig av sin bror Magnus. Kasper åkte dit och det blev väldigt trevligt det mötet, tycker jag. Och väldigt lärorikt också. To Make You Feel My Love nu med Adele och Neil Cowley. God morgon önskar vi. When

0: To make you feel my love, Adele och Neil Cowley här i P4 Gävleborg. Vi ska få det senaste om villabranden i Ockelbo, Lina.
1: Mm, huset har brunnit ner. Elden är i princip släckt, men räddningstjänsten kommer vara kvar en bra bit in på dagen idag för att se till att det inte blossar upp igen. Ingen person skadades, men eventuellt så har byggnader intill rök skadats. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet och kommer utreda vad det var som orsakade branden.
0: Och Ekot nu klockan 7 med Leif Näslund, då det bland annat ska handla om djurlivet på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund. God morgon på er, klockan är 7.
2: Här är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
3: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
4: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
3: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
2: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
5: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolaget borde satsa mer på säkerhet.
6: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
7: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
8: We need binding international safety rules.
7: Simon Isaksson, Austin.
2: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
9: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden. Och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
2: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare. Reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: Ja, om du undrar, ska det vara så här blött hela dagen? Nej, inte riktigt. Det ser ut att bli lite torkväder på förmiddagen. Det här regnet ska nämligen dra bort nu under morgonkvisten. Och så blir det tidvis ganska mycket sol faktiskt. Sen sent på den här onsdagen så kan en och annan lokal regnskur sen passera. Temperatur 14-18 grader och 90 sydvästlig vind. Victoria Rosenström, hur står det till där ute i trafiken då?
10: Ja, men överlag bra, men vid åtminstone två av vägarbetsområdena i länet är det en del köer just nu, och det gäller dels E16 strax väster om Hofors mellan Äsken och Engelsfors, för där är det trafikljus som styr trafiken förbi det schaktarbete som pågår där, och det är ofta köer och just nu framförallt i riktning in mot Falun då, vad jag kan se. Och detsamma det gäller vägarbetet vid Furuvik på riksväg 76 strax väster om Furuvik. Där är det också trafiksignaler som gör att det finns risk för väntetider och köer. Men ni kan också komma med tips om nytillkomna störningar, och vårt nummer är 02999444.
0: Tack för det, Victoria Rosenström. Och nu tillbaks till den stora frågan. Kasper Englund, vad händer nu då?
11: Jag ska köra 2,3 kilometer, 2,5 kilometer och skicka vidare en ny komplimang.
0: Du fick en skicka vidare från Sofie?
11: Ja, eller egentligen inte från Sofie, utan från Sofies dotter.
0: Wow!
11: Så hon skickar vidare en komplimang. Jag försöker tänka nu ifall då denna människa lyssnar. Jag ska åka till en person som betyder mycket då för Sofies dotter. En väldigt fin komplimang. Jag säger nog inte mer än så, men jag sätter mig och börjar rulla, så ska vi se om jag får tag på komplimangsmottagaren.

0: Kimberley med Eternity här i P4 Gävleborg denna onsdag den 16 september. Dagen då de sista förtidsrösterna ska räknas efter valet, Lina.
1: Jajamän, så är det. Det räknas och räknas och räknas. I flera av länets kommuner så har man fler röster att räkna än vanligt. Men i Gävle ser det just nu ut att vara ungefär lika många som det var 2022. Det säger Gävle kommuns valsamordnare Linda Lövenius.
2: Just nu har vi 1703 förtidsröster som vi vet om att vi ska räkna.
0: Ja, och våran reporterkollega Madeleine Lindestam, hon ska vara där live 9:45 tror jag det är och räkna röster. Eller ja, titta på när de räknar röster.
1: Ja, hon ska, jag tror det kommer klia i fingrarna på henne.
0: Hon ska göra som Kasper brukar göra bland i morgonprogrammet, umarella.
1: Umarella?
0: Ja, man är en umarell om man står och tittar på en andra jobba.
1: Ja, just ja. Just det.
0: Jag tänker det är väl det hon ska göra.
1: Och det ordet hade helt försvunnit ur mitt minne.
0: Ja, varsågod.
1: Tack.
0: Nu kommer du slänga dig med det hela dagarna.
1: Det kommer jag inte.
0: Du, länsstyrelsen ger tillstånd till skyddsjakt. Inte på skarv, inte på varg, inte på närgångna fasaner, utan på bäver i Sandviken.
1: Jajamän, det är bävrarna det handlar om. Beslutet gäller fram till slutet av september och då tillåter man upp till 10 bävrar att de får fällas med slagfälla. Och det handlar om ett område norr om Österfärnebo och man gör det här för att förhindra skador på skog och inte bara då liksom skador att bäven tuggar på skogen, utan enligt ansökan så är det så att de bygger dammar i 2 bäckar och det här leder till att det blir översvämning i skogen.
0: När jag läser och hör om skyddsjakt, då tror jag per automatik att de ska skjutas.
1: Ja, nej, det måste det ju inte vara.
0: Nej, men jag vet. Men, ja. Men det är liksom, det, jag trodde det nu så här, men hur gör jag? Han börjar tänka så här, hur skjuter man en bäver? Nej, det gör man inte, utan det är slagfällor. Stora fällor.
1: Ja. Jag vet inte hur en slagfälla, hur den ser ut. Jag tänker mig att det är som en stor råttfälla.
0: Ja, jag ska kolla här. Slagfälla, bäver. Det här är bra radio det här. Man söker i bild, söka på internet. Ja, det ser ut som, ja, typ.
1: Ja, något
0: ganska
1: liknande,
0: brutala ser de ut att vara också. Ja, ja, hur som helst.
1: Ja.
0: Morgonstudion i SVT, de verkar ha lite problem med sin sändning idag.
1: Ja. Och det här är ju någonting vi brukar också ha ibland, men det är ju roligt när det händer någon annan än oss.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Enligt Expressen så verkar det vara problem med ljuset, så att det inte är något så här stora att de inte kan sända ut. Men jag tyckte det var lite kul, för programledaren Priscilla Haddad, hon ursäktar det hela och säger att det är som att en folkhögskola sänder tv.
0: Nej, vad taskigt mot folkhögskolorna.
1: Jag tycker det var lite att säga så. Men ja, hon säger också att det är något vi får leva med, verkar det som ett tag till. Någonting med ljuset, jag vet inte om det flimrade och det skapade massa konstiga skuggor och grejer, felkalibrerat på något vis. Ja, spännande.
0: Teknikstrul alltså i Sveriges Television.
1: Ja,
0: ja, det har man ju varit med om. Alltså, även här.
1: Även här,
0: i Sveriges Radio kan jag säga.
1: Jo då.
0: Det händer ibland.
1: Men vi kan i alla fall jobba i mörker.
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Typ.
1: Ja. Nästan.
0: Fast Car nu med Luke Combs.

0: Fast Car med Luke Combs här i P4 Gävleborg, där vi är ute på något av en komplimangmorgon. En liten, vi räknar komplimanger kan man väl kanske säga. Hittills har du träffat Sofie Wahlund som fick en komplimang skickad till sig via sms till oss från hennes bror Magnus. Du överraskade henne i direktsändning för en stund sedan. En väldigt fin människa Sofie som spinner i nätet och lägger mycket tid på andra innan hon lägger dem på sig själv. Sen kan ju allas förutsättningar se olika ut naturligtvis med nära och kära, men där var förutsättningarna goda för att hjälpa till. Och då bad vi henne skicka en komplimang vidare, Kasper.
1: Ja, och då var det så att hon stod och funderade så här: brorsan som skickade, men det är ju liksom tillbaka kaka så här. Då, ja men hjälp mig, sa hon då till dottern, Ia. Och Ia funderade lite och sa att jo, men jag har en komplimang att ge. Och då har jag tagit mig till begravningsbyrån i Valbo, för här jobbar en som ska få en komplimang. Och nu är jag lite återigen så, vad får man göra, vad får man inte göra? För begravningsbyrån öppnar 8. Det är mörkt där inne, men det sitter en man i bil utanför.
0: Aha.
1: Kan vi tro att det är han som ska få komplimangen? Ska jag chansa?
0: Ska vi ha en trumvilver?
1: Ja. Åh, vad det här är. Du brukar säga lömigt ibland. Vad är det betyder?
0: Ja, men du har rätt. Det är lömigt. Det är lite sunkigt.
1: Du ska
0: sunkigt.
1: Knacka på någons bilfönster. Ja, okej, jag prövar nu då.
0: Till en trumvirvel i ett effektarkiv.
1: Det är inte du som är Peter, va?
2: Nej.
1: Nej, det är inte. Okej. Nej, det var inte Peter.
0: Hä?
1: Då gör vi så att vi knackar på den mörklagda begravningsbyrån. Vad dunkelt det känns. För det kan ju vara så att Peter då, som han heter, säger det nu, är tidig.
0: Vi märker väl. Annars får du hänga kvar.
1: Ja, jag får väl göra det. Kika in här, det lyser ändå in i fikarummet, ser jag här. Titta rakt in i, då tänker jag, vad är det för ivrig kund så här tidigt?
0: På en begravningsbyrå dessutom.
1: Ja, det brukar kanske inte hänga på låset där. Det är en sak om det är ett frukosthak eller vad det kan vara. Jag kikar in. Ligger liksom ganska nära E16 här, så det kommer lite lastbilar och sånt här utanför. Nej, vet du vad?
0: Men vi hänger kvar. Vi har is i magen.
1: Vi hänger kvar. Ja, vi kan väl lyssna på musik. Kanske?
0: Ja, Jens Sol kanske? Ted Gärdestad.
1: Jag fortsätter att kika in som en stapel.

0: Ted Gärdestad, ge en sor.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekonheter strax på en minut. Innan dess då, Sienna Spyro och Great Expectations.

0: Great Expectations, sena Spyro här i P4 Gävleborg. Vi kommer med en uppmanelse till boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga. Uppmanas nu att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Orsaken, läcka på en dricksvattenledning som kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet. Kokningsrekommendation gäller alltså från nu, klockan 7 på morgonen och onsdagen tills vidare. Och den som harklar i bakgrunden är Leif Näslund på Ekot på en minut.
1: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
2: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, tack för det Leif Näslund. Värt att upprepa, alltså boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Viktigt nu på morgonen om du har radion på. Orsaken är en läcka på en dricksvattenledning som kan ha gjort att bakterier har kommit in i vattnet. Kokningsrekommendationen gäller alltså från nu klockan 7 på onsdagsmorgonen och tills vidare. Prover tas nu under onsdagen, men säkra provsvar väntas preliminärt först på måndag. Vattnet kan användas som vanligt, till exempel dusch och tvätt, men alltså inte att dricka eller laga mat.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating här i P4 Gävleborg. 7:30 klockan, lokala nyheter nu med Lina, och vi börjar med att berätta om kokningsrekommendationer i Bollnäs.
1: Det kan finnas bakterier i vattnet efter en ledningsläcka. Boenden i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Orsaken är en läcka på en dricksvattenledning som kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet. Kokningsrekommendationen gäller från klockan 7 på onsdagsmorgon och tills vidare. Prover kommer tas under dagen idag, men säkra provsvar väntas preliminärt först på måndag. Vattnet kan användas som vanligt till exempelvis dusch och tvätt. Idag så ska de sista förtidsrösterna räknas efter valet. I flera av länets kommuner har man fler röster att räkna än vanligt. Men i Gävle ser det just nu ut att vara ungefär lika många som 2022.
2: Just nu har vi 1703 förtidsröster som vi vet om att vi ska räkna.
3: Linda Lövenius är valsamordnare i Gävle kommun. P4 Gävleborg har varit i kontakt med 6 av länets 10 kommuner som uppger att det totalt är runt 3700 förtidsröster och utlandsröster som ska räknas under onsdagen. Runt om i landet har flera kommuner drabbats av försenade leveranser av förtidsrösterna. I Gävleborg har det inte varit några stora problem med leveranserna, men i Hofors levererades färre förtidsröster än utlovat på valdagen. Linda Lövenius i Gävle säger att även de hade en del förtidsröster som sorterades fel.
2: Många lyckades vi hantera tillsammans med Postnord under valdagen så att de kunde granskas och räknas på valdagen. Men vi har fortfarande några stycken som vi kommer behöva hantera.
1: Det sa Gävle kommuns valsamordnare Linda Lövenius, reporter Julia Frost Nylén. Nu ska luftledningarna grävas ner efter vinterstormarnas stora strömavbrott. Omkring 1000 elkunder i Freluga trakten utanför Bollnäs ska få elen via markkablar istället för luftledningar. Området drabbades av omfattande strömavbrott under förra vinterns stormar. Arbetet inleddes i våras och går nu in i sin andra etapp. Totalt ska 5 mil luftledningar ersättas med drygt 7 mil markkabel. Dessutom så byggs ett 30-tal nya nätstationer med system som ska göra det möjligt att snabbare hitta och koppla om vid fel. Det här projektet ska vara klart i början av 2028. Då tas de sista gamla luftledningarna bort.
0: Tack för det, Lina Grönberg. Och vädret idag, lite regn som drar bort under morgonkvisten. Sen först upp och tidvis av sol. Sent på dagen sen kan det komma en och annan lokal regnskur som passerar här och var. Och temperaturen 14-18 grader. Och vi ska kolla läget i trafiken med Victoria Rosenström, och hon påminner också om kokningsrekommendationerna i Bollnäs.
4: Ja, man har alltså gått ut med en kokningsrekommendation som gäller för dricksvatten som ska användas till mat och dryck i Bollnäs tätort med omnejd och också även Freluga, om jag uttalar det hela rätt. Och det gäller från och med idag och tills vidare. Man inväntar prover under onsdagsmorgonen här, men i väntan på analys så bör alltså dricksvattnet kokas. Mer info om det här hittar ni på Hälsingevattens hemsida. Och vad gäller vägtrafiken kan jag nämna också ett kommande bärgningsarbete på landsväg 301. Det är då mellan Edsbyn och Alfta i höjd med Ovanåker som vägen kommer att stängas av om ungefär en halvtimme. Och det beror på att en lastbil ska bärgas efter en tidigare olycka där. Så nu går det att passera, men klockan 8 ska man alltså stänga av. Ni tipsar på 020 99 444.

0: A Little Respect med Erasure här i P4 Gävleborg. Det är värt att upprepa för er som bor i och utanför Bollnäs tätort och Freluga. Ni uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck den här morgonen. Hela dagen kanske, till och med ännu längre. Orsaken är en läcka på en dricksvattenledning som kan ha gjort att bakterier har kommit in i vattnet. Kokningsrekommendationen gäller från klockan 7 idag på morgonen och tills vidare. Prover tas nu under förmiddagen, men säkra provsvar tar tid. Preliminärt först på måndag kommer provsvaren. Vattnet kan användas som vanligt, exempelvis dusch och tvätt, men koka det innan du ska stoppa det i munnen. Radiosporten nu med Petter Barling. Det ska handla om en get, eller i alla fall en goat.
1: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
2: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
3: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
2: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
3: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
2: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
1: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
0: Tack för det, Petter Barling på Radiosporten denna morgon. Det är dags att säga god morgon till SMHs meteorolog Linus Falk. God morgon, Linus.
4: God morgon.
0: En blöt morgon, men sen blir det lite torkväder på förmiddagen, eller hur?
4: Ja, och faktiskt redan nu så har det luckrats upp i molnen. Det är någon väldigt lokal regnskur kvar bara. Jag såg strax söder om Ljusdal låg det lite lokalt regn, men det är även det på väg bort och det blir tidvis i alla fall sol här under dagen. Kollar vi sent på eftermiddagen och kvällen så kan det återigen dra in lite skurar väst eller sydväst ifrån. Men innan dess så kommer vi upp i mellan 14 till 18 grader och för dagen så har vi mest sydvästliga vindar och friska vindbyar får man ändå leva med.
5: Men alltså, nu ser jag någonting här i Valbo, en bit från Gävle då, som jag tycker är konstig. Jag vet inte om du kan förklara det här. Jag ser grå, alltså så här, det är en blå, ganska blå himmel i Valbo och så är det lite gråa moln som rör sig sakta över himlen. De är ganska låga. Och de är snea. Eller alltså, hur ska jag förklara det här? Tänker att det är
0: snemoln.
5: Som att man, ja, men det är som att jag ser jordklotets krökning, för det är som att de ligger. Förstår du, Christian, vad jag menar?
0: Och då är jorden rund, hävdar du det?
5: Jag hävdar med all bestämdhet att den är det. Men menar, det är inte som att jag kan se jordens krökning bara bort 100 meter bort. Alltså den är ju större än. Jag vet
0: Linus,
5: målen ser
0: upp nu.
5: Målen ser konstigt.
0: Vad är det för
5: Linus?
0: Förklara det här. Om?
4: Ja, du får nästan skicka en bild, men det låter ju häftigt, tycker jag.
5: De ligger lågt och de liksom framför mig rör sig liksom på sniskan typ.
0: Ja. Jag kör sniskmål inne vid Gävleborg framåt förmiddagen. Får lägga till dig.
4: Att de
6: ordlexikon för molntyper.
5: Kumulus molnen, sniskmoln, ja. Mm. Just det. Ja, jag kommer inte längre än så här. Ursäkta på efterhand.
6: Hade du någon fråga där? Det var liksom vad molnen heter?
5: Det var bara, vad är det här? Men jag kände det när jag gick in i det. Kände jag så här, ja, det får bära eller brista. Oh. Troligtvis brista.
6: Du Linus, en fråga som du förhoppningsvis kan svara på då. Vad får vi för väder kommande dagar?
4: Ja, det var en liten lättare fråga, men det är ju intressant med de här molnen. Jag har bara lite svårt att se bilderna framför mig här. Kollar vi imorgon så blir det faktiskt en ganska stabil dag med lite moln, men också en hel del sol och temperaturer på närmare 15 grader. Imorgon ser det faktiskt ut att vara mest uppehållsväder, att det är bara enstaka moln som passerar. Men sen från fredagen och framåt då blir det ostadigare och blåsigare med skurar till och från.
6: Linus Falk, stort tack.
4: Tack.

0: Stella Lefty med Boston.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Orsaken är en läcka på en dricksvattenledning som kan ha gjort att bakterier har kommit in i vattnet. Nu har vi med oss Ylva Jedebäck Lindberg, vd på Hälsingevatten. God morgon Ylva.
2: God morgon.
0: Ja, kokningsrekommendationen gäller alltså från klockan 7 nu på onsdagsmorgonen och tills vidare. Vad är det som har hänt?
2: Vi upptäckte igår eftermiddag egentligen att vi hade en läcka, men vi visste inte riktigt var, och sen lokaliserades den under natten. Ungefär i höjd med Dönje då, norr om Bollnäs tätort, för de som känner till trakten mellan Bollnäs och Lottefors. Den lagades här nu under, ja men verkligen, de har hållit på hela natten. Och i samband med att vi släppte på vattnet klockan 7, då fanns det risk att bakterier som kan ha kommit in, alltså från jord runt omkring ledningen, kan sprida sig i dricksvattennätet. Så det var därför vi kunde sätta en ganska exakt tidpunkt här vid 7-snåret när vi släppte på vattnet.
0: Och vad händer nu?
2: Ja men läckan är lagad, vi håller på, vi ska ta prover här nu när det här vattnet har kommit lite längre in i ledningen, så ska vi ta prover i centrala Bollnäs under förmiddagen för att skicka iväg dem på analys för att se om det finns bakterier. Sen tar ju det här då tyvärr lite tid, alltså den här typen av bakterier som oftast finns i jord behöver odlas i 3 dygn på laboratoriet innan man kan få ett provsvar. Så någon gång under helgen kanske vi har ett provsvar på det här, så att vi säger att planera för att koka vattnet över hela helgen, helt enkelt.
0: Ja, det är min nästa fråga. Hur länge kan det här pågå? Kan det alltså vara så att man får planera redan nu att koka vattnet så det räcker över helgen?
2: Ja, men man kan ju koka lite i taget, helt enkelt. Man behöver ju inte koka för 5 dagar i taget, liksom 3, 4, 5 dagar på en gång, utan man kokar. Och det här är bara för det som ska, ja men användas, mat och dryck, tandborstning. Det är inga problem att duscha, att köra tvättmaskin, att allt det här övriga, spola i toaletten. Det går alldeles utmärkt. Och det här är också det då, alltså Bollnäs tätort från Dönje och Röste och söderut och även Freluga, Edstuga området. Växjö, Lottefors, uppåt är det inga problem. Arbro, Vallsta, övriga liksom kommundelar, Rengsjö, Kilafors, där är det inga problem. Utan det är från Dönje och söderut i Bollnäs tätort och Freluga som det här gäller.
0: Hur långt söderut räcker den då, när du säger Bollnäs
2: tätort? Ja, men vi har kommunalt dricksvatten ner till Vik då, som ligger mellan Bollnäs och Lenninge. Det är så långt sträcker sig det här ledningsnätet. Så kommunalt vatten ungefär i höjd med Vik då. Det är en järnvägsövergång där som lokalbefolkningen brukar känna till. Där någonstans vet man att man har kommunalt vatten och bor där, så gäller det här.
0: Ni gick ut med den nyheten för strax efter klockan 7 på morgonen. Kan det vara så att det till och med kommer komma ut ett viktigt meddelande till allmänheten?
2: Ja, men vi ska ha fått hjälp. Kommunens säkerhetschef Anders Aune har kontaktat, och det är via SOS och så vidare, för att få ut den här informationen. Och det är ju just för att få ut information till så många som möjligt. Vi har skickat ut sms via vår egen sms-tjänst på Hälsingevatten. Och det gick ut till 5180 personer, tror jag, fick kvittens på. Och sen är det ju vår hemsida, Facebook, kommunens hemsida, med hjälp av er inom media såklart. Men VMA räcker ju ytterligare några personer, så därför så är det bra att få ut informationen så.
0: I oktober 2024, det minns du väl Ylva, då gick ni ut med ett viktigt meddelande till allmänheten om kokningsrekommendation. Då på grund av betydligt mer dramatiska anledningar när ni misstänkte att en vattenreservoar hade blivit påverkad på något sätt. Då började Bollnäsborna att bunkra köpvatten. Det tog slut på hyllorna i butikerna i Bollnäs. Vad vill du säga till Bollnäsborna nu?
2: Jag tycker att man kan följa våra rekommendationer och koka vattnet. Det här är verkligen bara en försiktighetsåtgärd. Det är inte risk för någon typ av annan förorening förutom eventuellt bakterier från omliggande jord vid den här ledningen. Och de försvinner om man kokar vattnet.
0: Ypperligt läge att öva beredskap alltså.
2: Koka vatten, ta pastakastrullen, koka vatten, ställ i några kannor, häll i några kannor och ställ i kylen så ni har så ni klarar er. För, ja, men, gör det här 2 gånger om dagen så klarar man sig ganska bra.
0: Boende i och utanför Bollnäs tätort alltså och Freluga uppmanas från och med nu och från 7 imorgon eller 7 nu på morgonen att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Det är prover som ska tas under onsdagen. Säkra provsvar väntas preliminärt först. Ja, du sa till helgen när jag skriver måndag i pressmeddelandet vattnet kan användas som vanligt till exempelvis dusch och tvätt.
2: Ja.
0: Ylva Jedebäck Lindberg, VD på Hälsingevatten. Tack så mycket.
2: Tack själv.

0: Bruno Mars med The Grenade.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Nu ska en komplimang skickas vidare. Mm. Vi fick ju skicka vidare en komplimang förut ju i Valbo till Sofie som fick en jättefin komplimang från sin brorsa Magnus. Och så bad jag Sofies dotter då att skicka vidare en komplimang. Och det har lett mig till begravningsbyrån i Valbo. Och nu har de, Christian, hängt ut en flagga. Innebär det att de har öppet då?
4: Ja, prova.
3: Är det öppet?
4: Det låter som att det är öppet om det är öppet.
3: Ja, det är öppet. Då kliver vi in här. Då ska vi se. Välkommen. En trappa upp står här. Då tar vi en trappa upp.
4: Heter han Peter? Så han...
3: Ja, Peter. Ska vi se om vi... Nu plingar det. Kanske för att jag kommer då. Då ska vi se om vi kan hitta en... Peter. Är det du som är Peter?
5: Ja, det stämmer.
3: Det är det. Du, jag kommer från Sveriges Radio. Kasper heter jag.
5: Hej Kasper.
3: Din dotter vill skicka vidare en sak till dig.
5: Jaha.
3: Hon sa, nu ska jag se, jag ska plocka fram för jag skrev ner det så fint. Ia heter hon ju. Mm. Hon sa så här, hälsa till pappa Peter att han alltid finns där när jag behöver honom. Han ställer alltid upp och jag älskar honom.
5: Åh, vad fint.
3: Och hon berättade också att hon ska ju ha barn snart, så du blir ju morfar.
5: Ja, för sjätte gången.
3: För sjätte gången.
5: Ja.
3: Du, kan inte du, nu har ju jag träffat Ia på morgonen, men hon hördes inte i radion. Berätta om Ia och er relation.
5: Ja, vår relation är väl... Vi träffas ju inte så jätteofta, men när vi träffas så träffas vi och... Ja, och vi ställer upp för varandra.
3: Ja, för när du hör henne via mig då säga det att du ställer upp för henne, hur känns det att höra?
5: Det känns jätteskönt att höra att, ja, det är alltid skönt att få höra sådana saker.
3: Ja, för jag tänker mig det som förälder. Man gör ju sitt bästa, men ibland kanske man behöver kvitto på att man duger.
5: Ja, som igår. Hon ringde och frågade om jag kunde skjutsa henne. Själv hade jag inte tid egentligen, men för jag skulle till sjukhuset själv och göra en sak. Men jag skjutsade henne igår och han göra mitt ändå.
3: Mm. Du, nu måste jag fråga dig, du jobbar ju på den här begravningsbyrån, förstår jag. Mm. Vi har ju en komplimangmorgon i P4 Gävleborg, det har vi ibland, där vi uppmuntrar människor att skicka vidare komplimanger till folk de bryr sig om. Hur duktig är du själv på att ge komplimanger till folk omkring dig?
5: Svårt att svara på egentligen. Man kanske ger komplimanger utan att man tänker på det.
3: Ja, det kanske kommer automatiskt.
5: Mm.
3: Ja. För det jag tänker är att, och varför det blir lite laddat för mig, när man är på en begravningsbyrå så tänker man ju på döden naturligt och att man vill säga saker till folk mens de är här.
5: Precis.
3: Är det där någonting som du har liksom funderat på just eftersom du jobbar med det du jobbar med?
5: Absolut, det har man.
3: Ja. Ja. Mm. Men du, jag tänkte säga tack för att jag fick komma hit. Den rätten tog jag mig själv, men jag tänkte nog att du ville höra från dottern ändå.
5: Ja, tack för det. Jag var lite förvarnad, jag hörde att ni var här 6:15 på radion, för jag lyssnade på P4 i bilen jämt.
3: Ja, du hade en liten föraning. Då tänker jag att jag ska be dig, men det gör vi utanför radion för att hålla överraskningen. Jag ska be dig skicka vidare. Men Christian, vi håller lite på det, va?
4: Lyckat ändå hittills, 2 av 2.
3: Hoppas 2 av 2.
4: Ja, får se vad han skickar dig vidare till då.
3: Ja.
4: Perilla Andersson, med rosor ska vi få nyheter från Ekot. Efter det här 8:00. God morgon på er.

0: Ja, där smyger vi ur den. Rosor med Pernilla Andersson här i P4 Gävleborg. För Ekot kommer nu klockan 8 med Leif Näslund som bland annat ska handla om att Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år i år.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi utstuderade det här vid valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaring att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5% lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnan Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is
6: what we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
1: Reporter Mina Benajsa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesändare von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Nu ska Leif ta en klunk vatten, tror jag. Lät som han hade problem med någon form av muntorrhet. Det kan bli så när man sänder länge och pratar länge. Det är en del av jobbet. Jag har alltid ett glas vatten bredvid mig här. Men nu ska det ju det här kokas på redaktionen. Så är det. Vi påminner om detta. Om du bor i Bollnäs och i Bollnäs tätort och Freluga, ja, då uppmanas du att koka kramandet innan det används till mat och dryck. Och det här tror jag också att trafikredaktionens Victoria Rosenström kommer att påminna om.
8: Ja, men det stämmer bra det. Vi börjar i den änden då. Det är nämligen en kokningsrekommendation nyligen utfäst för dricksvattnet som ska användas till mat och dryck. Och det gäller Bollnäs tätort med omnejd och även Freluga. Det här gäller sedan klockan 7 i morse och tills vidare. Och det är på grund av att man i samband med en läcka på dricksvattenledningen i höjd med Dönje kan ha... Man har helt enkelt misstänkt att bakterier kan ha förorenat vattnet där. Preliminärt väntas provsvar på måndag den 21 september. Och mer information finns på Hälsingevattens hemsida. Vad gäller vägtrafiken ska jag nämna ett bärgningsarbete som kommer att dras igång ungefär nu vid 8-tiden. Och det på länsväg 301. Det är mellan Edsbyn och Alfta nära Ovanåker vid Gråsäter. Och vägen kommer att stängas av under bärgningsinsatsen. Men det är lite oklart för mig i nuläget om man har inlett bärgningsarbetet eller om det kommer att påbörjas inom kort. Vi kommer dock att uppdatera vidare när vi vet mer. Och ni får gärna tipsa också. Numret hit är 020 999 4. 44.

0: Uptown Girl här i P4 Gävleborg. Ja, boende i och utanför Bonnes tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck.
1: Det här efter att en läcka på dricksvattenledningen kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet. Ylva Gedebäck Lindberg, vd på Hälsingevatten, säger att de upptäckte läckan igår kväll och har jobbat under natten med att laga den.
2: Så ska vi ta prover i centrala Bollnäs under förmiddagen för att skicka iväg dem på analys för att se om det finns bakterier. Sen tar ju det här då tyvärr lite tid. Alltså den här typen av bakterier som oftast finns i jord behöver odlas i 3 dygn på laboratoriet innan man kan få ett provsvar. Så någon gång under helgen kanske vi har ett provsvar på det här. Så att vi säger att planera för att koka vattnet över hela helgen.
1: Och de här rekommendationerna har man ju sagt gäller tills vidare, tills man säger att det är lugnt igen.
0: Ja, ypperligt läge för Bollnäsborna att öva beredskap, tänker jag.
1: Du sitter och är törstig nu i studion.
0: Ja, jag hade ett glas vatten här som jag tappade upp tidigt i morse som jag har stått och druckit lite grann av. Men det har jag slutat med nu. Jag har hällt ut det och så har jag ställt glaset upp och ner i diskbänken i köket så att jag inte ska liksom bara få feeling. Och liksom. Nu kommer Josefin, min kära kollega Josefin Nygren, med en flaska vatten. Oh. Är det här vattnet från Kilafors då, eller? Och där är det fritt fram att dricka det. Ja. Vi byter ämne. Sista förtidsrösterna ska ju räknas idag, Lina.
1: Så är det. I flera av Gävleborgs kommuner så är det lite fler än vanligt efter valet. P4 Gävleborg har varit i kontakt med 6 av länets 10 kommuner som sammanlagt uppger att det återstår runt 3700 förtids- och utlandsröster. I flera kommuner i landet så har det varit problem med leveransen av förtidsröster från Postnord. Där har faktiskt märkts av i Gävle och Hofors.
3: Hörrni, jag tänker att vi ska fortsätta komplimangmorgonen.
0: Ja.
3: Peter, han har en han vill skicka vidare till. Och det är en som bor lite längre bort än vad jag hinner åka till. Så jag tänker att vi ska ringa till honom. Och se om vi kan få ge honom komplimangen i direktsändningen.
0: Ska jag ringa nu?
3: Ja, ring nu. Ring nu. Ja, nu kör vi.
0: Jag har fått ett nummer av dig. Nu ska vi se.
3: Nu då. Han heter Kjell.
0: Ringer upp står det här på min display, men det går inte fram någon signal. Det är lite oroväckande.
3: Ja. Det känns.
0: Vad hette han, sa du?
3: Kjell. Men är den inkopplad i vårt kära mixerbord och allt?
0: Ja. Ringer upp.
3: Ja, hur går det för din telefon?
0: Nu står det Isan. Hallå.
3: Hej Kjell, det här är Kasper och Christian på P4 Gävleborg.
4: Jaha.
3: Vi har en Hej, jag förstår att du blir lite förbryllad. Din vän Peter, han vill skicka vidare en komplimang till dig. Får jag ge den till dig?
4: Ja.
3: Han berättar för mig, för vi har en komplimangmorgon där folk får komplimanger av någon och sen vill de skicka vidare. Då valde han dig. Och då berättade han att ni är goda vänner, ni är grannar sedan flera år tillbaka. Och han sa att du är en så bra person som man verkligen uppskattar. Du ställer alltid upp och man behöver hjälp med någonting i huset. Så här, då finns du alltid där. Så att han ville liksom bara skicka vidare att han verkligen uppskattar dig som granne och som kompis.
4: Jaha, ja, tack för det.
3: Ja. Men känner du, är det ömsesidigt? Känner du samma sak tillbaka till Peter?
4: Ja, absolut, absolut. Det gör jag. Ja.
0: Kan det vara så, Kjell, att vi ringde och väckte dig nu?
3: Nej, gjorde vi.
4: Nej, jag var vaken, men jag hade inte hunnit sätta på mig.
3: Jag förstår. Ja, det känns lite intimt när radion ringer och man sitter i kanske morgonrockan eller någonting.
0: Och nu är du i radiosändning, Kjell. Så, att,
4: oj,
0: så vi liksom kastar in dig och tänkte, vi har ingenting att förlora. Det verkar vara en skön lirare. Vad ska du göra idag då, Kjell?
4: Ja, jag vet inte riktigt. Vi får se vad dagen ger.
0: Du har liksom helt valfritt.
4: Ja, precis.
0: Men du.
3: Men jag vill fråga en till sak bara. Du bor i Gästrike Hammarby. Bodde du där och sen dök Peter upp? Alltså att du fick honom som granne?
4: Ja, precis. Så är det.
3: Ja. Hur många grannar har du liksom i närheten? Är det liksom, är det nära inpå eller är det liksom en bit ifrån eller?
4: Ja, det är ju en bit ifrån. Vi bor ju runt en sjö så att säga, så att det är lite avstånd
0: men,
4: emellan.
0: Ja. Är det så pass nära att du skulle kunna gå till Peter och låna lite mjöl när du ska baka? Upptäckt att det är slut?
4: Ja, det går ju. Ja.
0: Har det hänt någon gång att du måste till Peter och hämta skafferi?
4: Nej, det har inte.
3: För det är det jag är nyfiken på, och det sa inte Peter, jag vet inte varför jag inte frågade. Vad är det ni brukar hjälpa med varandra med? Vad handlar det om?
4: Ja, det kan väl handla om man behöver hjälp med huset, med ja, lite allt möjligt. Så, ja. Mattläggning,
3: ja, det, kanske. Ja, nej, det är ju alltid någonting med huset. Det vet ju alla som bor i hus. Tänker jo, det. Det kan man behöva något. Ja. Men du Kjell, ursäkta och förlåt, men tack för att du ändå kunde prata lite grann med oss. Och så hoppas vi båda att du får en fin dag och ta med dig att Peter verkligen uppskattar att ha dig som granne och som vän.
4: Ja, och jag uppskattar honom också jättemycket. Så. Tack.
0: Ha en trevlig dag, Kjell.
4: Detsamma, tack ska du ha.
0: Nu får du Madonna, hej. Like a Prayer.

0: Like a Prayer med Madonna.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska det handla om musik och streamingtjänsten Spotify, Lina.
3: Mm, Spotify kommer med lite nya funktioner som ska underlätta för oss som men kanske inte är ensamma med att lyssna på sitt konto. Hur är det för dig, Christian? Delar du Spotify-konto med någon?
0: Japp, med övriga medlemmar i familjen.
3: Ni lyssnar alla på samma liksom?
0: Ja, någon sån här familjeabonnemang. Alltså vi kan lyssna flera personer samtidigt. Det är inte så att man liksom en person styr över musikutbudet i huset, för det hade varit otroligt konfliktfyllt, tror jag.
3: Händer det att dina algoritmer liksom störs av de andra, att du kanske får lite förslag på låtar som du kanske inte känner att det här var nog inte menat för mig?
0: Nej, men jag har haft det här problemet.
3: Mm.
0: Innan vi hade familjedelning. Nu har vi det, så då liksom, ja, då känner den ju av vilken profil som lyssnar på vilken musik. Men
3: ja,
0: innan
3: precis.
0: Var det ju bara så här, ja, julmusik runt jul,
3: ja.
0: Och barn- och bebislåtar för många år sedan när barnen var små.
3: Precis.
4: Men Lina, du har ju mindre barn än vad yngre barn än vad Christian har. Anar att du har det här problemet.
3: Ja, det må ni tro. Jo, men jag har ju småbarn, och för oss småbarnsföräldrar så blir de här personliga rekommendationerna lite hej och kom och hjälp mig. Ja, men jag tänker, jag har gjort ett litet hopklipp. Så här kan mina rekommendationer på Spotify låta.
5: Kom lilla du.
0: Just det.
3: Mm-hmm.
4: Det här är ju bra ju ändå.
0: Jag vet precis vilken tid i livet du är nu.
3: Ja.
4: Unts.
3: Ja, ungefär så där. Det är högt och lågt, det är mycket barngrejer och så där. Men nu då så lanseras en funktion som ska göra att barnens musik undantas från spellistor och också årssammanfattningen Wrapped.
4: Äntligen!
3: Eller hur?
4: Rädda de vuxna från barnen!
3: Jag kommer inte ha Frost soundtrack som mest spelade låt under år 2026.
4: Det här är ju faktiskt revolutionerande idé att jag tycker jag som inte har barn, jag hör ofta från föräldrar, särskilt småbarnsföräldrar, att man känner under några år att man är bara förälder. Man får aldrig vara liksom någons kompis eller något annat. Man är bara mamma till exempel. Då. Men nu har man ändå slagit ett slag för att man ska få vara lite mer en egen person och ha kvar sin musiksmak.
0: Ja.
4: Liksom.
0: Men det har ju redan gått ganska långt tid på året, och det börjar bli dags för en sån här Wrapped. Mm. Är inte den redan förstörd då nu, när ändringen kommer sent?
3: Vet du, de har tänkt till det med, och den här förändringen, den gäller även retroaktivt. Så man då gör, det här är en inställning man gör, man väljer att barn- och familjemusik ska liksom exkluderas, och då kommer den också kolla bakåt och ta bort det från dina liksom rekommendationer och från Wrapped.
4: Det jag tycker är lite synd med det här, det är att jag har ju gillat att tracka mina vänner med små barn. Jag tycker att det har varit en kul liten sport där kring slutet på november och december. Nu tar de ifrån mig den behållningen,
3: ja.
4: I och för sig då.
3: Men det är sant.
0: Men du som har små barn, Lina, kommer du använda den här funktionen?
3: Alltså jag kommer ju ändå inte det.
0: Nej.
4: Va?
3: Nej, men det finns ju en risk då att saker jag faktiskt gillar försvinner. Jag tänker på viss filmmusik. Det här måste man ju ha kvar i spellistan.
0: Ja, för det tycker även dina barn om, eller?
3: Ja, gud ja. Det här, vi
0: det här möts ni.
3: Absolut.
0: Och det här är ju från, hjälp mig nu, nu känner jag mig jättegammal, men visst är det här från...
3: K-pop Demon Hunters.
0: Är det en film eller serie?
3: Det är en
0: eller
3: film.
0: Ja. Hörde du hon sa, det är en film, Christian.
3: Det är en film.
4: Herregud,
0: sluta.
4: Häng med farfar, hallå.
0: Tassa inte runt.
3: Nej, men så att jag kommer nog inte använda mig av det här. Däremot så delar jag nog på våra konton att jag gör ett barn liksom inlogg, att jag också har familjeplanen, tror jag.
0: Ja.
3: Bäst.
0: Jag kommer använda den.
3: Ja, bra.
0: Eller ja, om jag nu behöver då.
3: Slipper Baby Shark.
0: Japp, George Ezra tar vi istället.

0: Budapest, George Ezra, Ekot nu på en minut.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Och det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det. Med Leif Näslund och strax lokala nyheter när klockan 8:30 med Lina Grönberg. Innan det, Le Freak med Chic.

0: Le Freak med Chic här i P4 Gävleborg, där jag står och smuttar på ett glas vatten, men inte upptappat ifrån Bollnäs utan ifrån Kilafors, och där råder inga kokningsrekommendationer. Jag fick det precis av kära kollega Josefin Nygren. För det råder kokningsrekommendation av dricksvattnet i Bollnäs, Lina.
1: Jajamän, det är boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga som uppmanas koka vattnet. Boende i utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Det här efter att en läcka på dricksvattenledning kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet. Ylva Jedebäck Lindberg, vd på Helsingevatten, säger att de upptäckte läckan igår kväll och har jobbat under natten med att laga den.
2: Så ska vi ta prover i centrala Bollnäs under förmiddagen för att skicka iväg dem på analys för att se om det finns bakterier. Sen tar ju det här då tyvärr lite tid. Alltså den här typen av bakterier som oftast finns i jord behöver odlas i 3 dygn på laboratoriet innan man kan få ett provsvar. Så någon gång under helgen kanske vi har ett provsvar på det här. Så att vi säger att planera för att koka vattnet över hela helgen.
1: Och se till att fortsätta att koka vattnet tills du får information om att kokningsrekommendationen är hävd. Det var Ylva Jedebäck Lindberg, vd på Helsingevatten, som vi hörde där. Idag så ska de sista förtidsrösterna räknas efter valet. I flera av länets kommuner har man fler röster att räkna än vanligt. Men i Gävle ser det just nu ut att vara ungefär lika många som det var 2022.
3: Just nu har vi 1703 förtidsröster som vi vet om att vi ska räkna.
4: Linda Löfvenius är valsamordnare i Gävle kommun. P4 Gävleborg har varit i kontakt med 6 av länets 10 kommuner som uppger att det totalt är runt 3700 förtidsröster och utlandsröster som ska räknas under onsdagen. Runt om i landet har flera kommuner drabbats av försenade leveranser av förtidsrösterna. I Gävleborg har det inte varit några stora problem med leveranserna, men i Hofors levererades färre förtidsröster än utlovat på valdagen. Linda Löfvenius i Gävle säger att även de hade en del förtidsröster som sorterades fel.
3: Många lyckades vi hantera tillsammans med Postnord under valdagen så att de kunde granskas och räknas på valdagen. Men vi har fortfarande några stycken som vi kommer behöva hantera.
1: Det sa Gävle kommuns valsamordnare Linda Löfvenius, reporter Julia Frost Nylén. Nu ska luftledningarna grävas ner efter vinterstormarnas stora strömavbrott. Omkring 1000 elkunder i Freluga-trakten utanför Bollnäs ska få elen via markkablar istället för luftledningar. Arbetet inleddes i våras och går nu in i sin andra etapp. Totalt så ska 5 mil luftledningar ersättas med drygt 7 mil markkabel. Dessutom så byggs ett 30-tal nya nätstationer med system som ska göra det möjligt att snabbare hitta och koppla om vid fel. Projektet ska vara klart i början av 2028, och det är också då de sista gamla luftledningarna tas bort.
0: Från luft till vatten. Regn drar bort under morgonen och så följs det sen upp av sol. Jag glömde dra i spaken, men det kom jag på det till slut. Först tidvis upp av sol den här onsdagen. Men sen senare på dagen kan det komma en och annan lokal regnskur som passerar här och var. Och dagstemperaturen idag blir 14-18 grader. Och trafikläget har Victoria Rosenström koll på.
5: Ja, då ska vi börja på på landsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta, precis i närheten av Ovanåker vid Gråsäter. För där är bärgare på plats nu och ska snart påbörja bärgningsarbetet av en lastbil som under gårdagen hamnade i diket. Och vägen kommer förmodligen att stängas av under bärgningsinsatsen, men vi vet inte i nuläget om det handlar om kortare stopp eller om det kommer att vara avstängt under hela bärgningsarbetet. Men just nu går det att passera och vi kommer att uppdatera när vi vet mer. Däremot ser jag att det är lite köer i området, så det är nog lite trångt på platsen i alla fall. Sen ska jag nämna kokningsrekommendationen som är gällande för dricksvatten som ska användas till mat och dryck sedan tidigt i morse i Bollnäs tätort med omnejd samt Freluga. Och i samband med en läcka på dricksvattenledningen i höjd med Dönje kan bakterier ha förorenat vattnet. Det är därför man har gått ut med den här kokningsrekommendationen. Och säkra provsvar väntas preliminärt på måndag 21 september. Vill ni tipsa, gör det på 020 999 444.

0: Mauro Scoccos, allt just nu här i P4 Gävleborg. Det är dags för radiosporten med Petter Barling. Nu om en SHL-start som kommer att bli full av känslor.
1: Här är radiosporten. På lördag startar SHL i Socken och i Jönköping så är det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i Speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår, 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Och nu räknas de sista rösterna i valet. Och som det ser ut så kan ett maktskifte vänta i Region Gävleborg när de rödgröna får majoritet rent matematiskt. Vi ska strax prata med Anna Sundberg, Sverigedemokraternas toppnamn i regionvalet. Men först... countryhitten Choose in Texas med Ella Langley.

0: Tjusen Texas med Ella Langley här i P4 Gävleborg. Och nu räknas de sista rösterna i valet som sagt. Och som det ser ut så kan ett maktskifte vänta i region Gävleborg där de rödgröna ser ut att få majoritet rent matematiskt. Nu har vi med oss Anna Sundberg, Sverigedemokraternas toppnamn i regionvalet. God morgon, Anna.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, ni varken ökade eller minskade procentuellt i regionvalet, men tappar ändå ett mandat. Hur ser du på det?
1: Ja, det kommer sig utav att det stämmer som du säger. Vi har inte ökat eller tappat, men däremot så har Miljöpartiet som inte varit med under den här mandatperioden nu tagit sig över spärren, vilket gör att vi då tappar ett mandat till dem och det delas ju då ut andra mandat också till övriga partier. Så att, och Liberalerna kommer ju då inte över spärren, vilket gör att vårt sittande styre ser ut att tappa styret, så att tappa majoriteten.
0: Mm. För Sverigedemokraternas resultat då, hur ser du på det?
1: Nej, men jag ser att vi kan konstatera att vi Sverigedemokrater i regionen inte, just att vi inte tappar, att det är ett kvitto på att vi har gjort rätt saker och att vi har ett fortsatt förtroende från väljarna, och vi är också fortsatt det näst största partiet nu i regionen. Om man utifrån sätter, hur det ser ut nu då? Mm.
0: Ja, precis. Det är värt att påminna om. Man har inte räknat färdigt än. Det är några tusen röster kvar så att säga. Så att saker och ting kan ändras, men om det skulle, preliminära siffror visar alltså det här. Om man sätter på sig efterklokhetens berömda glasögon, är det någonting ni hade kunnat gjort annorlunda för Sverigedemokraternas håll för att få ett bättre valresultat?
1: Nej, men jag tycker inte det. Att Miljöpartiet tar sig in i regionen, det är ju en trend från nationell nivå. Och inte att de har satsat just på hälso- och sjukvården i Gävleborg. Det är inte deras kärnfråga. Så utan deras inträde så skulle vi fortsatt ha ett styre i Gävleborg. Och jag skulle säga att vi har ju påbörjat ett väldigt fint kvalitetsarbete med hälso- och sjukvården i Gävleborg som nu riskerar att gå förlorat.
0: Ja, vi får väl se. Som sagt, det ska ju börja diskuteras så snart valresultatet är bekräftat. I talande stund lutar det åt att det blir ett maktskifte då i region Gävleborg om de rödgröna partierna kommer överens. Vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tänker så att vi har ju haft en försämrad sjukvård under en sån lång tid i vårt land. Och det har ju att göra med Socialdemokraternas ovilja att ta tag i de här problemen. Man vill inte ta tag i saker utan man fördömer istället de åtgärder som kan göra skillnad. Lite grann som de har fördömt nu den här bolagiseringen av primärvården och så. Och jag tror att deras inställning till bolaget har gjort att de också har backat. Det här att vi har sett stora underskott i primärvården har ju inte gynnat våra Gävleborgare. Utan då satt ju vi gjorde det ett regionägt bolag där medarbetarna också då kommer ha ett större inflytande. Och det är det man vill ha. Det är då man kan fortsätta att utveckla en verksamhet.
0: Mm. Nu skickar du en känga till Socialdemokraterna som inte kan vara här och känga tillbaka som sagt. Men du säger att vården under 4 år i ert styre när du suttit vid makten, har den blivit bättre?
1: Vi har ju påbörjat ett kvalitetsarbete och gjort flera utredningar, och vi också kom ju då fram till att vi skulle bolagisera primärvården då i ett första steg, och det här har vi ju inte nu kunnat analysera fullt ut eftersom det arbetet startades ju i februari det här arbetet. Men vi har ju fått väldigt mycket positiva signaler och man vill ju inte återgå till hur det var tidigare.
0: Var kommer de positiva signalerna ifrån?
1: Ja, utifrån medarbetare och chefer och även patienter. Vi ser ju ibland också att när man har kortare beslutsled, informationen går ju framåt till ledningen mycket bättre. Man kan ta tag i problemen och man kan ju fortsätta utveckla verksamheten utan någon stagnation. Det kommer också göra att våra patienter får en bättre vård.
0: Vi backar då till ämnet att det lutar åt ett maktskifte i region Gävleborg. Ser du någon möjlighet att ni skulle kunna fortsätta sitta vid makten med nya samarbeten eller så?
1: Om de här siffrorna och mandaten står sig så ser jag tyvärr inte det. Nej. Avslutningsvis, det finns ju röda linjer drag emot oss. Ja.
0: Avslutningsvis, Anna, om det blir så att ni hamnar i opposition, då, hur tänker ni framåt då?
1: Nej, men vi kommer ju fortsätta att driva trygghetsfrågorna. Och vi kommer också se till att vi lägger våra skattemedel på kärnverksamheten, alltså hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Nu kommer det ju säkert inte bli någon halverad kostnad på månadskort eller årskort i kollektivtrafiken till exempel. Och trygghetsarbetet kommer ju säkert också nu försämras. Så det kommer ju bli en tillbakagång.
0: Säger Anna Sundberg, Sverigedemokraterna, alltså Sverigedemokraternas toppnamn i regionvalet, som varken ökade eller minskade procentuellt, men tappar ändå ett mandat då till Miljöpartiet som kliver in i en eventuellt nytt styre. Vi får väl se när man har räknat klart rösterna. De räknas i detta nu. Anna Sundberg, tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Bryan Adams, Run to You här i P4 Gävleborg. God morgon på er.

0: Run to you med Bryan Adams här i P4 Gävleborg, där vi fortsätter att påminna om att boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet idag innan det används till mat och dryck. Det går bra att duscha och tvätta och så vidare, men ska du stoppa det vattnet i munnen på ett eller annat sätt, ja, då ska det kokas innan. Orsaken, en läcka på dricksvattenledning som man kan ha gjort att bakterier har kommit in i vattnet. Kokningsrekommendationen gäller från och med klockan 7 nu på onsdagsmorgonen och tills vidare. Och provet tas idag. Säkra provsvar väntas ta några dagar, preliminärt först på måndag. Så att man uppmanar också att det kan bli så att koka vatten även över helgen. Alltså, ja, men som sagt, det går att använda som vanligt till dusch och tvätt, men ska du dricka det, använda det till matlagning, koka vattnet i Bollnäs tätort med omnejd och Freluga alltså.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Gävle och Sandviken vill gemensamt locka hit nästa stora etablering. Just nu befinner sig kommunernas representanter på Business Arena i Stockholm för att träffa investerare och företag. Och ja, för att försöka sälja in regionen som en plats för nya jobb och investeringar. Vi har med oss Klara Virdby, hon är etableringschef i Gävle kommun. God morgon, Klara.
6: God morgon, god morgon.
0: Och så har vi med oss Elisabeth Hansson, tillväxtchef Sandvikens kommun. God morgon på dig med.
7: God morgon, god morgon.
0: Jag börjar med dig, Klara. Vilka typer av företag försöker ni få till Gävle?
6: Men vi använder ju budskapet att vi är nyfikna på alla och att alla egentligen är välkomna hit. I slutändan så är det väldigt mycket företagen själva som avgör om vi har rätt förutsättningar för att utveckla deras företag eller deras liksom etablering eller vad det kan vara för någonting. Så att vi är nyfikna på alla och vill träffas och skapa nätverk och kontakter. Och sen är det här ett långsiktigt arbete, så att i slutändan får man se vilka företag det är som de facto hittar sina förutsättningar hos oss.
0: Mm. Elisabeth, tillväxtchef i Sandvikens kommun. Finns det någon bransch ni prioriterar?
8: I dagsläget, så när vi står här, då vill vi synliggöra våra etableringsmöjligheter och framförallt tillsammans här nu då. Och här på plats då har vi många olika kompetenser, så vi ska kunna möta allt ifrån investerare, fastighetsbolag, samhällsbyggare. Så vi välkomnar samarbeten, ja, och utveckling tillsammans.
0: Nu ska ni få svara på samma fråga här, men jag stannar kvar vid dig så får du svara först, Elisabeth. Vad skulle du säga är det största hindret idag för att fler företag ska välja Sandviken då i ditt fall?
8: Jag tror att vi har stora möjligheter, och det handlar om att vara på plats ute, att ha ett bra paket, ett erbjudande som den som vill göra en investering eller ser att man vill engagera sig i våran region. Det gäller att vara ute så här och möta investerare helt enkelt.
0: Ställer samma fråga till dig då, Klara. Vad skulle du säga är det största hindret idag för att få fler företag att välja Gävle?
6: Jag skulle vilja säga att det i nuläget är lite svåra investeringstider rent generellt på grund av liksom vår omvärld, konjunkturläge, osäkerheter i framtiden och så. Och just därför blir det ännu viktigare för oss att visa dels att vi jobbar tillsammans, som Elisabeth, jag understryker det som Elisabeth säger, att vi är ju här liksom och tar i hand, för att företagen struntar ju i de administrativa kommungränserna utan ser oss som en liksom region. Och då är det viktigt för oss att visa på att det förstår vi genom att vara här tillsammans. Så att som sagt, lite lugn och ro i omvärlden skulle göra det betydligt lättare för oss att kunna landa liksom investeringar, för att det är klart att det påverkar. Men vi ser positivt på framtiden ändå. Vi ser att vi har stora förutsättningar även i jämförelse med andra.
0: Klara Wirtby, alltså etableringschef Gävle kommun, och Elisabeth Hansson, tillväxtchef Sandvikens kommun, som ja, tillsammans då, gemensamt vill locka nästa stora etablering till Gävle och Sandviken. Idag representerar ni Gävle och Sandviken alltså på Business Arena Stockholm. Stort lycka till och tack för att du var med i P4 Gävleborg.
6: Tusen tack!
0: Strax nyheter från Ekot med klockan 8. Vi hinner med en kortis av Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean här i P4 Gävleborg. Där klockan nu är 9. Nu kommer Ekot med Leif Näslund. Ska bland annat handla om datacenter som stinker diesel i Bangkok.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till tidigpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Perjejer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
5: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Nu har regnet dragit bort, va?
8: Jag står och tittar ut här. Det ser ut att börja bli mer och mer blå himmel i Bollnäs i alla fall. Och tittar på SMHs karta så ser det fläckvis kanske lite regnstänk kvar här och var.
0: Men det kommer tidvis bli en hel del sol under förmiddagen. Lite senare på dagen så kan någon lokal regnskur passera. Och temperatur 14-18 grader. Och ikväll lite varierande molnighet. Och någon lokal regnskur. Lite ditten och dattenväder alltså. Trafikläget, det har Victoria Rosenström koll på.
9: Ja, då ska vi ta oss tillbaka till länsväg 301. Det är vid Ovanåker som ligger mellan Edsbyn och Alfta som ett bärgningsarbete av en lastbil har dragits igång här under morgonen. Och det kommer i huvudsak att vara avstängt i båda riktningarna under det här bärgningsarbetet som väntas vara klart någon gång under förmiddagen. Men man släpper också på trafiken när möjlighet ges så att man kan komma förbi. Det kommer inte vara helt stopp under hela tiden. Men i huvudsak är det alltså avstängt. Sen ska jag också nämna den kokningsrekommendation som är gällande sedan ett par timmar tillbaka nu. Och det gäller Bollnäs tätort med omnejd och också Freluga. Och då handlar det om allt dricksvatten som ska användas till mat och dryck. I nuläget finns ingen tydlig prognos för när det här kan hävas, men preliminärt väntas provsvar på måndag 21 september. Och mer information om områden och liknande finns på helsingevatten.se. Sen går det bra att komma med tips om trafikstörningar på 020 99 444.

0: En väg till mitt hjärta, Niklas Strömstedt här i P4 Gävleborg. Och vi påminner, boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet.
1: Jajamän, det är alltså då vattnet som man har tänkt använda för mat och dryck. Det var en vattenläcka i dricksvattenledningen som upptäcktes igår, som man har lagat under natten. Och nu så finns det då risk att bakterier har kommit in i det här vattnet. Och det är därför man ska koka det. Ylva Jedebäck Lindberg är vd på Älsinge Vatten. Och hon säger att det går bra att använda vattnet till tvätt och toalett och dusch. Men om det ska ätas eller drickas, ja då ska det kokas.
2: Koka vatten, ta pastakastrullen, koka vatten, ställ i några kannor, häll i några kannor och ställ i kylen så ni har så ni klarar er. För, ja, men, gör det här 2 gånger om dagen så klarar man sig ganska bra.
0: Mm. Och fortsätt lyssna på radion så precis. Håller du dig påmind också om att inte bara gå och halsa vatten ur kran om du bor i Bollnäs med omnejd och Freluga då. Kokningsrekommendation gäller tills vidare. Vi flyttar oss lite mer söderut i länet. Ett omfattande fiberbrott orsakar störningar i internet och mobiltrafiken i delar av Älvkarleby-området.
1: Ja, och det här problemet det började faktiskt redan igår eftermiddag, strax efter 2. Företaget Global Connect uppger att felet berör Gävle och Skutskär och att reparationsarbete pågår, men att fiberbrottet är mer omfattande än vad man först bedömde, så någon beräknad sluttid finns ännu inte. Och samtidigt då så har Telia driftstörningar som påverkar 4G och 5G-tjänster i området. Och enligt deras driftinformation så beräknas de här störningarna vara åtgärdade först på fredag eftermiddag. Och kan säga det att även boende i Furvik och södra Gävle kan vara drabbade av det här problemet. Och ja, vi har fått in rapporter om att det har varit struligt på flera håll.
0: Jobbigt. Mm. Kanske sitter där och ska betala räkning eller vad det nu kan vara.
1: Ja, men det har till och med inte gått att betala med kort i butik och sådana saker.
0: Nej.
1: Så att det är struligt. Vi håller på och jagar vidare och vill ha mer information om det här. Så fortsätt lyssna på radion så kommer du få veta mer.
0: Vi tar oss till Kebban. Kebnekaises sydtopp, för den fortsätter att smälta.
1: Jajamän, man har mätt de här topparna, det har man gjort sedan 1951, och då ser man då att Kebnekaises sydtopp har minskat med 30 meter sedan man börjar mätningarna.
0: Det är sent nu på morgon för oss.
1: Ja, nu börjar det svamlet. Nej, men i år då så uppmättes sydtoppen till 2088,3 meter över havet. Och nu tänker jag att vi ska leka en lek.
0: Oj, okej.
1: Okay. Leken heter, hur mycket smälte sydtoppen senaste året?
0: Alla barns favoritlek.
1: Ja. Har du någon gissning?
0: Alltså hur mycket den smälte under 2026?
1: Vill du ha lite hjälp så kan du få lite parametrar som kanske kan underlätta.
0: Lite ledtrådar.
1: Ja, om vi säger, den var ju nu i år mättes den då till 2088,3 meter över havet. Och om man då tittar lite bakåt i tiden, i fjol så smälte den med 1,5 meter.
0: Det är mycket.
1: Det är mycket. Och under 2024 när det var rekordvarmt, då smälter den med 3,4 meter.
0: Ja, jag vet, det är svårt att få liksom perspektiv, men det låter mycket. Då har det ju smält av 5 meter på de senaste 2 åren.
1: Ja, och då lär du tänka nu då, hur har året varit? Hur har sommaren varit? Hur har klimatet varit?
0: Ja, det har varit väldigt varmt. Så att det är risk att det smälter ännu mer. Ja.
1: Vi har du någon gissning på hur mycket den har smält av i år?
0: Nej.
1: Du vill inte ens gissa?
0: Nej. Hittills i år, 2 meter då?
1: Nej, den har minskat 10 centimeter.
0: Jaha!
1: Nej då, det är faktiskt 10
0: centimeter. Det kändes som att det skulle komma med en riktig fläsksiffra där.
1: Jag vet, det var som upplagt för det.
0: Ja.
1: Nej men faktiskt, så bara 10 centimeter då från motsvarande tid förra året. Och det här är då en väldigt låg avsmältning som vi har hört då, jämfört med de här andra siffrorna. Men forskarna säger att även om det är en låg avsmältning så är det ju trots allt att den minskar. Och de säger att det är den kalla sommaren som har påverkat det här.
0: Se där ja.
1: Tydligen har vi haft en kall sommar.
0: Det känns inte riktigt som så.
1: Nej,
0: det känns som en rimlig sommar, temperaturmässigt.
1: Fast jag tänker att den kanske var fokuserad på kort period när det var varmt.
0: Ja, det är
1: så. Var det kallare liksom längre.
0: Nu viskar trafiken i mitt öra och jag tror att det är läge för en sån här.
1: Jag ska sitta.
3: Ja, då ska vi ta oss till E4 mellan Söderhamn och Gävle, strax norr om Tunnebro. Där är det en lösspringande hund vid vägområdet. Och det är på väg fram, bilar är på väg fram för att stanna vid vägen där. Och människor kommer också att röra sig vid vägområdet för att försöka fånga in den här hunden. Så att var uppmärksam på att det kan röra sig både människor och en hund då i närheten av körbanan på E4 strax norr om Tunnebro.

Meghan Trainor, Get In Girl här i P4 Gävleborg. Lite rock'n'roll kanske från Gävle. The Refreshments med GNT.

0: G&T med The Refreshments.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekot strax på en minut. Först Beautiful med Christina Aguilera.

0: Beautiful, Christina Aguilera. Eko-nyheter nu på en minut.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
1: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det. Med Leif Näslund. Det nästan som man hade en liten karamell i mungipan. Har du det där, Leif? Jag vet inte. Spännande. Hur som helst, lokala nyheter strax med Lina Grönberg. Då är klockan 9:30. Först, Dexys Midnight Runners Come On Eileen.

0: Kaman och Aline, Dexys Midnight Runners här i P4 Gävleborg. 9:30, lokala nyheter nu med Lina Grönberg. Och vi börjar med kokningsrekommendationen som råder.
1: Det är boende i Bollnäs och Freluga som uppmanas att koka dricksvattnet. En akut läcka på en dricksvattenledning gör att Bollnäsborna uppmanas att koka sitt dricksvatten.
2: Den lagades här nu under, ja men verkligen, de har hållit på hela natten. Och i samband med att vi släppte på vattnet 7:00, då fanns det risk att bakterier som kan ha kommit in, alltså från jord runt omkring ledningen, kan sprida sig i dricksvattennätet.
3: Ylva Gedebäck Lindberg är vd på Hälsingevatten och kokningsrekommendationen, den gäller från onsdagsmorgonen.
2: Planera för att koka vattnet över hela helgen. Vi ska ta prover här nu när det här vattnet har kommit lite längre in i ledningen. Sen tar ju det här då tyvärr lite tid. Alltså den här typen av bakterier som oftast finns i jord behöver odlas i 3 dygn på laboratoriet innan man kan få ett provsvar.
3: Det är ingen fara att använda kranvattnet för tvätt och dusch.
2: Det är inte risk för någon typ av annan förorening förutom eventuellt bakterier från omliggande jord vid den här ledningen. Ta pastakastrullen, koka vatten, ställ i några kannor, häll i några kannor och ställ i kylen så ni har så ni klarar er.
1: Reporter här, Madeleine Lindestam. Ett omfattande fiberbrott orsakar störningar i internet- och mobiltrafiken i delar av Älvkarlebyområdet. Problemet började strax efter 14:00 igår eftermiddag. Företaget Global Connect uppger att felet berör Gävle och Skutskär och att reparationsarbetet pågår, men att fiberbrottet är mer omfattande än man först bedömde. Någon beräknad sluttid finns ännu inte. Och samtidigt då så har Telia driftstörningar som påverkar 4G och 5G-tjänster i området. Enligt Telias driftinformation beräknas de störningarna vara åtgärdade först på fredag eftermiddag. Även boende i Furvik och södra Gävle kan vara drabbade av de här problemen.
0: Ja, ganska tidvis solig förmiddag ser ut att bli på de flesta håll i Gävleborgs län. Lite senare på dagen då kan det komma någon lokal regnskur passerande. Och temperatur 14-18 grader, sydvästlig vind. Och ikväll lite varierande molnighet, en och annan lokal regnskur. Även då, och trafikläget ska vi återigen ratta in med Victoria Rosenström.
4: Ja, då ska vi börja på E4 en bit norr om Tunnebro, alltså mellan Söderhamn och Gävle, där det fortfarande kan röra sig människor i närheten av körbanan. Det beror på att man håller på att fånga in en lös hund som också kan springa omkring vid vägen där, och det kan stå bilar lite illa till längs med körbanan. Så var fortsatt lite uppmärksam strax norr om Tunnebro. Sen ska jag nämna lastbilsbärgningen på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta, ungefär i höjd med Ovanåker. Det är ett arbete som kommer att utföras här under förmiddagen, och i huvudsak är det avstängt i båda riktningarna. Men trafiken kommer att släppas på när möjlighet finns. Vi har en kokningsrekommendation utfärdad också för dricksvatten som ska användas till mat och dryck. Och det här gäller Bollnäs tätort med omnejd och också Freluga. Och preliminärt väntas provsvar ska jag säga på måndag den 21 september. Och vill du ha lite mer information om det här så hittar du det på helsingevatten.se. Och sen kan du tipsa om trafikstörningar på vårt nummer 020 999 444.

Austin, Boots Stop Working med Dasha här i P4 Gävleborg. Radiosport strax, morgonens sista uppdatering då. Men först Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. Dags för Radiosport med Petter Barling. En sändning bestående av slagskott, hakningar och trafik framför mål. Gissningsvis inte curling.
1: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa, men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71 hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.
4: God morgon är väl lite gränsfall att säga nu, 9:40 va? Det är väl nu man går över till god förmiddag. What is love?

What is love med Hathaway här i P4 Gävleborg. Bond. James Bond. Ja, tror ni jag skulle kunna passa som nya James Bond? Det tror inte jag. Men vem som blir nästa skådespelare som får ta över rollen då som James Bond, det får vi tydligen snart veta. Det är 5 år sedan som Daniel Craig tog farväl som James Bond i hans senaste film då, No Time to Die. Nu börjar det tydligen röra på sig igen. Det är redan utannonserat att det är Dune-regissören Denis Villeneuve som ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight, mannen bakom tv-serien Peaky Blinders, som du har sett den. Annars ska jag verkligen rekommendera den också. Jag läser ett pressmeddelande som har kommit på TT här. Men det fattas ju liksom. Vem ska vara James Bond? Filmvärlden är ju full av rykten, egentligen på daglig basis, särskilt kring den här rollen, om vem som ska ta över då den ikoniska rollen. Och så kommer det tydligen komma ett besked snart. Edvard af Sillén säger så här, nej, Anders Jansson, komikern, säger så här: för mig är det här en ganska viktig grej i filmvärlden, det ska bli enormt spännande att se vilken riktning de väljer, säger Anders Jansson då, som driver filmpodden Bio Min Bio tillsammans med Edvard af Sillén. 6 skådespelare har ju hittills spelat huvudrollen då i officiella Bondfilmer, och alla har satt sin prägel, det får man väl ändå påstå. Frågar man någon, jag kan fråga dig som lyssnar nu till exempel, vem tycker du är den bästa James Bond? Jag tycker Sean Connery. Det är liksom, han är min James Bond. Men det beror liksom på när man är född och uppväxt och vilken generation man tillhör och så vidare och så vidare. Den stora favoriten i förhandssnacket kring nya Bond, det är tydligen Jack Loudon. Men du, jag måste nästan kopiera hans namn. Vem är det? Spelar tydligen River i tv-serien Slow Horses. Den har inte jag sett. Nu tar jag en bildsökning för att se här nu. Jack Loudon. Ja, varför inte? Det ser ut som en brittisk skådishunk. Det är väl kanske grundkravet för att ha James Bond. Jag vet faktiskt inte. Anders Jansson, komiker i alla fall, som har filmpodden då, han hoppas att det blir Jack Loudon. Finns det någon mer då? Vem som skulle vara... Nu ska vi se. Andrew Scott nämns, känd från Fleabag. Ja, vi får väl se vem det blir som är nya James Bond. Det blir inte jag i alla fall. Den saken är klar. Sluddra för mycket med tungan för att vara James Bond. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det räknas ju röster i detta nu, och först var det tänkt att min kollega Madeleine Linderstam skulle vara med i direktsändning och räkna röster, eller ja, inte hon skulle räkna, hon skulle titta på när folk räknar. Nu blev det förskjutet en halvtimme, så att 10:15, du får helt enkelt ha lite tålamod. Det är ett jättebra verktyg att ha i verktygslådan faktiskt, det har jag lärt mig. Tålamodet, det är bästa man kan ha. 9:15, så fortsätt lyssna på P4 så missar du inte det heller. Tänk om! Den frågan kan man ställa sig hur många gånger som helst. Victor Excel och Molly Sandén, ja, de gör det nu.

0: it snap.
1: Sjunger Rosalind.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
1: Sista låten när vi är framme vid detta morgonprogram här i P4 Gävleborg. Det är Orup och Regn hos mig som jag strax ska spela. Sen får du nyheter från Ekot när klockan är 10. Carina Segura Morberg som sänder. Sen är det Martina Söderlinds förmiddagsprogram. Martina Söderlind och Madeleine Lindestam kommer du höra då. Hela vägen fram till klockan 1. Fortsätt lyssna. Nu Orup, Regn hos mig.

väldigt underligt. Smyger ner den lite för kompott. Jag ska påminna er också, boende i och utanför Bollnäs tätort och Frealuga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Anledningen är en läcka på dricksvattenledningen. Det här kan ha gjort att bakterier har kommit in i vattnet. Och den här kokningsrekommendationen gäller då från klockan 7 nu på morgonkvisten och tills vidare. Det kan ta flera dagar innan vi får veta om vattnet är förorenat eller inte. Så var beredd att koka vattnet ett tag om du bor alltså i och utanför Bollnäs tätort och i Frealuga alltså. Prover har tagits, men säkra provsvar det väntas preliminärt först på måndag. Vattnet kan användas som vanligt, till exempelvis dusch och tvätt. Ja, det har du. Nu kommer vi tillbaka till Orup.

0: Orup, regn hos mig här i P4 Gävleborg. Ekonyheter nu klockan 10 med Karina Segura Morberg.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
2: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
1: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
3: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
4: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike, och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
1: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Karina Segura Morberg.
5: Och då har klockan blivit 3 minuter över 10, och det här, det är P4 Gävleborg du lyssnar på. Martina Söderlind heter jag, som nu tar över i din radio och som kommer vara ditt sällskap de närmsta 3 timmarna. P4. Och det kommer bli en del politik och val även här under förmiddagen. Jag tänkte faktiskt att vi ska rikta in oss lite på Sandviken. För idag börjar den så kallade uppsamlingsräkningen. Ja, ett väldigt snyggt namn har det. Det är utlandsröster och eventuellt sena förtidsröster som ska räknas. Vi är på plats i stadshuset. Och vi påminner igen om att boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Det här är bra att hålla koll på. Orsaken då, det är en läcka på en dricksvattenledning som kan ha gjort att bakterier har kommit in i vattnet. Kokningsrekommendationer, ja, det gäller tills vidare. Och du kanske har märkt av det om du bor i områdena vid Skutskärv, Älvkarleby, kanske även Gävle. Det är lite problem med internet. Det kan vara, eller det ska vara, flera olika leverantörer som har problem, bland annat då Telia. Och det här, det håller vi såklart koll på. Men först här i förmiddagen, Ed Sheeran, Camera.

0: Som sagt, Ed Sheeran Camera heter låten och du hör den i P4 Gävleborg. Boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet, Lina.
1: Mm, det gäller då innan det används till mat och dryck. Det här efter att en läcka på dricksvattenledning kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet. Ylva Jedebäck Lindberg, hon är vd på Helsinge Vatten och hon säger att de upptäckte läckan igår kväll och har jobbat under natten med att laga den.
2: Så ska vi ta prover i centrala Bollnäs under förmiddagen för att skicka iväg dem på analys för att se om det finns bakterier. Sen tar ju det här då tyvärr lite tid. Alltså den här typen av bakterier som oftast finns i jord behöver odlas i 3 dygn på laboratoriet innan man kan få ett provsvar. Så någon gång under helgen kanske vi har ett provsvar på det här. Så att vi säger att planera för att koka vattnet över hela helgen.
1: Mm, precis, kokningsrekommendationen den gäller alltså tills vidare. Och tänk då på att det kan vara smart att koka vatten och förvara det sen i tillbringare i kylen så att du är förberedd för flera timmar framåt.
0: Och på tal om beredskap, under nästa vecka får allmänheten möjlighet att besöka ett skyddsrum i Sandvikens kommun.
1: Ja, det är en del av den nationella beredskapsveckan som börjar då 21 september. Och i år har temat Alla är en del av Sveriges totalförsvar. Kommunen ordnar en informationskväll om skyddsrum för bland annat fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Och det här gör man för att öka kunskapen om hur skyddsrum och Sveriges beredskap fungerar.
0: Kanske att jag sätter det lite på pottkanten här nu, Lina, men har du koll på ditt närmaste skyddsrum?
1: Jag var på väg att säga ja, men sen kom jag på att nej, det har jag nog inte.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är, jo, jag tror jag vet.
0: Mm. Ja, jag vet ju att det är, i alla fall är i huset där jag bor, så ja, men, det var ju väldigt smidigt.
1: Det var ju så jag var på väg att tänka tills jag kom på att nej, men jag bor inte i lägenhetshus längre.
0: Nej.
1: Nu bor jag i radhuset ja. Flera år tillbaka.
0: Men en liten uppmaning att man kan kolla upp då sitt närmaste skyddsrum nu när vi ändå går in i beredskapsveckan så småningom.
1: Friska upp minnet.
0: Snyggt. Mm. Men du, det här fiberbrottet då, vi har ett sånt, ett omfattande. Det gäller boende i södra Gävle och Älvkarleby.
1: Ja, det verkar som att det är sedan 2-tiden igår eftermiddag som internet och mobiltrafiken har slagits ut. Vi får in rapporter från folk om att ja, men det gick inte att betala med blippfunktionen i butiker i Skutskär till exempel. Det är många som är helt utan internet och tv. Och dessutom så har Telia då problem med 4G och 5G-tjänsterna i området så vissa kan inte ens ringa med telefonen.
0: Men när kan det här vara ordnat då? Åtgärdat?
1: Ja, enligt Telias driftinformation så beräknas deras störningar vara åtgärdade först på fredag eftermiddag till och med. Mm. Global Connect då uppger att reparationsarbetet av fiberbrottet, det pågår, men att det är mer omfattande än vad man först bedömde. Och där har vi ingen sluttid ännu på när det kan vara klart.
0: Nej. Vi håller ju dig såklart, du som lyssnar, vi håller dig uppdaterad när det kommer till det här. Lina, tack för den här morgonen. Nästa gång vi hör en lokal nyhetsuppdatering, då är det Thomas Grop. Välförtjänt en liten vila här nu. Jag har ju en soffa, slå dig ner.
1: Ja, jag längtar till soffan nu alltså.
0: Vi ska till Madeleine Lindestam och stadshuset i Sandviken. Vad händer där?
3: Ja, men här i Sandviken där fortsätter rösträkningen idag efter valet. Och nu är det de röster som av olika skäl inte hann räknas på valdagen som ska tas om hand. Det kan vara sena förtidsröster, utlandsröster. Och det här kallas för uppsamlingsräkningen.
0: Ett väldigt snyggt namn tycker jag. Onsdagsrösterna har vi också hört talas om.
3: Jajamän.
0: Vi kommer tillbaka till Madeleine Lindestam om en liten stund. Först Gottschep och Kimbra. When you said you felt so happy.

0: Somebody That I Used To Know med Gotye and Kimbra. Ja, idag så börjar den så kallade uppsamlingsräkningen i Sandvikens kommun. Det är utlandsröster och eventuellt sena förtidsröster som ska räknas. Madeleine Lindestam, du är ju i stadshuset i Sandviken. Räknas det för fullt just nu?
1: Det gör det, kan jag meddela. Vi är i fullmäktigesalen här i Sandvikens stadshus. Och nyss så sken solen in, men nu blev det lite molnigt. Men det är bruna lådor på borden här och många människor som sitter och räknar röster. Och jag står här med valnämndens ordförande Gunilla Gillström. Och du är också socialdemokrat när du inte är just här nu. Hur många är ni här inne idag?
2: Ja, vi är 8 stycken i alla fall som räknar, och sen så har vi delar utav valnämnden här och sen har vi övrig valadministrativ personal här som sköter lite kringuppgifter.
1: Och vad är det som händer här just nu?
2: Nu sitter vi och räknar sent inkomna förtidsröster, utlandsröster och de röster som har kommit med det som kallas röd uppsamlingskasse, där det kan vara lite knepigheter som vi ska lösa under dagen.
1: Och vad kan det vara för knepigheter med de rösterna?
2: Det kan till exempel vara att man har hittat dubbla valsedlar i ett kuvert. Det kan vara vikta valsedlar och sen kan det vara saker som är skriven på kuvert eller på valsedlar som man måste ta in hit och granska om vi kan godkänna.
1: Och vad gör ni då? Tittar ni på det och hur kommer ni fram till om de är giltiga eller inte?
2: Ja, dels så finns det ju ett bedömningsstöd som vi har att rätta oss till som valmyndigheten har framställt. Och sen så får vi titta på själva hur vi kan göra och lite grann av erfarenhet också vad som brukar kunna gå att godkänna. Och sen så, vi är ju inte det sista utpost, utan allting ska ju sen in till länsstyrelsen som gör den sista bedömningen.
1: Ja, men precis. Det här är ju näst sista steget kan man säga innan de går vidare till sluträkningen på länsstyrelsen. Och hur många röster ska ni räkna här idag?
2: Idag ska vi räkna 786 röster.
1: Är det mer än vad det brukar vara? Du har ju varit med ett gäng val. Har du en känsla för om det är mer i år?
2: Det kan vara något mer. Lite svårt att komma ihåg eftersom det var 4 år sedan. Man lägger inte direkt på minnet. Men vi kanske har haft 500-600 förtidsröster tidigare. Men det är väl lika här som det är i vallokal och på förtidsröstning att det har ökat.
1: Och det har ju varit lite struligt med posten i år för vissa kommuner. Det har varit att alla kommuner har inte hunnit få sina röster med Postnord. Har ni drabbats av det?
2: Det enda som har hänt när det gäller Postnord var att de kom lite senare än vad de brukar göra. Vi brukar ha förtidsrösterna klockan 10 på söndagen, men den här gången hade de på sig ända fram till klockan 12. Och då har man förklarat med att de hade även fått Hofors kommun i sitt upptagningsområde här i Sandviken då.
1: Okej, och hur löste ni det?
2: Ja, det blev kortare tid för valdistrikten att jobba med förtidsrösterna.
1: Och du har varit med sedan 2002, varenda val sedan 2002?
2: Ja, i någon roll har jag varit med faktiskt.
1: Vad kan du se över åren som har förändrats?
2: Den stora förändringen det är att vi ska skydda valhemligheten på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Valsedelställ som ska vara som ska vara skyddade utav skärmar. Och likadant att

Ja, men visst är det väl Bon Jovi sjunger You Give Love a Bad Name. Till Petra Marklund nu. Mitt hjärta, en rebell.

Ja, men det undrar hon, Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Strax här i P4 Gävleborg så ska du få dina lokala nyheter den här förmiddagen med Thomas Grop. Först njuter vi av Robbie Williams, She's the One.

0: Ja, en fin bit där. Robbie Williams, She's the One, som du hör i P4 Gävleborg. Du ska få dina lokala nyheter nu, den här förmiddagen med Thomas Grop. Det ska handla om hur man förbereder sig för samhällskriser.
1: Och just nu är en bra chans att öva sånt i både Sandviken och Bollnäs.
0: 10:30 är klockan.
1: Ja, under nästa vecka så får allmänheten möjlighet att besöka ett skyddsrum i Sandvikens kommun. Det är en del av den nationella beredskapsveckan som börjar den 21 september och i år har temat Alla är en del av Sveriges totalförsvar. Kommunen ordnar också en informationskväll om just skyddsrum för bland annat fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Men i Bollnäs kan man öva i skarpt läge för boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas nu att koka kranvattnet innan det används till mat eller dryck. Orsaken är en läcka på en dricksvattenledning som kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet. Den här kokningsrekommendationen gäller från klockan 7 idag på morgonen och tills vidare. Man har tagit prover, men svaren på vattenkvaliteten de väntas komma preliminärt först på måndag, så här gäller det att koka.
0: Vi kunde ju höra under morgonen att man får ändå liksom vara beredd på att koka från och med nu då, precis som du sa där, från klockan 7 på morgonen hela helgen eftersom provsvaren dröjer. Tack Thomas för nyheterna.
1: Ja, men tvätta och duscha kan man göra som vanligt.
0: Och idag så börjar man ju då räkna de här sista rösterna i valet 2026, och enligt Valmyndigheten så handlar det om ungefär 300 000 röster som ska räknas. Vi hörde ju från Sandviken för en stund sedan, vi ska tillbaka dit lite senare och strax så ska vi även ta tempen om hur det här går i Hudiksvall. Det blir mycket val, det blir mycket politik, men det finns ju såklart plats för annat. Bland annat musik, Berlin, Take My Breath Away.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
5: Jag som ibland jobbar morgon tycker ändå att det är ganska härligt att få somna eller i alla fall slumra lite till i Karlavagnen på kvällarna. Här och nu i P4 Gävleborg, Sugar Babes, Push the Button.

0: Miss Li tillsammans med Lars Winnerbäck, om du lämnade mig nu. Ja, idag börjar man räkna de sista rösterna i valet 2026. Så enligt valmyndigheten så handlar det om ungefär 300 000 röster som ska räknas. Resultatet, det väntas komma först imorgon torsdag. Nu så säger vi god förmiddag till Marina Nord Öberg. Hallå där!
1: Hallå,
0: hej. Valnämndens ordförande i Hudiksvall ska jag lägga till. Hur går det med räkningen?
1: Ja, det går väldigt bra. Jag är imponerad av våra röstmottagare som sitter och räknar.
0: Hur många, det går bra. Hur många röster ska ni räkna?
1: Ja, 620.
0: Det är en del.
1: Ja, det är en del. Vi hade ju, man måste ju ha, eller man bör ha, man bör inte ha mindre än 300 röster. Säger man från vallagens sida. Så vi hade siktat på någonstans mellan 300 och 400. Men sen har det ramlat in eftersom det är sena förtidsröster det mesta. Så att vi blev uppe i 620 innan gårdagen var slut. Och morgonen har det också kommit röster. Men jag tänkte mig att vi kanske får vara beredda att jobba imorgon också. Men nu ser det ut som att vi kan bli klar idag.
0: Men vi har ju också hört om att det har varit en hel del röster som har varit ute och åkt postbil, varit lite på vift här. Hur har det gått för er i Hudiksvall med det?
1: Ja, men nej, så har det inte varit. Vi är jättenöjda med hur PostNord har hanterat. De har ju hämtat förtidsröster hos oss varje dag. Sen det som har blivit på slutet, det tror jag att vi har fått, vissa röster fick nog ligga och vänta. Så att därför det blev så många de här sista dagarna. Jag antar att de inte klarade sortering helt enkelt. Men annars är vi jättenöjda.
0: Det har ju varit en hel del nya saker inför det här valet just i Hudiksvall. Dels så har vi ju rapporterat om att många hudikbor har ju fått en helt ny vallokal när det har ritats om valkretsar eller distrikt. Hur har det fungerat? Hur gick det på valdagen?
1: Ja, jag kan inte rapportera från alla centrala distrikt för att jag har inte satt mig in i det. Nu har vi liksom jobbat för att göra klart allting och räkna och så. Men jag vet att till exempel Kulturhuset i centrum, de som är ett av distrikten, där var det nog flera, det var nog en hel del som gick fel. Och då hade vi har ju tagit höjd för det. Vi hade en karta i vallokalen som man kunde få titta på. Så här, det här ligger din vallokal. Men det som är bra med Kulturhuset om man går fel där. Där är det ju förtidsröstning på övervåningen. Så hade man gått fel och inte ville gå till sin rätta vallokal. Då kunde man gå upp och förtidsrösta. För det kan man ju också göra på valdagen. Så att jag har inte hört, alltså vi har inte fått in något klagomål och så. Utan det var ju mer det som hanterades i vallokalerna. Mm. Vi ska ju samla ihop den informationen innan vi går vidare liksom och sätter punkt för det här valet.
0: En annan grej, det var ju även det här med digitala röstlängder. Ett digitalt pilotprojekt kan man kalla det, där man skulle testa om det går att pricka av även digitalt. Annars brukar det göras liksom skriftligt. Hur gick det med det?
1: Ja, men de är nöjda. Jag pratar med ordförande i det valdistriktet och de har ju dubbeljobbat. De har ju både jobbat med den manuella röstlängden och sen också gjort digital avprickning. Och nej, det har fungerat bra. Det rullade på hela dagen. Så de är nöjda med det sättet att göra. För det är ju så förtidsröstningen har gått till i år. Mm. Där har vi ju i princip bara jobbat med digital röstlängd och det är ju, har varit väldigt bra.
0: Så de som satt och skannade och jobbade med det här, det blev liksom inget extra jobb för dem?
1: Inte om du tänker på valdagen, det distrikt som provade, där blev det ju extra jobb. För de fick ju göra dubbelt liksom. De fick ju göra både det gamla och det nya sättet.
0: Men jag tänkte på om det liksom upplevdes som att det blev lite för mycket. Eller gick det smidigt till?
1: Nej, det gick smidigt.
0: Jag pratar alltså med Marina Nord Öberg som är valnämndens ordförande i Hudiksvall. Onsdagsrösterna, de räknas just nu. Och när räknar ni med att vara färdiga med det då?
1: Ja, jag tänker att vi kommer nog att ta hela dagen på oss. Så är vi klara till 4, kanske 5, då är jag jättenöjd. För det kommer att ta hela dagen.
0: Ni får jobba på. Vi vet att det är många som jobbar på med de här onsdagsrösterna just nu. Och jag vet att du också är väldigt upptagen. Så tack snälla Marina för att du var här i P4 Gävleborg.
1: Ja, varsågod. Tack. Hej då.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. It's caught me in its spotlight. Nu är Kulturnytt lite senare än vad du är van vid.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman. Surrounded by losers,
2: misfits and boozers. You know, Lamb gives the Slow Horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.
0: Med Gustav Ingerhage. Här och nu, Sara Larsson, Midnight Sun.

0: undra hur många streams Midnight Sun med Sara Larsson är uppe i just nu. Är det i toppen bland hennes låtar? I alla fall den låt som gjorde henne internationellt känd. Eller ja, nej, nu tog jag i. Det är väl, hon slog igenom i USA. Åh, där satte. Klockan, den är 11 och det här, det är P4 Gävleborg. Du ska få nyheter från Ekot med Karina Segura Morberg.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har, så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget, om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Karina Segura Morberg.
0: Och mer nyheter blir det ju från Ekot. Det är bara att du behåller radion på. Jag hoppas att du har en härlig förmiddag. Martina Söderlind heter jag, som är med dig i 2 timmar till. Vad kul att du väljer oss. Jag tänker att jag påminner om att boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga, ja, de uppmanas att koka kranvattnet innan det ska användas till mat och dryck. Orsaken är en läcka på en dricksvattenledning som har gjort att bakterier kommit in i vattnet. Kokningsrekommendationen, den gäller tills vidare. Strax ska du få en uppdatering från min kollega Thomas Grop också. Vi ska få en liten bättre koll på de lokala nyheterna. Först, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som sagt, Teddy Swims Mr. Know It All. Thomas Grop, du har kommit in i studion. Vi ska ta en koll och en titt på de lokala nyheterna. Höstskörden, nu du Thomas. Det är väl många som undrar hur det går med den. Vi ska väl ha mat över vintern?
1: Ja, men absolut. Och i länets södra delar så börjar skörden nu bli klar eller bärgad, som vi lantbrukare brukar säga. Längre än norrut så pågår den fortfarande för fullt. Och där finns det just nu lite oro efter kraftiga regn. Men på det hela taget så ser skörden lovande ut. Det säger i alla fall lantbrukaren Aron Westlin i Valbo till Landshypotek, som gjort en skördeprognos. Både vallskördarna och spannmålsskörden har god volym och god kvalitet. Och det låter ju finfint, tycker jag.
0: Ja, men visst gör det väl det. Någonting som inte låter lika finfint, det är ju att det pågår ett stort fiberbrott just nu. Det här påverkar boende i Älvkarleby och Skutskär. Det orsakar störningar i internet och mobiltrafiken i delar av Älvkarlebyområdet och södra Gävle, såsom till exempel Furuvik och Skutskär.
1: Vi ska höra Torbjörn som bor i Karlholmstrakten. Han är helt utan internet, men får ändå höra att man har det ännu värre i närliggande Skutskär lite längre norrut.
2: För nu har vi hört att man kan inte handla med betalkort i vissa affärer i Skutskär. Och vad jag förstår så går det inte ens att ringa där borta.
1: Så alltså Torbjörn i Karlholmstrakten. Också Telia har problem med sina 4G och 5G-tjänster. Företaget Global Connect har meddelat att reparationsarbete pågår när det gäller det här fiberbrottet, men att det är mer omfattande än vad man först trodde, så det är oklart när allt kan vara löst.
0: Men vi håller ju såklart koll på det här och uppdaterar dig som är berörd och dig som lyssnar. Nu ska vi ta oss till Sandviken, för där är det inte alls kul att vara bäver just nu, Thomas.
1: Nej, men annars är det ju kul att vara bäver.
0: Eller hur?
1: Ja, för nu är det skyddsjakt på de här hårt arbetande gnagarna, de största gnagarna i Europa för övrigt. Ja, det är länsstyrelsen har gett tillstånd till bäverjakt fram till slutet av den här månaden. 10 bävrar får fällas, och det här låter ju otrevligt, med slagfälla norr om Österfärnebo, allt för att förhindra att de här bävrarna fäller för många träd.
0: Slagfälla? Vad är det?
1: Ja, det låter ju som en jättelik råttfälla.
0: Alltså, bam! Låter det som.
1: Om nu bävrar är gnagare så är det väl det de ska ha. Men orsaken till det här är att bävrar har byggt dammar i 2 bäckar och då sett till att översvämma en massa skog.
0: Du nämnde att bävern var den största gnagaren i Europa. Vilken är den största gnagaren i hela världen då?
1: Jo, men det är ju kapivarer.
0: Ja, men just ja. Kapibara heter det, eller? Kapivara?
1: Ja, alltså när jag var och letade kapivarer i Västindien eller på Trinidad, så då sa vi kapivarer, men du kan ha rätt.
0: Ja, jag vet i alla fall att det här är en gnagare som har blivit, håll i hatten nu, otroligt populär på sociala medier. Det finns till och med en låt om kapibaras.
1: Yes.
0: Ja, men det måste vi nästan ta reda på och spela upp här i radion. Tack snälla Thomas!

0: Pink med Så att, som du hör i P4 Gävleborg. Vi pratade om Europas största gnagare som är bäver. Världens största gnagare, ja, det är ju den där kapibaran. Ska vi lyssna till hur den där låten som har blivit stor på sociala medier låter egentligen?
1: Kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara.
0: Ja, och så där går den bara om och om och om igen. Kapibaran alltså, världens största gnagare som har blivit lite av en kändis på TikTok främst. Nu en hälsning från Klara Sagström.
2: Hej, Klara Sagström här. Om jag lyckas bidra med att du en regnig tisdag får dig ett gott skratt, eller om du en skön torsdag hör något som berör ända in i hjärteroten, ja, men då känner jag att jag lyckats som programledare och reporter. För det är ju den här blandningen som gör P4 så bra. Ja, och att du lyssnar då såklart. Tack för det.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: P4 Gävleborg,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu tickar de sista rösterna in. Resultat från den så kallade uppsamlingsräkningen. Den börjar nu ticka in till valmyndighetens räkning. Det här är ju då alltså kommunernas valnämnder som räknar på idag. Onsdagsrösterna kallas det. Det kan då vara förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valkvällen. Vi har hört från både Sandviken och Hudiksvall. Där är allting under kontroll. Skönt, vi kan andas ut. Rösterna då som räknas i 314 uppsamlingsdistrikt, och redan vid 10:30 tiden

till det rödgröna laget och till Tidögänget, det blågula, 173 mandat. Om du orkar med lite mer siffror så kommer det här 6314 av 6626 distrikt är räknade. 49,6% till de rödgröna och det Tidögänget 49,0%. Det här är ju ingenting som är klart, men så här ser det ut just nu. Är du själv nyfiken så kan jag varmt rekommendera sverigesradio.se. Där får man en väldigt fin grafik på hur allt ser ut just nu. Jag vet inte om det är mycket som kommer ändras, men ett slutgiltigt resultat, ja, det får vi imorgon.

Ja, där slutade låten och jag var inte alls beredd. Honey and Dear, Such a Rush. Kanske att du kände igen rösten där. Bland annat så består ju det här bandet av Lina Hedlund, tidigare Alcazar från Kilafors. Det tror jag att du har koll på.

Darin, allt jag har som du hör i P4 Gävleborg. Du ska få dina lokala nyheter med Thomas Grop alldeles strax när klockan har blivit 11:30. Först Roxette, Dangerous.

0: Kul att du väljer P4 Gävleborg. Det gör oss väldigt glada. Lokala nyheter ska du få nu med Thomas Grop. Och det ska handla om ett inbrott, Thomas, men inte på en bank eller ett annat ställe där man kan hitta värdesaker.
1: Nej, det handlar om inbrott på skroten. Men det är klart, kopparpriserna är ju höga. Ja, det var så att en man i 45-årsåldern nu misstänks för att ha brutit sig in på ett skrotföretag i Gävle idag på morgonen. Det var ett larmföretag som kontaktade polisen strax efter klockan 7 i morse då ett inbrottslarm hade lösts ut på det här skrotupplaget. När polisen kom fram till platsen så hittade man också en man som stämde överens med signalementet som man fått. Han kontrollerades och misstänks nu för häleri och olaga intrång snarare än inbrott då. I länets södra delar så börjar höstskörden nu bli klar och bärgad. Längre norrut däremot pågår den för fullt. I norr finns det just nu också viss oro efter kraftiga regn. Men sammantaget så ser skörden lovande ut, säger lantbrukare Aron Westlin i Valbo till Landshypotek som gjort en färsk skördeprognos. Både vallskördarna och spannmålsskörden har god volym och god kvalitet heter det. Och en förklaring till det här, det är den tidiga våren som gjorde det möjligt att börja vårbruka tidigt.
0: Jag lägger till att vi ska hålla koll på vad det är för vatten. Det handlar om Bollnäs tätort och Freluga. De uppmanas att koka sitt kranvatten innan det ska användas till mat och dryck. Orsaken då ska vara då en läcka på en dricksvattenledning. Mer om det här, det blir det om en liten stund. Min kollega Josefin Nygren i Bollnäs ska vi höra ifrån. Kokningsrekommendationen, ja, den gäller tills vidare.

0: Freddie Mercury, Living on My Own, som du hör i P4 Gävleborg. Ja, boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Och kokningsrekommendationen, den gäller tills vidare. Josefin Nygren i Bollnäs just nu vid en, eller på en stor matvarubutik i centrala delarna.
1: Ja, står och tittar på alldeles gapande tomma hyllor där det tidigare har stått stilla vatten. Faktiskt, helt soprent på hyllorna är det här på matbutiken. Jag står med Jesper Ros Uddström. Hur länge har det varit tomt här?
2: Sen klockan 7. Strax därefter har det varit tomt på stilla vatten.
1: Och det var ungefär då de här sms'en gick ut?
2: Precis. Så ja, vid 7 kom sms'en och typ 5-10 över så var kunderna här och började bunkra på sig.
1: Hur många frågor har ni fått då senare under dagen?
2: Vi har fått väldigt många, både från kunder som är inne i butiken, sen är det många som har ringt in till oss också och frågat om vi har vatten och när vattnet kommer att komma hem.
1: När kommer det att komma med dem?
2: Vi försökte få med den på leveransen som ska komma idag, men den hade rullat redan. Så vi kommer få en större majoritet av vattnet imorgon mot eftermiddagen.
1: Nu vet jag inte exakt när det var, men det här är ju inte första gången som vi står och snackar om tomma hyllor med vatten på den här butiken. Och du jobbade förra gången också.
2: Det stämmer. Och då var det ett högre tryck än vad det har varit idag, känner jag. Så att det är väl positivt på den aspekten att det är folk som kanske har varit mer förberedda inför sån här händelser.
1: Det kanske är lite fler som har tappat upp och dunkar hemma nu då, med andra ord.
2: Ja, man hoppas det. Och folk har ändå frågat efter vattendunkar och har köpt under dagen. Så att folk fortsätter ju att förbereda sig och förebygga för sånt här.
1: Hur är det själv då? Hade du tappat upp vatten hemma?
2: Jag inte. Så det är kanske någonting jag kommer behöva göra då.
1: Du får bunkra bubbelvatten och ta hem idag då.
2: Det får jag göra. Det funkar lika bra tycker jag.
1: Jag vet inte om jag ser några Bollnäsbor här precis nu som vågar stå för att de inte har några dunkar hemma, Martina. Men här står vi i alla fall vid de gapande tomma hyllorna på affären.
0: Ja, och det var väl nästan någonting som man kan vänta sig när man får ett sånt här sms. Man drabbas ju lite av panik. Det kan ju få en att slängas tillbaka, tänker jag, till pandemin och en viss hylla med toalettpapper, Josefin.
1: Ja, just det. Då var det toalettpappret som till slut. Ja.
0: Idag så är det vatten. Du som bor i området Bollnäs, Freluga, du ska koka ditt vatten tills vidare.

0: Så heter också låten High Hopes med Panic at the Disco.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och så här när klockan är 20 minuter i 12 så ska vi ta oss tillbaka till en stor matvarubutik i centrala Bollnäs. Det handlar om kokningsrekommendationen där, Josefin. Hur, har du fått tag på någon Bollnäsbo?
3: Ja, medan jag stod här och pratade med Jesper vid de tomma hyllorna så kom det faktiskt en olycklig kund här. Vem är det jag pratar med?
4: Sven-Olof Hård heter jag.
3: Och vad var det du försökte hitta för någonting?
4: Vanligt vatten, ICAs, okolsyrat och ja, rent så att säga. Men det är tydligen jävligt slut allting här.
3: Du är en av dem som fick sms:et i morse då?
4: Ja, med bakterier och det här. Ja. Så att det är bräckligt när det inträffar. Det är liksom, ja, det är svårt.
3: Men du var inte en av dem som hade tappat upp vatten på förhand hemma på dunka då?
4: Nej, men det blev ju lite panik då när Lena vaknade och slog på radion och vi fick höra det här meddelandet och så fick vi det på sms också. Då. Mm. Så att, men det ordnar sig väl.
3: Man ska ju kunna koka vattnet i alla fall.
4: Ja, vi har ju, Lena har ju kokat nu i stora kastruller och så att nu står det på kylning då. Så det lär man ju göra för att det är ju, ja, så man inte åker på någon skit.
3: Men du bunkrar lite bubbelvatten istället då, eller hur blir det?
4: Ja, men jag får ringa hem till min hustru och höra vad hon vill ha. För att det, jag är så dålig att dricka vatten, men hon är ju jättebra.
3: Mm. Du kanske skulle investera ett par dunkar också när du ändå är i farten?
4: Ja, nej men det har vi ju. Så jag tycker, nej, men jag får höra hur jag ska göra. För att hon får ju styra eftersom hon dricker mest.
3: Ja, nu kommer en till här som står och letar efter vatten. Ja. Hej, ville du också ha vatten utan bubblor idag?
5: Nej, jag tänkte ta det vanliga Ramlösa med lite bubbel i. Jag ska ha lunch.
3: Jaha, så du är inte en av dem som är ute och bunkrar?
5: Nej, fast jag vet ju att det behövs. Så att, jag kanske handlar åt mig själv sen, men just nu har jag lite bråttom. Jag ska åka iväg med det här, ja.
3: Ja, det rör på sig vid vattenhyllorna här på mataffären i Bollnäs.
0: Ja, och kokningsrekommendationen, den gäller tills vidare. Och vi upprepar och säger igen, boende i och utanför Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används. Det här då på grund av en läcka på en dricksvattenledning som kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet. Cardigans nu. Låten heter Lovefool.

0: journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
1: Och här i P4 Gävleborg så fortsätter vi på temat Bollnäs och vatten. Den här gången med Kerstin Ljungström. Hon doftar så-

Kerstin Ljungström med Saltvatten som du hör i P4 Gävleborg. Och från Kerstin till Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

Taylor Swift, The Faith of Ophelia, som du hör i P4 Gävleborg. Jag läser om ett nytt rekord, och det är inte vilket rekord som helst, utan det handlar om antal 100-åringar. Det är Japan som slår sitt egna rekord. Nästan 100 000 100-åringar. Och det här är då första gången man slår ett sånt här rekord, då sedan mätningarna inleddes 1963. Japans befolkning har minskat i årtionden, och landet, de kämpar även på med att det föds för få barn. Det här har lett till brist på arbetskraft bland annat. Men några som står sig starka, det är gruppen 100-åringar som blir alltså större än någonsin. De flesta, närmare bestämt 94 298 av dem, är kvinnor. Vad beror det här på egentligen? Alltså, japaner hör till de människor i världen som lever längst, med då en genomsnittlig förväntad livslängd på 84 år. Det här skriver CNN. Men forskare, de tror att den här höga medellivslängden bland annat beror på hälsosam kost och bra sjukvård. Men den åldrande befolkningen, den sätter ju också såklart ökad press på Japan, eftersom att äldreomsorgen, den blir dyrare, samtidigt då som arbetskraften krymper på grund av att det föds för få barn bland annat. De har också öppnat upp Japan för lite mer arbetskraftsinvandring. Det här trots att de är ganska restriktiva när det kommer till det, men vi får väl se hur löser de det här. Ett ganska spännande rekord ändå att slå. Över 100 000 100-åringar. Det här får mig ju såklart att tänka på vårat eget län. Kanske inte ska jämföra Gävleborgs län med Japan, men hur många 100-åringar har vi egentligen i vårt län? Kanske att du känner en 100-åring, kanske att du känner någon som till och med är äldre, eller någon som ska bli 100 år. Kan inte du hjälpa mig lite och skicka iväg ett sms om det är så att du känner en 100-åring? Kanske berätta vad den heter och var den bor, så kanske vi kan göra vår egen lilla kartläggning. 026 66 65 65. Känner du en 100-åring? Vad heter hen och var bor hen?

0: Patrik Isaksson, du får göra som du vill. Vi håller ju såklart koll på Skutskär, Älvkarleby och Gävle. Det handlar då om problem med internet i stora delar, även i Tierps kommun. Mer om det efter klockan 12. Här och nu, nyheter från Ekot med Carina Sigura Morberg.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare, just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Sigura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelivic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus, där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden, tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen, så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ju ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad, de betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det är inga sociala medier före 13 år. Och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU. Så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Och Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man, att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får någon mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala, hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt. För att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just kom till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
10: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
9: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
8: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen, att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och klockan, den har blivit 10 minuter över 12 och det här, det är P4 Gävleborg. Vi har ett omfattande fiberbrott som orsakar störningar i internet och mobiltrafiken i delar av Älvkarlebyområdet och södra Gävle såsom Furuvik och Skutskär. Även störningar då i Telias 4G och 5-nät. Det går att betala med betalkort, men själva blippfunktionen och Swish funkar inte. Och det finns ingen prognos på när fiberbrottet kan vara löst. Telia, de räknar med att deras driftstörningar ska vara åtgärdade på fredag. Mer om det här blir om bara en liten stund här i P4, då vi ska få en lokal nyhetsuppdatering med Thomas Grop. Först Somber Homewrecker heter låten.

0: Somber Homewrecker i P4 Gävleborg. Nästa vecka då är det ju beredskapsvecka. Det kommer uppmärksammas på lite olika sätt. Det ska bland annat då handla om hur man ska hantera olika samhällskriser såklart. Men Sandvikenborna, de kommer även få en chans att både besöka och lära sig mer om skyddsrum, Thomas.
1: Ja, det är ett av många arrangemang. Men i Bollnäs, där tycks man inte behöva någon krisutbildning. När en rekommendation att koka dricksvattnet efter en vattenläcka gick ut idag klockan 7 i morse, då var det 10 minuter senare soprent på hyllan med vatten i en stor livsmedelsbutik i centrala Bollnäs. Det berättar Jesper Ros Uddström i den här butiken.
2: Precis, så ja, vid 7 kom sms'en och typ 5-10 över så var kunderna här och började bunkra på sig. Strax därefter har det varit tomt på stilla vatten.
1: Sa alltså Jesper Ros Uddström i Bollnäs, och för alla som inte hann kuta iväg och köpa vatten så gäller nu alltså tills vidare kokning av dricksvattnet i Bollnäs tätort och i Freluga.
0: Vi kommer ju såklart fortsätta att uppdatera om det här. Jag tror även att vi kommer prata med Bollnäs kommun i eftermiddag. Men ett annat problem av ett annat slag, det är i Älvkarlebyområdet och södra Gävle såsom Furuvik och Skutskär. Där orsakar ett omfattande fiberbrott och störningar i internet- och mobiltrafiken i delar då av Älvkarlebyområdet och södra Gävle.
1: Ja, nu vart det igen.
0: Ja. Ibland så får man ju liksom man får liksom en mening framför sig och så läser man den och så bara, nej men jag läser ju samma sak igen här.
1: Ja, men då kan jag berätta att 6100 privatpersoner och 37 företag har drabbats. Och att det är en kabel som har skadats när man har borrat i jorden. Och den här skadan är mer omfattande än vad man allra först bedömde. Så någon prognos för när allt kan vara åtgärdat, det finns det inte. Samtidigt som grädde på moset så har Telia driftstörningar som påverkar 4G och 5G-tjänster i precis samma område. De störningarna, de beräknas vara åtgärdade först fredag eftermiddag.
0: Och likadant med det här, det håller vi även koll på. Jag vet att det kan vara problem då att betala genom att blippa och swisha. Men det ska funka själva den klassiska betalkortsfunktionen när man stoppar i kortet och slår sin kod. Det ska i alla fall funka om våra uppgifter stämmer. Vi håller koll på det här, vi ska även få en röst från Skutskär om en liten stund. Först, Jill Jonsson, Pickleback.

Jill Jonsson Pickleback som du hör i P4 Gävleborg. Och det ska fortsätta då handla om det här fiberbrottet som orsakar störningar i internet och mobil.

0: Och det här larmet, då funkar det? Ja,
1: det tror jag. Jag vet inte.
0: Du får testlarma kanske?
1: Nej, men jag hoppas det är det.
0: Mm. Och det är ett larm om man skulle ramla eller så?
1: Ja.
0: Har det varit så förut också?
1: Nej, inte så här. Inte så här som det är nu. Det var konstigt tycker jag. Ja. Till fredag skulle det komma tillbaka. Så jag har hört i alla fall.
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, men lycka till och hoppas att det kommer igång snabbt.
1: Ja, det hoppas jag med. Det var ett hemskt svårt läge det här tycker jag.
2: Ja, såklart att det är ett svårt läge. Maj Norman kunde vi höra där i Skutskär. Commodores, Night Shift.

Hallå, Julia Frost-Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata.

0: rösta. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
1: Tidigare under förmiddagen så pratade jag lite om det här nya rekordet som Japan har slagit. Det handlar om antalet 100-åringar. De är uppe i över 100 000 100-åringar. Och det här fick mig att tänka lite på vårt eget län. Hur ser det ut här? Känner du någon 100-åring? Skulle inte du kunna hjälpa mig med att slänga iväg ett sms på 026 66 65 65 och berätta vem den här 100-åringen är och var hen bor? Tänk om vi kunde göra vår egen kartläggning här i P4 i Gävleborg. Gör mig en tjänst och hör av dig med en 100-åring du känner till. Det behöver inte vara någon som står dig speciellt nära, utan det kan vara någon som du bor granne med, någon i byn, vad som helst. 026 66 65 65. Kylie Minogue nu innan de lokala nyheterna. Light up!

0: Light Up heter låten med Kylie Minogue och du hör den i P4 Gävleborg. 12:30 klockan, dags för lokala nyheter.
1: Det är stora störningar i internet och mobiltrafiken i Älvkarleby och Skutskär med omnejd efter både ett fiberbrott och ett problem med 4G och 5G-nätet. De här problemen började på tisdags eftermiddagen. 6100 privatpersoner berörs och Ingegerd Åsberg i Skutskär är en av dem.
2: Vi har inga telefoner och vi kan inte gå ut på playen på tv. Det överlever man ju, men det är värre med telefonerna. Man blir alldeles strandsatt på något vis, tycker man.
3: Men har ni kontanter då, så att ni klarar er om ni ska gå och handla i affärerna då?
2: Nej, det har vi ju inte. Det har jag inte tänkt på.
1: Så Ingegerd Åsberg i Skutskär intervjuad av P4 Uppland. Idag räknas de sista förtidsrösterna och 6 av länets 10 kommuner uppger att det återstår runt 3700 förtids- och utlandsröster att räkna. Av dem ska 1700 röster räknas i Gävle. Det har varit problem med leveransen av förtidsröster från Postnord, bland annat i Gävle och Hofors. Det var nyheterna med Thomas Grop.
0: Ja, de här onsdagsrösterna, de räknas för fullt i detta nu. Vissa distrikt i Sverige är klara. Men ett valresultat, ja, vi får vänta till imorgon för att se hur det går med det. Om en stund här i P4 Gävleborg så ska det handla om paketleveranser till privatpersoner i Sverige. Ja, det slår nya rekord och någonting som sticker ut, det är second hand-handeln. Den har nämligen ökat med 30%, då man kollat på en period från i år jämfört med förra året. Och det här är en väldigt stor ökning. Det skickades 8 miljoner second hand-paket. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Du ska även njuta musik, bland annat med New Kid.

0: New Kid med Hurricane.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, paketleveranser till privatpersoner i Sverige slår nya rekord. Under perioden april till juni i år så skickades rekordmånga paket till privatpersoner i Sverige. Och ett rejält uppsving, det blev det även för second hand paket. Under den här perioden så skickades nämligen 8 miljoner second hand paket. Det är en ökning med 30% jämfört med förra året. Det här då enligt statistik från transportföretagen. Men var går gränsen? Är vi miljövänliga bara för att vi handlar second hand? Eller finns det en risk att det helt enkelt blir för mycket? Johan Brännström har jag med mig nu. Hallå där. Du är doktor i cirkulär ekonomi vid Högskolan i Gävle. Nu var det en liten trasslig telefonlinje där. Vi får se om det håller. Men Johan, hur reagerar du på den här ökningen?
3: Ja, vi får se om jag hörs här då. Får säga till annars. Ja, nej, men överlag är det ju positivt att de här teorierna man har lärt sig om och lärt ut om faktiskt sker i verkligheten. Second hand har funnits länge, men just det här shopping är lite nytt. Och det är en effekt av att det kommit nya affärsmodeller, nya tekniska lösningar som gör det liksom tillgängligt för folk. Det blir billigare än att köpa nytt i många fall. Så det är inte helt oväntat med den teknikutvecklingen. Liksom.
0: Men tror vi att vi är miljövänliga då när vi väljer att shoppa till exempel begagnade kläder?
3: Jag tror de flesta beslut görs baserat på pengar och tillgänglighet, som sagt. Men många tänker nog också att det här är bra, det här är bra för miljön. Men i själva verket har ju all konsumtion en påverkan. Och det kan nog ofta vara att man överdriver hur bra det är.
0: Vad menas med det? Att man tror att man är miljövänlig?
3: Ja, till att börja med, så har ju där kanske en viss...
0: Du Johan, vi har lite struligt med telefonlinjen. Det blir som att ibland när du svarar så är det som att det hugger till lite i ljudet. Frågan är, eftersom det här är ett sånt intressant ämne, att vi ändå ska testa att ringa upp dig igen. Så lyssnar vi till Temper City med Self Aware så länge.

0: Ibland strular tekniken lite charmen när det kommer till direktsänd radio. Temper City hörde vi här med Self Aware. Vi gör ett nytt försök, jag och Johan Brännström som är doktor i cirkulär ekonomi vid högskolan i Gävle. Det handlar om hur miljövänliga vi egentligen är när vi handlar begagnat då. Second handen, den ökar som bara den. Johan, vi tar om frågan här. Tror vi att vi är miljövänliga när vi väljer att shoppa begagnade kläder?
1: Ja, hörs jag nu då?
0: Nu hörs du jättebra.
1: Det är kanon. Jag skyller på mitt wifi. Det var inte mitt fel.
0: Nej, vi skyller på ditt wifi.
1: Nej, men jag, det jag sa innan, jag tror att många tänker att det här är bra det jag gör. Men, och det är det ju till viss del om det är så att man ersätter nykonsumtion med second hand. Och det blir liksom mindre miljöpåverkan, men all konsumtion har en miljöpåverkan och den är ju bara så att säga mindre än alternativet. Den är ju inte obefintlig och det är ju inte bra för miljön. Det var det jag försökte säga tidigare då. Men sen sa jag också att många nog handlar för att ja, de kanske inte tänker på miljön utan det är mer att det är smidigt då.
0: Mm. Kan även handla om priset, det brukar även vara billigare med second hand. Men ja, Johan, precis. Marknaden då för second hand, den växer kraftigt. Är det okej att shoppa hur mycket som helst bara för att det är begagnat?
1: Ja, det finns lite olika sätt att besvara den frågan på. Rent tekniskt är det så här att när transporten är hög, alltså lång och så kan ju dess påverkan överskrida den nytta man gör så att säga, eller den minskade miljöpåverkan man åstadkommer med second hand konsumtion. Och sen kan det också vara så att när livslängden på plaggen blir kortare om man bara spontan handlar för att det är billigt, ja, då ersätter man ju kanske bara en del av ett plagg, så att med den logiken så har man inte heller fått ut så mycket av det.
0: Nej, men
1: var gränsen går, det beror på många saker, men det man i slutändan vill är att ersätta nykonsumtion med second hand och att det totala miljöpåverkan minskar, och det, ja, då kan man inte shoppa oändligt så att säga.
0: Det här är ju också ganska svårt som privatperson. Man kanske känner så här, men jag gör någonting för miljön nu när jag handlar second hand eller köper något begagnat. Alltså, men det kan bli en överkonsumtion av second hand.
1: Ja, precis. Alltså, ja, nej, men som jag sa, låt säga att man äger ett visst gäng plagg idag och så blir det billigare och så köper man kanske dubbelt så många till exempel. Då kan det vara så att man har större börda i fickan än man hade haft med den traditionella. Och slutmålet är ju som sagt att minska både koldioxidutsläpp men också användningen av olika kemikalier och vatten och så vidare.
0: Men är det
1: så, undvik impulsköp.
0: Ja, och det är väl också mycket som styr. Det är ju när man sitter och scrollar och man ser någonting. Det finns ju oändligt med second hand-appar. Men när jag tänker då att man vill ju heller inte känna sig som en miljöbov kanske. Men har du några så här tumregler som man kan följa?
1: Ja, precis. Apropå då cirkulär ekonomi så finns det ju ett ramverk man kan följa. Och översatt till just klädkonsumtion så tänker jag det första man ska fundera på är, behöver jag den här grejen? Alltså undvik då som sagt impulsköp. Där kan du spara som mest då kanske. Och i andra hand om det är något du behöver, kolla om det ligger något i byrålådan eller du kanske har en släkting eller granne som har det du behöver. Det beror på om man känner varandra bra eller inte. Och i tredje hand kanske man kan laga det man redan har. Försöka förlänga livstiden helt enkelt. Och sen då, om det inte går att göra någon av alla de här grejerna, ja, då kan man ju köpa second hand. Men bara om man vet att man behöver det, och man kanske inte heller i första hand ska åka omkring med en bil och handla, för att då än en gång förtar den miljönyttan så att säga.
0: Mm.
1: Så det är ju bättre liksom handla, antingen då åka till en fysisk butik eller beställa online om det inte finns där.
0: Jag pratar alltså med Johan Brännström som är doktor i cirkulär ekonomi vid Högskolan i Gävle. Lite kort här till sist, alltså den totala effekten då. Alltså, kommer miljöpåverkan minska på grund av second hand?
1: Först måste man ju fundera på, och det här är svårt att säga nu, vad kommer hända? Kommer vi att handla mer och mer second hand? Kommer vi ersätta nykonsumtion med second hand-konsumtion? Och om så är fallet, då beror ju resultatet mycket på hur vi konsumerar då. Är det så att vi ersätter plagg med återbrukade och vi använder dem mycket, ja, då kan effekten bli väldigt positiv. Och det är såklart något jag förespråkar. Och det här bygger då på att vi har plagg med hög kvalitet, det ska jag också säga. Vilket kanske var det sista tipset på listan där. Köp, när du väl konsumerar, försök hitta grejer med bra kvalitet. Som kan hålla, ja, helst i generationer om möjligt. Det kanske är att ha höga ambitioner.
0: Men någonting i alla fall att tänka på när det då kommer till second hand. Johan Brännström, tack snälla för att du var med i P4 Gävleborg.
1: Tack själv. Kul att få vara med och kul att det tekniska löste sig till slut.
0: Ja, vi andas ut och lyssnar till Veronica Maggio. Tack Johan.
1: Ja, det blir kanon. Ha det gött.

0: här är låten Occhi. Occhi d'amore är italienska. Kanske slarvade till lite där med uttalet, men jag gjorde ett försök i alla fall.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
1: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Det börjar närma sig en slags avrundning av det här förmiddagsprogrammet. Men behåll radion på. Strax så kommer du få höra från P4 Extra som drar igång efter Ekot klockan ett. Men vi har ju också ett eftermiddagsprogram här i P4 Gävleborg att se fram emot. Det kommer såklart handla mer om läckan på en dricksvattenledning som gör att man i Bollnäs tätort och Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Och den här kokningsrekommendationen, den gäller tills vidare. Du kommer också höra mer när det kommer till det här internetstrulet. Det handlar både om ett omfattande fiberbrott som orsakar störningar i internet och mobiltrafiken i delar av Älvkarlebyområdet och södra Gävle, såsom Furuvik och Skutskär, men även då störningarna i Telias 4G och 5G-nät. Mer om det blir det alltså i vårt eftermiddagsprogram, men du kan alltid ta del av våra lokala nyheter vid halvslag, men även i Sveriges Radio-appen. Jag tycker att vi avrundar den här förmiddagen på ett jäkla bra sätt, om man får dra till med en liten svordom i radio. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Aleksanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt. Det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicki Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
1: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
2: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
3: Först om valet. För 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
4: Jo, men det går bra. Men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
5: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
4: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det. Men det ska vara ett noggrant arbete.
3: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
6: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
3: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
7: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
8: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
9: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
10: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
9: Expert Johan Elmander.
11: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över.
9: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
12: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
12: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
12: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
9: Reporter Lindensén.
2: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun, där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktigesal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur alltså, jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Och stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet. När får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu? Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej. Men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartiet att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget ska kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartiet har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på tidigare sidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Center så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är verkligen, när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla?

0: Det som är bra med schack är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack-OS eller på engelska Chess Olympiad. Så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget. Både i öppna klassen och i damklassen.
1: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
0: Ja.
1: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
0: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt. Så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit. Och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
1: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
0: Tack så jättemycket, tack!
1: Och ha så kul vill jag ju säga också.
0: Det ska jag ha.
1: Tack för idag Anna, här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

andra. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt. Och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: extra blir efter dina lokala nyheter. De kommer nu. Nu kändes det som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty Rolf Porseryd.
1: P4 Gävleborg, klockan är 13:30. Nu räknas tusentals utlandsröster och sena förtidsröster i länet, och det är mer att göra än i förra valet.
2: Nu sitter vi och räknar sent inkomna förtidsröster, utlandsröster och de röster som har kommit med det som kallas röd uppsamlingskasse.
3: Gunilla Gillström, valnämndens ordförande i Sandviken, har jobbat varje val i nära 25 år. Hon rör sig snabbt mellan borden i kommunfullmäktigesalen i stadshuset i Sandviken.
4: Och det är ju viktigt nu då att vi som vanligt blir lugnt och sansat och inte blir stressade.
3: Ja, här pågår febril aktivitet. Här och i övriga länet är det ovanligt många uppsamlingsröster.
2: Men vi kanske har haft 500-600 förtidsröster tidigare. Idag ska vi räkna 786 röster.
3: Och i det som kallas för den röda uppsamlingskassen, där finns röster som behöver ett extra öga.
2: Det kan till exempel vara att man har hittat dubbla valsedlar i ett kuvert. Det kan vara vikta valsedlar, och sen kan det vara saker som är skriven på kuvert eller på valsedlar som man måste ta in hit och granska om vi kan godkänna.
3: När uppsamlingsrösterna är räknade här, då ska röstsedlarna vidare till länsstyrelsen.
2: Så vi är ju inte det sista utpost, utan allting ska ju sen in till länsstyrelsen som gör den sista bedömningen.
1: Reporter var Madeleine Linderstam. Ett omfattande fiberbrott orsakar störningar i internet- och mobiltrafiken i delar av Älvkarlebyområdet, Skutskär och Furuvik. Problemen började strax efter 14:00 igår eftermiddag, och företaget Global Connect uppger att 6100 privatpersoner och 37 företag är drabbade. Avbrottet uppstod efter att en kabel hade skadats i samband med borrning i jorden, och skadan är mer omfattande än vad man först bedömde, och någon prognos för när felet kan vara löst finns inte. Och samtidigt har Telia driftstörningar som påverkar 4G och 5G-tjänster i området. Enligt Telias driftinformation så beräknas de störningarna vara åtgärdade först på fredag eftermiddag. Och så vädret. Ikväll får vi varierande molnighet och någon lokal regnskur. Tidigt imorgon kommer det någon regnskur. I övrigt imorgon varierande molnighet med en hel del soliga stunder imorgon. Och temperatur 13-17 grader och västlig vind.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
6: Tack så mycket.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså, du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
6: Vad snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
6: Här är många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
6: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
6: Ja.
0: Ja. Sen kom
6: Trivdes
0: du loss.
6: Jättebra.
0: Ja, ja, härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
6: Ja, det.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
6: Tack så mycket.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
6: Mäktigt måste jag säga, och jag tror du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
6: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrligt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt, och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
6: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, och hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi tre bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
6: Nej, jo, nu blir inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
6: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Så där. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80 i januari va?
6: I januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår till exempel.
6: Ja, men det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen toped, vilket vissa har beskyllt dig för.
6: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var arg på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också.
0: Såklart.
6: Många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Att svara. Sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseryd är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort seriösa journalister till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju förstås stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde när jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spe och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för undertryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså, det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte, förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm i alla Mellanöstern väldigt mycket. Afrika, bort genom Asien, och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress, så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren, som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig då. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta. Och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det när jag skulle resa ut så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart. Och så det fanns med hela tiden. Så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga, gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det alltjämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och du är, men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så är det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre helt enkelt. Det ringer det. Någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute förut, då hade jag, var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter som man på små kassetter.
0: Så här små man har, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann.
0: Fint.
1: Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och tar tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationer går man in i så att säga avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen. Mm.
0: Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men, har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, de märktes att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det, det vet jag inte. Men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kom ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning. För att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst. Så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet. Och då hamnade jag på dåvarande regionalradion. Här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra. Jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket. Mm. Och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Mm. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom. Och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag. De dramatiska händelserna med sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp. De tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet. Och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart, så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900... Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976, då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu... Flera hundra människor har suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för bara är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Det var spännande. Jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Nej, det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976.
1: Ja.
0: När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då.
0: Mm.
1: Får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi är 29 pers som åker till storfamiljen, åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Borseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till, men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar, men vi kan segla med barn och svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går. Har det skönt läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då, för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
0: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndag som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion. Men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Den har premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu Save My Love.

0: På E4 mellan Söderhamn och Hudiksvall, där ska det ligga bråte i båda riktningar mellan trafikplats Njutånger 212 och Iggesund 213. Och att det är bråte här, det beror på att det är en personbil som har kört in i mitträcket. Och den här bilen, den står dock åt sidan där i vägrenen på tvåfilig sträcka i norrgående riktning. Men det ska alltså vara bråte då efter att bilen kört in i mitträcket här, och det här påverkar båda riktningar på E4 mellan Njutånger 212 och Iggesund 213. Sen på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta, där är det vägen mestadels avstängd på grund av att man bärgar en lastbil, och det här är nära Ovanåker. Trafiken släpps fram när möjlighet finns, och prognos för den här bärgningen är klockan 17. Räkna alltså med att det är längre avstängningar här på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta, och välj om möjligt annan väg.
1: Jag kör Sörmland.

0: somebody else. Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall, och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också, innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärtat till vänster eller hjärtat till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat, helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4, programmet P4 Extra.

0: Magdalena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, nej, men när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, ja, men när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, ja, men om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, nej, men tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadana ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände liksom, att när man väntar lite nu så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här att, men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, ja men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att

0: liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes på liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Ja, men just det här som jag sa, att så här, ja, men forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
1: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
0: Ja, nej, men till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
1: Ja. Men, och nu då, som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
0: Ja.
1: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
0: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan, skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
1: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
0: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom, det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
1: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
0: Ja, ja.
1: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter, Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack!
0: Tack snälla!
1: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? Där satt.

E4:an Sundsvall-Hudiksvall, då ska det vara större däckrester som ligger mellan Jättendal och Härmånger i södergående riktning mot Hudiksvall. Däckrester i nerförsbacken mot Härmånger. Sen på E4:an mellan Söderhamn och Hudiksvall mellan trafikplats Njutånger 212 och Iggesund 213. Där kan det vara bråte i båda riktningar efter att en personbil kört in i mitträcket. Eventuellt står den här bilen kvar där i norrgående körfält i vägrenen på tvåfilig sträcka. Till sist länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Nära Ovanåker är vägen avstängd på grund av bärgning av lastbil med prognos till klockan 17. Trafiken släpps fram när möjlighet finns.

0: träffar du en kvinna vars son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Nyheter i P4 Gävleborg. ICA Maxi i Sandviken har utrymts efter ett brandlarm. Räddningstjänsten larmades dit vid 2-tiden och det finns ännu inga uppgifter om brandens omfattning eller om någon person har kommit till skada. Det är tomt på hyllorna med naturellt vatten på flaska i flera butiker i Bollnäs efter sms om kokningsrekommendationer. Det här berättar butiksbiträdet Jesper Ros Uddström.
2: Vid 7 kom smsen och typ 5-10 över så var kunderna här och började bunkra på sig.
3: Hur många frågor har ni fått då senare under dagen?
2: Vi har fått väldigt många, både från kunder som är inne i butiken, sen är det många som har ringt in till oss också och frågat om vi har vatten och när vattnet kommer komma hem.
3: När kommer det att komma med dem?
2: Vi försökte få med den på leveransen som ska komma idag, men den hade rullat redan. Så vi kommer få en större majoritet av vattnet imorgon mot eftermiddagen.
1: Reporter är Josefin Nygren och vi ska ha en rättelse. Det var ICA Supermarket i Björksätra som har utrymts på grund av ett brandlarm. Den här veckan och i början av nästa vecka står Billeruds massafabrik i Bomhus stilla på grund av det årliga underhållsstoppet. Totalt ska 10 000 åtgärder för driftsäkerhet göras, men också för bättre arbetsmiljö. 1 000 entreprenörer har kallats in för inspektioner, rengöring, reparationer och mycket annat. Det blir också nykterhetskontroll av alla som kör något slags fordon på fabriksområdet. Det får avsluta nyheterna med mig, Thomas Grop.
4: Ja men du Christian, vi har tomt några dagar nästa vecka i morgonprogrammet. Har du några idéer?
5: Ja du, nej men alltså, jag har slängt ut några krokar. Jag har ringt 1 000 samtal, men ingen har ringt tillbaka hittills. Jag tror faktiskt att vi behöver lite hjälp.
4: Du som lyssnar på oss varje dag, är det kanske så att det är någon som engagerar sig för din bygd eller din stadsdel som vi borde snacka lite med?
5: Kanske är det något beslut som är på väg att ta som kommer påverka dig som vi borde känna till.
4: Släng iväg ett mejl till p4gavleborg@sr.se. Vi hörs.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muscle In i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas då om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt, hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Och det får man inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövde göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverkar ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på Petri Krim. Du har gjort dokumentären, som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter att vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men i olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för att så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för Petri Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit.
1: Tack. Hej, tack.
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Ja. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringat in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Nej.
0: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte. Alltså,
2: nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta sånt om det.
1: Ja, men här är ju jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Ja. Mm. Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken
0: man hör
1: finns
0: dem. Lite pisslar och så. Från,
1: och i några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Tarodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här
1: läget. Självklart kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej, men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja,
0: opera, stjärnor. Ja. Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna, hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, du tänker det lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Tråkigt sätt.
2: Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags skök av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Okay. Ja,
1: så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar. Ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad bok. Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var. Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var, sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns, alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, vad hon tillhörde.
0: Det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan.
1: Wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Mm. Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll. Du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76 som, jag
0: ringde.
1: Som ja. Ringde. Men hur som helst, bom på Freddy, just det här vet. Men du, Carl-Mika Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men...
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån.
0: Precis.
1: För vem han var i verkligheten har väldigt lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi.
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul.
2: Ja.
0: Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaret.
2: Mm.
0: Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaret för att på ett sätt för att jag och Björn är med.
0: Mm.
2: För att vi
1: Så de ska säga, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster.
0: Mm.
2: Blandat med operakör och operasolister och stor orkester. Så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt... vi talar ju direkt till publiken ganska mycket.
0: Mm.
2: Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk, men hur står det till med dig, Björn?
1: Ja.
0: Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad faktiskt, men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken, därför att i en mellolåt så är det så solklart. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här, så jag är lite spänd hela tiden och har såna enorma öron för att, just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt, 1, 2 och sen ska, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

E4 mellan Sundsvall och Hudiksvall. Där ska det vara däckrester som ligger mellan Jättendal och Karmånger i södergående riktning. Sen goda nyheter gällande länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Där har det ju varit stängt utanför Ovanåker på grund av lastbilsbärgning. Där är det återöppet.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra-gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdóttir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista tv-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Så är det, och god eftermiddag ska jag säga. Välkommen till P4 Gävleborg, Magnus Esser Bengtsson i studion. Det kommer att handla om vattenläckan i Bollnäs där invånarna behöver koka vattnet. Och såklart telekommunikationsstrulet i Skutskär. Men också en sväng till militär träning i Marma. Detta under eftermiddagen som börjar med Ekot.
5: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
6: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
5: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
7: This is just crazy corruption.
8: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
7: It's important that we're investigating.
9: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
8: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
10: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
8: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
7: Am I investigating what?
8: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
7: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
8: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
5: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Karina Segura Morberg.
4: Tackar för detta, Magnus S. Bengtsson i studion i Gävle denna onsdags eftermiddag. Är det för datum 16 september, några dagar efter val, allt inte klart än. Kanske blir det idag, ja, lite mer, lite klokare kanske vi blir åtminstone. Det sägs väl att det inte kommer vara helt klart förrän på fredag, det där valresultatet. Inte ensam här i P4 Gävleborg den eftermiddagen. Thomas Grop är med och Karin Johansson som är på plats i, ja vad kan det vara, en bygdegård, var är det någonstans?
11: Nej, jag är inne på en färgbutik i Skutskär, för jag kände, ja men jag stannar i Skutskär centrum, kollar läget. Är det någon här som är drabbad av det här internet, vad ska vi säga, avbrottet som är här? Och jo, här är det folk som är drabbade. Har hört flera historier som jag tänkte vi kunde dra sen, där folk inte kan betala. Eller så får de cykla hem, hämta kontanter och så vidare. Är det problematiskt här i Skutskär just nu?
4: Ja, nej men verkligen. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund, Karin Johansson, här i eftermiddagen. Dark börjar vi med. Call it you commit. Aye.

0: The Ark, Call It You Cometh I, här i P4 Gävleborg, där Thomas Grop, vi ska prata om att ICA Supermarket i Björksätra i Sandviken för en dryg timma sen var man tvungen att utrymma. Det var personal som hade sett rök från taket och ringt SOS. Hur slutade den här dramatiken? Eller har den slutat?
1: Den har slutat, och den har slutat lyckligt också. Räddningstjänsten kom till platsen och undersökte byggnaden väldigt grundligt, men hittade aldrig någon brand. Mm. Så kunderna kunde alltså komma in och handla på igen, och räddningstjänstens alla räddningsstyrkor, ja, de fick åka tillbaka till sina brandstationer.
0: Ja, det är väl den bästa formen. De kan glida tillbaka.
1: Vi kan kalla det en icke-nyhet, men det var ju lite dramatik där.
0: Ja, men bor man i Sandviken eller har rört sig i området, så undrar man väl, vad hände med detta? Mm. Nej, jag tycker det ändå är viktigt att lyfta. Något som vi ska lyfta också är att nästa vecka så ordnar myndigheten för civilt försvar beredskapsvecka. Det ska vara arrangemang och övningar i hela landet. Men i Bollnäs så fick man en liten försmak av krisåtgärder. Vattenförsörjningen, den är hotad, Thomas.
1: Ja, precis. Efter en vattenläcka så gick det 7 i morse ut rekommendationer att koka dricksvattnet, eftersom det ju kunde ha kommit in bakterier. Det brukar handla om E. coli-bakterier, säger jag erfaret. Mm-hmm. Bollnäsborna rusade till affärerna, och bara 10 minuter senare var det soprent på hyllan med icke-kolsyrat vatten på en stor livsmedelsbutik i centrala Bollnäs. Det här berättar butiksbiträdet där, som heter Jesper Ros Uddström.
2: Så, ja, vid 7 kom sms'en och typ 5-10 över så var kunderna här och börja bunkra på sig. Strax därefter har det varit tomt på stilla vatten.
1: Sa alltså Jesper Ros Uddström i Bollnäs. Så för alla som inte hann köpa något vatten, så gäller nu alltså tills vidare kokning utav dricksvattnet i Bollnäs tätort och i närliggande Freluga.
0: Mm. Alltså jag hade inte haft den medvetenheten tidigt på morgonen att det första springa och köpa vatten.
1: Nej, men man kanske hade lärt sig av en annan liknande incident. Jag och tiden, jag kommer inte riktigt ihåg när det hände.
0: Men är det 2 år sedan detta?
1: Är det 2 år? När man misstänkte att det kunde ha hänt någonting med vattenreservoaren i Bollnäs.
0: Jag tror att det är 2 år, 2023. Ta inte gift på detta.
1: Gift ska vi inte prata om då.
0: Det ska vi inte göra. Men jag kan säga så här, om 30 minuter drygt, då ska vi prata med vdn för Hälsingevatten. Och se hur går det egentligen, det här vattenkokningsrekommendationen. När kommer den upphöra? Det vill man ju gärna veta. Den här läckan, den är ju lagad sen länge, som var ursprunget. På tal om Freluga förresten, utanför Bollnäs. Det är ju också nyhetsaktuellt av annan orsak.
1: Mm, det är runt 1000 elkunder i Freluga som ska få sin el via nedgrävda markkablar istället för som idag luftledningar. Det eftersom det här området drabbades av många strömavbrott under vinterstormarna. Men nu ska alltså 5 mil luftledningar ersättas med 7 mil nedgrävd markkabel.
0: Mm. Kablar och vattenledningar i Bollnäs idag?
1: Allt är bra för beredskapen.
0: Taylor Swift nu. I knew it. I knew you.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Hörde vi där. Det är ju en hel del, tänker jag inte säga, men det är ju flera ställen i vårat län som påverkas av olika, ja, men kriser ska vi inte kalla det, men det är avbrott av olika slag. Vi har Bollnäs, men vi har ju också ett i Älvkarleby-området, Skutskär, Furevik pratar vi om. Fiberbrott som orsakar störningar i internet och mobiltrafiken. De här problemen, säger företaget Global Connect, handlar om att en kabel har skadats i samband med en borrning. Men det är inte bara det, utan Telia har också driftstörningar och de påverkar 4G och 5G-tjänster i området. Och Telia, de säger att de här störningarna, de ska vara åtgärdade på fredag eftermiddag först. Karin Johansson, du befinner dig på en färgbutik, om jag inte har förstått det fel, i Skutskär.
1: Du har förstått det helt korrekt. Jag är på en färgbutik i Skutskär och är här med Ronja och hennes två franska bulldoggar som jag har gosat mycket med. Och så kommer hennes son in här nu också. Men Ronja, du, vad är det som inte funkar för er här?
2: Ja, i morse så funkade ju ingenting. Eller igår kväll redan så funkade ingenting. Vi kunde inte göra kvällskörning, så då kan vi inte skicka bokföringsunderlag och så vidare. Men idag har vi inte kunnat ha betalt på något vis. Och så har vi inte kunnat mejla, vi har inte kunnat gjort vår veckobeställning som man gör på onsdagar. Så jag har ringt överallt, men alla är så gulliga och trevliga. Och sen så har jag varit IT-tekniker för att lösa det här, för att hotspotta internet någon annanstans ifrån för att komma igenom. Mm. När vi hade insett att VPN-tunnel för säker internetåtkomst bara var för att dela skärm från ett annat ställe.
1: Fattar.
2: Ja.
1: Men du liksom har då varit kreativ och då tagit din telefon och kopplat upp dig mot alla system här för att kunna få lite internet.
2: Ja, den vågade jag ju inte göra eftersom att jag är van med att jobba inom vården sedan tidigare. Och då kan man inte riktigt göra så, för att krascha systemen, tänkte jag säga. Mm. Nej, men då sabbar man allting. Så att till slut så insåg vi att arbetstelefonen kanske skulle funka, den nya arbetstelefonen. Så därifrån har vi skickat internet nu. Så nu kan vi ta betalt här. Så man är ju välkommen när man behöver prylar ifrån oss. Liksom.
1: Ja. Men hur har det varit under dagen då, när folk har kommit in och velat betala och de är lite så här, men det har löst sig. Eller hur, vad får du för bemötande av dem?
2: Ja, det är ju lite 50-50. Det finns ju ett läger som är väldigt, väldigt mot att man inte vill ta ut pengar, man vill inte ha kontanter och så vidare. Och sen så har vi ju ett annat läger med, vissa kallar dem för foliehattar, och sen finns det ju de som inte kallar dem för det, som tycker att man är lite rädd för storebror ser det och alltid har kontanter hemma. Jag är ju ofta i det lägret. Så de är ju jätteglada att få betala med kontanter. Ja.
1: Men känner ni att ni kanske drabbas ni av att folk faktiskt, men då vill inte vi betala om vi inte kan betala med det kortet? Är det så att folk har avstått från att köpa saker?
2: Så är det ju. Mm. Det gör vi absolut. Det finns en och annan som säger liksom att nej, men då väntar vi, och då kommer de antagligen åka till någon annan. Mm. Ja, tyvärr.
1: Ja. Men när det blir så här då? Då känner man ju kanske så här, ja, men finns det så här, då märker man hur beroende man är av nät och så. Finns det någon beredskapsplan hos dig eller hos er?
2: Jag hör dig, men en beredskapsplan är ju ingenting som finns här. Det här har man tydligen drabbats av åtminstone en gång tidigare, vad jag har hört nu. Men det är innan min tid, jag har jobbat här ett år, lite drygt. Så jag får väl helt enkelt sätta mig och skriva en ny rutin och lägga i våran butiksrutiner i permen, så att vi har en plan för om det här inträffar. För den stackaren som står här och får panik, hur ska jag lösa det här? Mm. Ja.
1: Men har du mött någon frustration hos kunder och sådär? Eller blir de irriterade, eller vad har du fått för bemötande?
2: Nej, jag har absolut inte fått frustration från någon kund. Det kan jag inte säga. De flesta är ganska glada som kommer in. De ska göra någonting trevligt hemma. Däremot så har det nog varit frustration kanske härifrån. Att hur ska vi lösa det här problemet? För att man vill ju vara service-minded också. Mm. Ja.
1: Mm. Och Global Connect kan fortfarande inte säga när det här felet är åtgärdat. Så vad innebär den här ovissheten för dig eller för er?
2: Ja, det kommer bli otroligt många mer minuter och kanske timmar i slutändan sittandes i telefon, som vi är tvungna att ta ifrån kunder. Vi kommer behöva lägga arbetsuppgifter som vi egentligen har rutin på när de ska utföras på andra dagar och tider, och att det kan bli missat då i rutinerna som egentligen är ganska viktiga för, ja, men bokföring till exempel, med tanke på att en butik. Mm. Så det får vi ju se efteråt. Framförallt om det är så att, som de förutspådde i morse, att vi kan behöva vänta ända till den 25 innan vi har tillbaka fungerande.
1: Då blir det lön och sånt där också. Vad händer med det? Ja, det är mycket strul så. Men stort tack Ronja för att du var med i P4 Göteborg och rapporterade lite om hur problemen funkar för dig. Så tack så bra.
2: Tack ska du ha.

0: Can't Help Falling In Love, UB40.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi kastade oss fram mellan fiberavbrott och driftstörningar. Karin Johansson, hon är kvar i Skutskär där man då haft problem sen åtminstone två tiden igår på tisdags efter middagen med fibret. Det är ett företag som heter Global Connect som har åtminstone 6100 privatkunder som har påverkats av att det har blivit avbrott i internetförbindelsen. En prognos när felet kan vara löst, det finns inte. Sen har du även driftstörningar från Telia. De påverkar 4G och 5G-tjänster i det här området då, kring Älvkarleby, Skutskär och Furuvik. Då pratar vi om. Ja, vi hänger kvar där nu under eftermiddagen och vi tittar såklart även upp mot Bollnäs där det råder kokningsrekommendationer till följd av en vattenläcka som är åtgärdad, men man rekommenderas koka vattnet ändå. Om en halvtimme ungefär, nej kortare än så, 20 minuter, ska vi prata med vd:n uppe i Bollnäs om det problemet. Ja, men en sån eftermiddag idag här, denna onsdag. Jag vet inte om det är otursdatum idag, 16. Nej, det är det nog inte. Oskar Lindros nu, bara mellan oss.

0: Vi ska kasta oss till Skutskär, Karin Johansson, där du befinner dig. Det är ju lite avbrott där i både telekommunikationen vad gäller fiber, men också telefonin helt enkelt, Karin.
1: Ja, och det här ställer ju till det på flera problem. Bland annat hur man då ska ta betalt. Vi hörde Ronja alldeles nyss. Nu har vi med oss Daniel som är butiksägare i en annan butik här i Skutskär centrum. Och du, berätta, ni har varit drabbade av det här. Hur har det varit för er det senaste dygnet?
2: Vi har bara kunnat ta i kontanter från klockan 2 igår tills ungefär klockan 1 idag. Jag var köpte en ny router och bytte telefonleverantör till en annan helt enkelt. Så att, då fick vi ordning på det med lite pyssel. Så att, nu kan vi ta betalt med kort igen och Swish.
1: Ja, men du behövde alltså åka iväg och köpa nya prylar för att kunna ta betalt alltså?
2: Ja, precis. Mm. Precis. Många har inte kontanter längre så att... och bankomaten verkar vara tom utanför här. Så att många hämtade ändå pengar igår. Men vi har väl tappat lite försäljning kan jag tänka mig. Ja. Tyvärr.
1: Jag misstänkte att det kunde vara något sånt. Men hur reagerar kunderna om de inte liksom kan betala? Liksom, möts av frustration eller finns det en förståelse? Vad får du för bemötande?
2: Det är ingen som har blivit arg på något sätt. Så sätt. Många verkar ju ändå förstå att det är problem överallt liksom. I regel möter vi ju frustration på ett annat sätt om vi är ensamma som har med problem. Men nu har man ju problem med allt möjligt, det är betalningar och det är internet och det är hela kittet liksom. Så att, jag tycker de flesta har varit förstående, men däremot så är det många som ändå har gått för att de inte har kontanter på sig. Många är vana att betala med en telefon och då har man inget kort som man kan ta ut kontanter heller. Så att, och sen är jag väl ganska rädd för att många tror att inte vi har fått igång våran kortbetalning och så vet man att, eller man väntar på att Telia går ut med ett besked om att nu har vi fixat. Mm. Så att jag gissar att vi kommer tappa lite försäljning de här dagarna innan det är klart faktiskt. Mm.
1: Men nu kan man alltså betala här från och med i eftermiddag så kan man komma till dig och faktiskt kunna handla här.
2: Jajamensan. Mm.
1: Ja, så säger Daniel, alltså butiksägare här på en butik i Skutskär centrum.
0: Där Karin Johansson alltså är på plats den här eftermiddagen. Man har ju problem där alltså med telekommunikationen, både internet och telefoni. Nu dags för lokala nyheter och de börjar med hur framtiden kan komma att bli för dagens majoritet i regionfullmäktige, Thomas.
3: Ja, de kan hamna i opposition, inte minst Sverigedemokraterna. Men det är inte det vi ska börja med, Magnus, utan först ska vi berätta att ICA Supermarket i Björksätra i Sandviken vid 2-tiden idag på eftermiddagen fick utrymmas sen personal sett rök från taket och larmat SOS. Räddningstjänsten drog iväg ut till platsen men kunde efter att ha undersökt byggnaden inte hitta någon brand, så kunderna kunde lugnt släppas in i affären igen. Men om de preliminära valsiffrorna står sig så kan 4 år i opposition vänta för flera av partierna som har styrt region Gävleborg. Sverigedemokraternas toppnamn i regionvalet Anna Sundberg säger att om så sker så tänker de i alla fall fortsätta driva sina kärnfrågor.
4: Nej, men vi kommer ju fortsätta att driva trygghetsfrågorna och vi kommer också se till att vi lägger våra skattemedel på kärnverksamheterna, alltså hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
5: Ser du någon möjlighet att ni skulle kunna fortsätta sitta vid makten med nya samarbeten eller så?
4: Om de här siffrorna och mandaten står sig så ser jag tyvärr inte det.
5: I nuläget ser det ut som att sjukvårdspartiet tappar ett mandat i regionen och även Fredrik Röjd ser oppositionsrollen som den mest troliga.
6: Nu har vi 4 år på oss att bygga upp ett nytt förtroende hos väljarna och komma tillbaka starkare än tidigare. Så att säga.
5: Kristdemokraterna ökade något, men riskerar ändå att tappa inflytande eftersom Miljöpartiet ser ut att ta plats i fullmäktige. Jenny Forsblom säger att en period av förhandlingar väntar.
7: Det enda partiet som skulle vara väldigt svårt ideologiskt och så är ju Vänsterpartiet.
5: Men du stänger inga dörrar.
7: Nej, men alltså det kan man inte göra och jag är heller inte förhandlare för Kristdemokraterna, så jag är inte den som exakt så kan uttala mig.
3: Reporter här var Christian Bruse Bolinder och vi hinner med en valnyhet till. Idag räknas ju de sista förtidsrösterna och 6 av länets 10 kommuner uppger att det har återstått runt 3700 förtids- och utlandsröster att räkna. Det slutar jag med. Du kanske har något väder eller sådär.
0: Jag ska lösa detta och hinna med en valnyhet till. Vi hinner väl en massa med valnyheter, Thomas. Det är väl det roligaste som finns.
3: Ja, men jag har mina bestämda tidsramar.
0: Ja, jo, det är sant i och för sig. Ja, lite väder var det. Varierande molnighet, någon lokal regnskur. Under kvällen och under morgondagen så blir det tidigt på dagen någon regnskur. I övrigt så kommer det vara varierande molnighet och en hel del soliga stunder faktiskt. Så är man lagd åt det hållet, alltså att man gillar sol, ja men då ska man väl passa på imorgon då. Temperaturen mellan 13 och 17 grader. Alexander Weimar, hur ser det ut på vägarna så här efter 3:30 på onsdags eftermiddagen?
8: Ja, men det är ett gott läge just nu ute på vägarna utan några större störningar. Påminner om länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Där var det ju så att vägen var helt avstängd, eller i alla fall kort då och då under dagen då, för man har bärgat en lastbil. Den bärgningen är nu klar, så det äger återigen att köra som vanligt. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.
0: Tack för detta. Onsdags eftermiddag här i P4 Gävleborg. Fortsätter med KC and the Sunshine Band. That's the way I like it.

0: KC and the Sunshine Band, Florida Birdia får vi väl kalla dem. That's the way I like it heter låten som du hör här på P4 Gävleborg med mig Magnus Esser Bengtsson i studion denna onsdags eftermiddag. Inte ensam på den här radiostationen, det är ju andra som jobbar här också. En av dem det är Julia Frost Nylén.
1: Hallå, Julia Frost Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss, granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
0: Så är det. Din röst behövs inte minst för att vi ska kunna leverera bra och viktiga nyheter ut till dig som lyssnar. Vet du vad? Vi fortsätter den här onsdags eftermiddagen där vi alldeles strax ska få radiosport. Men jag kan passa på och också säga att vi har ju lite störningar både i Bollnäs och i Skutskär. De hänger vi ju kvar ut här, med här i eftermiddagen. Men jag ska passa på att tipsa om appen också, sverigesradio.se. Där kommer ju också nyheter. De kan man kolla in. Nu, radiosporten.
2: Borta med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
3: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Langer, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
4: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
5: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade sig, Vidal Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
6: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålemark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
5: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt och tycker att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
6: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg som inte kom med i VM-truppen är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
5: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
7: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
3: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
7: 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
8: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
9: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
10: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
9: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
10: Ja, definitivt inte bra.
9: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
10: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
9: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
10: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
8: Sporten med Linden Sena och Jonas Enarsson.

0: Lady Gaga och Bruno Mars, Die With A Smile. Boende är ju utanför Bollnäs tätort och Freluga. De uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Det här efter att en läcka uppstått på en dricksvattenledning. Och det kan ha gjort så att bakterier har kommit in i vattnet eventuellt. Läckan, den är åtgärdad i detta nu, men kokningsrekommendationen kvarstår. Nu har jag med mig Ylva Gedebäck Lindberg, vd på Hälsingevatten. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur stressigt är det nu på eftermiddagen? Har det lugnat ner sig?
1: Ja, men lite. Men det fortsätter ju att komma en del frågor från er i media, såklart, som vi är jätteglada för att kunna sprida information så här bra. Men också en del på vår infomail och en del samtal och sånt där. Men, men det har lugnat ner sig lite under dagen.
0: Bara kortfattat så, för att alla ska catch up så att säga. Vad är det som har hänt egentligen med den här dricksvattensledningen?
1: Den stora huvudmatningen in till Bollnäs på dricksvattnet som gick sönder igår eftermiddag. Och det här är en typ av ledning som gör att när den spricker så spricker rejält. Alltså en ganska stor bit som lossnar där, så man tänker någonstans 40x40 cm, 40x30 cm. En bit av ledningen som faktiskt lossade. Det är en gammal, ledningen är 60 år gammal. Och när vi väl hittar den under kvällen, senkvällen och natten och kunde reparera, då ser vi också att det kan ha kommit in jord i den. Och när den gick sönder, då slog också pumparna ifrån. Så att under hela kvällen och natten, då var vattnet helt säkert från vårt vattentorn. Men när ledningen var lagad i början på i morse då, och vi slog på det här efter klockan 7, vi hade lite marginal, 7:30 snåret, så började vi skicka in det här vatten genom den här ledningen igen. Då finns det ju risk att det finns bakterier från jorden som förs med i dricksvattnet. Men vi vet ju inte än. Vi har tagit prover idag, vi kommer ta prover imorgon och på fredag för att vara säkra på flera påföljande prover.
0: Just det.
1: Och därför går vi ut med kokningsrekommendation för att man ska vara säker.
0: Det är en försiktighetsåtgärd egentligen när det sådana grejer händer. Jag måste bara fråga, du sa att det var ett gammalt rör det här. Vad jag förstår, det finns ganska mycket gamla rör. Alltså, hur stor är risken för att den här typen av problem ska dyka upp igen med tanke på att det finns så många gamla rör?
1: Ja, det finns ju den här typen av ledningar i många kommuner. Vi är absolut inte ensamma, men det här är en sträcka som vi har hållit på i flera år att byta ut. Vi jobbar av någon mellan 1 och 2 kilometer per år av den här. Den är en ganska lång ledning och har alltså bytt ut, lagt en ny ledning bredvid och jobbar oss framåt. Men det här är en bit som vi inte har hunnit till än. Så egentligen är det ju ren otur. Hade 2 år till så hade den här inte varit i drift. Så.
0: Ja. Just att de där ledningarna ändå ligger kvar där, då måste det ju ändå vara, om det blir så här nu, då kan det ske igen, antar jag.
1: Ja, men det kan det ju, men det är ju, det kan det. Men vi jobbar ju på att byta ut dem och det är därför vi har det. Vi har hållit på med det här i flera år, men vi hade inte riktigt hunnit fram till den här biten ändå.
0: Verksamheter som ligger i kommunen, skolor, äldreboende, restauranger, hur påverkas de nu då på grund av det här?
1: Ja, det är ju samma som för alla som rör sig inom Bollnäs tätort och i Freluga nu då som berörs. Att vatten som man ska få i sig bör man koka först. Alltså mat och dryck, även vatten till tandborstning. Däremot är det ju helt okej att duscha, tvätta händerna, spola toaletten självklart, allt det här annat. En diskmaskin ska ju också vattnet bli så pass varmt så att det ska inte vara något problem. Vill man vara helt säker får man väl handdiska och koka vattnet först då. Men riktigt känsliga abonnenter har vi ju fått hjälpa till med att ställa ut vattentankar på några ställen. Alltså abonnenter som har svårt att följa de här riktlinjerna för sin verksamhet.
0: Just det. Folk verkar ha rusat till butikerna idag för att köpa vatten. Vad tänker du om det? Vad tänker du om det, folks beredskap, om man får kalla det så?
1: Jag tycker att man bör lita på myndigheterna och tänka att säger man att det räcker med att koka vattnet så räcker det med att koka vattnet. Men visst, vill man köpa vatten för vad det nu kostar per flaska istället för att koka vattnet så får man ju såklart göra det. Men koka vatten räcker mycket väl.
0: Men är det så att folk inte riktigt är beredda på att det kan ske? Eller ska man vara beredd på att det kan ske? Så kanske vi ska formulera.
1: Man ska vara beredd. Myndigheten för civilt försvar vill ju att vi ska vara beredda på alla möjliga sätt för att klara oss utan samhällets hjälp under flera dygn. Det handlar om att kanske ha vatten hemma, vatten upphällt i ett par karaffer eller flaskor i kylskåpet. Ha mat hemma som man klarar sig om det skulle bli stor snöstorm eller strömavbrott eller vad det nu kan vara som gör att det inte kommer leveranser till affärerna. Så man ska kunna klara sig hemma. Om man normalt sett inte behöver hjälp från samhället så ska man också kunna klara sig några dygn åtminstone med det man har hemma.
0: Kanske viktigaste frågan som folk undrar, det är satt måndag som en sista tid på att kokningsrekommendationerna kan försvinna. Alltså, hur ser det ut med det där? Vad kan man förvänta sig?
1: Vi hoppas ju att de proverna som tas både idag och vi planerar prover idag, imorgon och på fredag, att de allihopa kommer tillbaka negativa då, som det heter, att man inte hittar någonting i vattnet. Men vi vill ju ta flera prover på varandra för att vara helt säkra. Och de här proverna behöver analyseras i laboratoriet i 3 dygn för att man ska kunna odla bakterierna som eventuellt finns i det då, för att se om det finns någonting. Så därför kan inte vi skynda på provtagningen mer. Det är den tiden som tar för att analysera de här proverna. Så därför så säger vi planera för kokning under hela helgen och så.
0: Okej, det är, ja, men det kan alltså bli så att ni får tillbaka det här snabbare än så, i bästa
1: av. Ja, men åtminstone, alltså, vi får ju de första provsvaren på lördag, men vi vill ju avvakta även så, om vi nu får något provsvar på söndag eftermiddag. Men ibland kan det också vara lite svårt med labben på söndagen, att vi inte får något svar förrän måndag morgon på de proverna vi tar på, imorgon och på torsdag. Liksom, så att, ja. Därför så får vi se.
0: Just det. Du, Ylva Jedebäck Lindberg, vd på Hälsingevatten, tack så mycket för att du var med. Och ja, vi håller väl både ni och vi folk uppdaterade på när det
1: är klart. Jajamensan, tack så mycket.
0: Tackar.

0: Emma Svensson, Home, Ljusdals, får man säga, birdie. Ja, vi gör det. Från Ljusdal, åtminstone Emma Svensson.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska kasta oss tillbaka mot 90-talet här på onsdags eftermiddagen. Ja, jag tror att det hör vad det är. Britney Spears, Baby One More Time.

0: Britney Spears, baby, one more time. Ja, one more time, det ska vi också få ekot. Vi får ju det några gånger på en eftermiddag. Och ja, här kommer fyra ekot.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska TV- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmades om att ett barn ska ha utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
0: Och i studion här i Gävle, i P4 Gävleborg, där står Magnus Esser Bengtsson denna onsdags eftermiddag, som jag hoppas är trivsam för dig som sitter där ute och lyssnar. Det hoppas vi väl alltid. Men framförallt när jag håller i trådarna, tänker jag. Men inte bara jag, utan det är även Thomas Grop som är med denna eftermiddagen och Karin Johansson. Vi ska se. Stannar bilen precis, gissar jag på. Det är bra att du gör det av
2: arbetsmiljö. Safety first och så vidare.
0: Exakt så. Du har ju varit i Skutskär där det pågår lite avbrott i telekommunikationen. Men tidigare på dagen så var du även i Marma, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Oerhört häftigt. Eller häftigt. Jag vet inte riktigt vilket superlativ jag ska använda, för att jag är ju ingen möp. Som vi då kommer få höra en av rekryterna som då går den här frivilliga utbildningen som hemvärnet anordnar just nu. Den pågår ju liksom just nu på 5 ställen i hela landet och det är också totalt sett är det på 8 platser under hela 2026. Och där är frivilliga som lämnar sina civila liv för att då utbilda sig militärt. Och det var, jag har fått med på en skjutövning med AK-4. Det var speciellt.
0: Det lärde jag ha varit, ska säga det också, MÖP. Hur är det? Militärt överintresserad person, är det som man kallar det?
2: Jajamensan. Det kommer jag kontextualisera då i intervjun som vi kommer få höra snart. För att jag var så här, alla vet nog inte vad det är. Så det tyckte jag var lite roligt att hon var så här, jag trodde du bara skulle vara möpar här. Det var kul. Nej, men det är roligt. Tänk att du lämnar ditt vanliga liv och så gör du det här. Det är väldigt speciellt. Kul,
0: ja,
2: bara.
0: Ja, kul. Karin Johansson om en liten stund ska vi höra om det. Mitt hjärta är en rebell nu, Petra Marklund.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund heter den artisten. Kommer du ihåg, Thomas, vad hon hette förut?
1: Va? Petra Marklund?
0: Ja.
1: Nej, hon har alltid hetat Petra Marklund.
0: Ja, då lämnar vi det där. September, va?
1: Alltså. Ja.
0: Passande också att hon spelas denna månad. Helt otroligt.
1: Du tänker igenom det här, du.
0: Ja, vi ska lämna min filosofera. Jag kan inte ens göra ett ord av det där. Jag ska inte filosofera
1: något mer, utan nu blir det liksom hårda nyheter.
0: Ja, det var det jag tänkte säga. Vi ska gå skarpt in nu. En 26-årig man från Närke åtalas nu i Gävle tingsrätt för att i juli slumpmässigt valt ut två personer och skjutit mot dem i Sätra centrum i Gävle.
1: Mitt i Sätra centrum, och det var två män som blev beskjutna. En av dem skadades livshotande i mjälte och lever efter att ha träffats av skott i buken men också i foten med den här skjutningen. Enligt det här åtalet nu då, som har kommit in till Gävle tingsrätt, så skulle han ha avlidit inom en halvtimme om det inte, citat, funnits modern sjukvård.
0: Mm-hmm.
1: Skytten då, som nu alltså åtalas för försök till mord och grovt vapenbrott, erkänner att han har skjutit, men inte att han hade tänkt döda någon. Så det låter ju väldigt slumpmässigt alltsammans, så konstigt.
0: Ja, ja, rättvisan ska ha sin gång där. Det är stora störningar i internet och mobiltrafiken i Älvkarleby och Skutskär. Vi har rapporterat om detta under eftermiddagen. Med omnejd också. Det är ett fiberbrott och ett annat problem med 4G och 5G-näten.
1: Precis, två problem på kommunikationsproblem på varandra.
0: Mm.
1: Och de här börjar vid tvåtiden igår. Det först nämnda.
0: Det som har med internet, fiberkommunikationen att göra.
1: Börjar vid tvåtiden igår eftermiddag och 6100 privatpersoner berörs, däribland Ingegärd Åsberg i Skutskär.
2: Vi har inga telefoner och vi kan inte gå ut på playen på tv. Det överlever man ju, men det är värre med telefonerna. Man blir alldeles strandsatt på något vis, tycker man.
1: Det här avbrottet började med att en kabel blev skadad när man borrade i jorden. Och det finns ingen prognos för när det här kabelbrottet kan vara löst. Samtidigt har alltså Telia driftstörningar på 4G och 5G-tjänster i området. Och de, enligt förhandsbesked, kan vara åtgärdade först på fredag eftermiddag. Så det här låter besvärligt.
0: Ja, men verkligen. Och det är inte bara det vi har. Vi har ju även det här brottet, så att säga, i Bollnäs och Freluga, som handlar om vattnet. Vattenledning som har skadats där. Den är lagad, men det är ju kokningsrekommendationer där, och det preliminära är väl att man ska koka under hela helgen, vad jag förstår av vdn vi pratade med tidigare på Hälsinge Vatten. Så det är ju värt att komma ihåg detta också. Koka vattnet om du befinner dig där i Bollnäs. Ja, avstå från internet-tv då, får vi väl säga. Det kan vi inte säga. Men vi får hoppas på att de löser de här problemen så snabbt som möjligt där i Älvkarleby också. Sen så ska vi också berätta att den lilla bassängen på Iggesunds badhus tillfälligtvis
1: är stängd.
0: Ja. Mm. Ja, just det. Och det beror på, enligt Hudiksvalls kommun, en skada som behöver åtgärdas.
1: Ja, vi slutar med en liten nyhet. Det är oklart när den här bassängen kan öppnas igen. Och den som har babysim och påverkas av stängningen kommer att få information om det här separat. Övriga delar av badhuset i Iggesund är öppna precis som vanligt.

0: Lite funk-gitarrer avslutar den låten, I Don't Feel Like Dancing. Sisters.
1: Kämpa.
0: Vi får kämpa. Alltså, det borde finnas någon form av spöstraff på band som har för mycket S i sig. Mm. Och framförallt om man står framför en radiomikrofon, det kan ju vara ett problem då. Det är alla som kan något om mikrofoner och vet vad jag pratar om. Inte jag själv då. Du, Karin, nu babblar jag för mycket här, känner jag. Vi ska prata om ditt lilla äventyr tidigare idag. Det var nämligen så, eller är nämligen så, att under 6 veckor så har drygt 100 personer lämnat sina vanliga liv för att utbildas till hemvärnssoldater. Detta i Marma. Och just idag då har de haft skjutövning med AK-4-or. Och Karin Johansson, det är där du kommer in, för du besökte det här övningsområdet tidigare idag.
1: Precis, det är väldigt speciellt. Jag har liksom ingen erfarenhet av varken militärt, jag har aldrig varit på jakt. Jag har förmodligen aldrig hört skarpa skott live, vilket är ett privilegium såklart, för det vill man ju inte höra, för då är man ju med i krig. Men nu var det verkligen så här, jättemånga soldater som sprang här vid det här skjutfältet. Och det var skarpa skott, och det var verkligen bara fienden nere, eld upp här, och bara pang. Så att för de som är känsliga och har liksom kanske, ja, men inte tycker om skottljud, eller om ni har djur i närheten vid radioapparaterna, nu kommer det höras skottljud. För under intervjun som jag gjorde med Tuva Lidgren, som är en av de här som går den här utbildningen, så hörs det skott i bakgrunden, för vi står alldeles i närheten. Så varning för er som tycker sånt obehagligt, sänk radion nu. För er som inte tycker att det är obehagligt, lyssna vidare. För då, som sagt, snackade med Tuva Lidgren, hon är från Skåne, hon bor tillfälligt i Stockholm, så det är inte så jättemycket skånsk dialekt, så man kan fortsätta lyssna i alla fall. Och vi kan väl, för jag frågar henne lite så, men varför hon har valt att gå den här utbildningen, så vi kan väl lyssna på vad hon svarar.
2: Nej, men jag saknade liksom ett komplement till mitt vanliga kontorsjobb, att få komma ut och få göra någonting mer meningsfullt. Och Försvarsmakten har alltid varit någonting som har intresserat mig. Jag tillhör ju The Lost Generation som aldrig fick mönstra, och då var det här ett bra komplement.
1: Mm. Men har det här alltså funnits med i dina tankar? Du har funderat på att jag borde kanske göra något sånt här?
2: Ja, men kanske de senaste 2 åren har du gjort det. Innan så har det faktiskt inte ens varit i min världsbild. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag tycker det här är superintressant. Och det är först på senare år, liksom nu med NATO, liksom när det pratas mer om det här, som jag inser att ja, men det här kan man ju göra. Trots att man är 25 plus.
1: Och ingen militär erfarenhet sedan tidigare?
2: Nej, ingen alls.
1: Du var inne på det. Du sa du sitter på kontor i vanliga fall. Vad gör du i ditt vanliga, så att säga, civila liv?
2: Jag leder ett litet team, customer success teamet, på ett litet techbolag som heter Klimato. Så vi hjälper livsmedelsbolag att beräkna och reducera sitt klimatavtryck egentligen. Mm. Så långt ifrån det här, kan man säga.
1: Ja, och vi hör nu när det skjuts här i bakgrunden och du står med någon sorts AK-4 här i famnen. Någon vapenerfarenhet sen tidigare, hade du det?
2: Nej, ingen alls faktiskt.
1: Så hur känns det när du står och har den här hängandes runt dig?
2: Alltså det konstiga är att den här får man ju ha på kroppen i princip 24-7. Och man får inte liksom vara mer än 1 meter och 25 centimeter ifrån den. Så nu känns det naturligt. Men jag kommer aldrig glömma liksom känslan första gången jag tog emot den. Och det känns som att man håller en bomb som ska brisera i händerna. Och den är kall och den är tung. Och man vet vad den gör. Och det är, ja, nej, det är en märklig känsla.
1: Men nu är du, har du 3 veckors gemenskap med den här. Har ni bondat, så att säga?
2: Ja, men sakteligen skulle jag säga. Det finns, vi har våra diskussioner då och då. Men tycker det funkar bra i stort.
1: Mm. Men innan du kom hit, hade du några förväntningar på det här? Och i så fall, vad var det? Vad tänkte du om den här?
2: Alltså det konstiga är att jag hade väldigt lite förväntningar. Jag hade försökt läsa mig till det som fanns, men eftersom det här är en ny utbildning så fanns det inte jättemycket information. Så jag kom in med ganska öppna liksom förväntningar. Tänkte att det skulle vara mycket grabbar. Det är det. Tänkte att det skulle vara mycket möpar. Det är det. Men det är också en otrolig gemenskap. Ja.
1: Kontextualisera. Möp. Militärt överintresserad person, för de som inte vet det. Men under den här utbildningen, ni är 3 veckor in nu, gjort ungefär hälften. Har du lärt dig någonting om dig själv?
2: hur mycket som helst. För det första så tänker jag mig vara en stresstålig person. Men när man kommer in i en situation som är seriös på riktigt och vi håller på och skådespelar och det är, man ska hjälpa en skadad person medan du ska bekämpa eld och liknande, då man stresskonar på ett sätt. Så det har varit ett uppvaknande.
1: Mm. Och finns det något moment i allt det här som har överraskat dig under utbildningen?
2: Ja men gud, hur mycket som helst. Alltså, dels så har det överraskat mig i stort att hur välkommen man är som kvinna här. Och att en av mina fördomar var att jag som tjej skulle få väldigt mycket men jag kan hjälpa dig bära den, eller du kanske inte klarar det här. Men det har inte varit någonting sånt. Och det har ändå varit överraskande och väldigt bra. Mm. Så det är väl det jag skulle säga.
1: Och du var inne lite på att du har funderat på det här ett tag. Så vad betyder det för dig att nu kanske kunna bidra till Sveriges försvar?
2: Hur mycket som helst. Alltså det här är... Också att få göra det här vid sidan av mitt vanliga jobb känns som en toppen kompromiss. Och att man får välja precis hur mycket själv man vill vara med. Man har ju ett minimum såklart, men jag tänker att man vill ta ut hur mycket som helst. För det här är så givande.
1: Mm. Finns det något långsiktigt mål med det här?
2: Jag tycker det är otroligt intressant på så många sätt. Och jag hoppas det. Är det ett bra svar?
1: Toppen. Ja, så säger alltså Tuva Lidgren härifrån Marma.
0: När man alltså håller på med hemvärldssoldatsutbildningar. Ska tillbaka dit. Om en liten stund. Först, Lay All Your Love On Me här i P4 Gävleborg. ABBA heter artisten

0: Ja, Lay All Your Love On Me, ABBA, hörde vi där. Karin Johansson, du besökte ju ett övningsområde idag. Det handlade om en hemvärnssoldatsutbildning som pågår under 6 veckor. 100 personer drygt som befinner sig i Marma. De sköt med AK-4 när du var där. Lite oklart tyckte jag ändå, vad exakt de övade på?
1: Vad de skjuter på?
0: Ja, hur gick övningen till, så att säga? Var det så de skulle fånga flaggan eller någonting? Alltså.
1: Nej, utan det var det här blir en jätteaktuell referens, men det fanns ett spel när jag var liten som hette Vem där, där det var så här gubbar som man kunde fälla ner och fälla upp. Man skulle gissa vem som var bakom där. Lite så, att det är gubbar som fälls ner, fälls upp, och det var fiender, och det var det de skulle skjuta på. Så det var så här, fram! La de sig ner bakom en skyttekulle, och så bara pang, pang, pang, och så bara fiender nere! Typ så. Så lite så gick det till. Men jag pratade med en fanjunkare och typ kompanichef, Tommy Nordin heter han, och frågade honom lite. Men hur har intresset sett ut för den här utbildningen? Och vi kan väl lyssna på vad han sa.
2: Jag har inte fyllt alla platser, men relativt stort. Det var ungefär 100 inryckande på 120 platser då. Mm.
1: Så det är några som har fallit av?
2: Några faller av innan de ens kommer hit, och då nog gör de att det är ändå 6 veckor man ska ta av sitt ordinarie liv. Och det är nog lätt att säga att jag är intresserad, men sen att dyka upp så är det ju jobb och familj, och eller att man kanske bara, det såg intressant ut pappret, och så är ju mer läser så bara, det här verkar lite läskigt och obehagligt, och då är det lätt att välja från. Men det är helt frivilligt, så är det väldigt enkelt att säga nej. Och sen har vi några som har avslutat på grund av tidigare skador, sjukdomar eller familjeförhållanden en hel del också, som ja, det gick inte borta från familjen. Mm.
1: Men kan vem som helst söka den här utbildningen?
2: 18 år och svensk medborgare. Och sen måste man genomgå då en säkerhetsintervju där man ser att man inte har några problem som kan bli en säkerhetsrisk, samt att man är ostraffad. Och sen finns det då att man bör ju vara i hyfsad fysisk form då. Men söka kan man alltid göra. Mm.
1: Men när man har genomfört den här utbildningen, vad förväntas man då som soldat att kunna klara av?
2: Ja, alltså du ingår som soldat i en grupp i hemvärnet med en stridande befattning. Man skulle säga, gemene man skulle kanske säga som en skyttesoldat i hemvärnet, men det är ja, hemvärnssoldat helt enkelt. Mm. Och tillsammans med en grupp lösa uppgifter.
1: Och när man är här då, finns det någonting som kan göra att man kanske blir typ utesluten eller liknande?
2: Alltså, utbildningen är upplagd så att det är mer utformat som en kurs. Man ska inte tänka värnplikt, utan därför så finns det egentligen inte så jättemånga examinerande moment. Men ett sätt att bli avskild, det är ju att man inte kan förhålla sig försvarsmaktens värdegrund. Och det är ju egentligen bygger på våra demokratiska värderingar i Sverige. Så kan jag inte förhålla mig till dem, då är ju inte välkommen. Och det är ju framförallt ett stort lagspel där, så att kunna samarbeta med alla typer av människor i de svåra situationer. Och att då kanske att jag har lite problem med säkerhet, alltså verksamhetssäkerhet som vi kallar det för. Till exempel att vi hanterar ändå skarpa vapen under övningar som kan vara rätt dynamiska och kanske inte liksom helt svartvita. Och då på de här 6 veckorna så kanske inte alla kan nå hela vägen gällande att jag är säker för mig själv och mina kamrater.
1: Mm. Har du upplevt det någon gång under de åren som du har varit verksam?
2: Den här utbildningen första gången den bedrivs här. Det har jag aldrig varit med om förut. Men generellt sett när vi... Det som är unikt här då kanske mot vanligtvis, då har ju Prikt- och prövningsverket gjort en... De har ju helt enkelt gjort ett testat personen som kommer in, och det är ju psykolog och det är fysisk kapacitet och intelligensprov och så vidare. Det här är ju inte det, utan det här är ju då, som sagt, jag har anmält mig frivilligt, jag har gått igenom, jag är svensk medborgare, 18 år, jag har gått igenom säkerhetsprövning och att jag är ostraffad, och sen kommer jag hit. Så det här är ju en helt ny situation och relativt kort utbildningstid, så att svårt att dra stora slutsatser på det just nu. Det får vi nog se när det här är över. Mm. Men vi har ju en hel del regler som vi förhåller oss till för att skapa en säker miljö. Och de allra flesta människor klarar av det och förhåller sig till dem.
1: Ja, så säger Tommy Nordin. Titel, vad är din titel?
2: Fanjunkare och kompanichef här på FMU-kompaniet.
1: Toppen, stort tack.
2: Tack själv.
0: Ja, det var...

0: Alltså Karin Johansson som tidigare under dagen var i Marma och pratade då med både hemvärnssoldater och med då en fanjunkare heter det till och med. Det handlar ju om en utbildning som pågick, eller pågår ska jag säga, i 6 veckor. Och det är därför också vi hörde en massa skott i bakgrunden, men det handlar ju då om att man höll på med en övning helt enkelt.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi alldeles strax ska få lokala nyheter, men vi ska få en liten uppdatering om vad som händer på fredagar här i P4 Gävleborg.
3: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 22:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!
0: Ring, ring och prata med Klara på fredagar, alltså nu på fredag ju nästa gång då. Sök och finn helt enkelt. Nu klockan strax 16:30 och de nyheter som kommer nu, de handlar om flera störningar i länets infrastruktur som gör vardagen besvärlig för många, Thomas.
4: Ja. Ja, men också med ett allvarligt brott i Gävle. Det var nämligen så att en 26-årig man från Närke nu åtalas vid Gävle tingsrätt för att vid ett tillfälle i juli månad slumpmässigt valt ut 2 män och skjutit mot dem mitt i Sätra centrum i Gävle. En av de beskjutna männen skadades livshotande i mjälte och lever efter att ha träffats i buken och även i foten. Enligt åtalet skulle han ha avlidit inom en halvtimme om det inte, citat, funnits modern sjukvård. Skytten, som nu alltså åtalas för försök till mord och grovt vapenbrott, erkänner att han skjutit men förnekar att han tänkt döda någon. Och innan vi kommer till de där infrastrukturstörningarna så ska vi ha en valnyhet, för nu räknas tusentals utlandsröster och sena förtidsröster i Gävleborg. Och det är mer att göra än vid det förra valet.
5: Nu sitter vi och räknar sent inkomna förtidsröster, utlandsröster och de röster som har kommit med det som kallas röd uppsamlingskasse.
6: Gunilla Gillström, valnämndens ordförande i Sandviken, har jobbat varje val i nära 25 år. Hon rör sig snabbt mellan borden i kommunfullmäktigesalen i stadshuset i Sandviken.
7: Och det är ju viktigt nu då att vi som vanligt är lugnt och sansat och inte blir stressade.
6: Ja, här pågår febril aktivitet. Här och i övriga länet är det ovanligt många uppsamlingsröster.
5: Men vi kanske har haft 500-600 förtidsröster tidigare. Idag ska vi räkna 786 röster.
6: Och i det som kallas för den röda uppsamlingskassen, där finns röster som behöver ett extra öga.
5: Det kan till exempel vara att man har hittat dubbla valsedlar i ett kuvert. Det kan vara vikta valsedlar och sen kan det vara saker som är skriven på kuvert eller på valsedlar som man måste ta in hit och granska om vi kan godkänna.
6: När uppsamlingsrösterna är räknade här, då ska röstsedlarna vidare till länsstyrelsen.
5: Så vi är ju inte det sista utpost, utan allting ska ju sen in till länsstyrelsen som gör den sista bedömningen.
4: Reporter här bland rösträknarna var Madeleine Linderstam. Ett omfattande fiberbrott orsakar störningar i internet och mobiltrafiken i delar av Älvkarleby-området, Skutskär och Furuvik. 6100 privatpersoner och 37 företag är drabbade sedan en kabel skadats i samband med en borrning i jorden. Och det finns ingen prognos för när det här felet kan vara avhjälpt. Samtidigt så har Telia driftstörningar som påverkar 4G och 5G-tjänster i området. De störningarna ska vara åtgärdade först på fredag eftermiddag. Och en akut läcka på en dricksvattenledning gör att Bollnäsborna uppmanas att koka sitt dricksvatten.
8: Den lagades här nu under, ja men verkligen, de har hållit på hela natten. Och i samband med att vi släppte på vattnet klockan 7, då fanns det risk att bakterier som kan ha kommit in, alltså från jord runt omkring ledningen, kan sprida sig i dricksvattennätet.
6: Ylva Jedebäck Lindberg är vd på Hälsingevatten och kokningsrekommendationen den gäller från onsdagsmorgonen.
8: Planera för att koka vattnet över hela helgen. Vi ska ta prover här nu när det här vattnet har kommit lite längre in i ledningen. Sen tar ju det här då tyvärr lite tid. Alltså den här typen av bakterier som oftast finns i jord behöver odlas i 3 dygn på laboratoriet innan man kan få ett provsvar.
6: Det är ingen fara att använda kranvattnet för tvätt och dusch.
8: Det är inte risk för någon typ av annan förorening förutom eventuellt bakterier från omliggande jord vid den här ledningen. Ta pastakastrullen, koka vatten, ställ i några kannor, häll i några kannor och ställ i kylen så ni har så ni klarar er.
4: Ja, det ordnar sig kanske. Reporter även här, flitige Madeleine Linderstam. Och med det bollar jag över till dig, Magnus.
0: Jag är också flitig, Thomas. Nej.
4: Jo då.
0: Ja, tack. Det är bra att få det sagt här i radio. Lite väder kanske du vill ha också av flitiga Magnus. Utnämnd precis nu av Thomas. Molnighet, varierande sådan under kvällen. Några lokala regnskurar. Under morgondagen så blir det lite regn. Men det går över till varierande molnighet och en hel del sol faktiskt. Sol och sol. Soliga stunder rapporterar SMHI. 13-17 grader. Alexander Weimar, vägarna. Hur ser de ut?
2: Ja, men vägarna ser bra ut utan några större störningar. Däremot i tågtrafiken då på sträckan mellan Gävle och Ljusdal så är det just nu stopp. Det här beror då på en olycka mellan Järvsö och Vallsta. Och det finns tyvärr ingen prognos när tågen kan börja åka igen som vanligt då. Så kolla om det är tågbolag vad som gäller för just din avgång. Tips är det på 020 999 444.
0: Tack för detta, Alexander. Vi hörs igen om en timme ungefär om inget annat händer. Nu, Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers.

0: square. I guess I'll know when I get there.
1: Learn to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers. Nu ska vi höra vad som händer om en timma i Kvällspasset med Christer Lundberg.
2: När Kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
1: Mm, gör det. Kvällspasset alltså här om en dryg timma i P4. Där eftermiddagen i P4 Gävleborg fortsätter med hälsningar från Lars Winnebäck.

0: Hälsningar Lars Winnebäck.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där Magnus Esser Bengtsson står bakom mikrofonen denna onsdags eftermiddag, där vi ju faktiskt håller på och räknar in ett val, eller vad kallar man det? De så kallade onsdagsrösterna, förtidsröster och utlandsröster, de som är sent inkomna, de håller ju på att räknas idag. Jag noterar i talande stund att oppositionen 176 mandat fortfarande, och sen så har vi då regeringssidan 173 mandat med 98% räknat. SVTs hemsida där, ska du kolla, Aftonbladet har en procentsats också, 49,4% för oppositionen med Socialdemokraterna och 48,9% för regeringspartierna Tide med Moderaterna i spetsen. Ja, men så ser det ut just nu. 176 mandat, 173. Jag kan nämna det också. Jag ser att på svt.se då kan man faktiskt också följa mandatfördelningen i realtid. Följer dem live. Man kan följa små prickar och se hur nära partierna är att få eller förlora ett mandat. Så ja, är man superintresserad av detta, gå in på SVTs hemsida och så kan man följa det där i realtid. Och medan man gör det, följer det, så kan man också lyssna på Ekot. Klockan är nämligen 16:45, och vet du vad, jag gissar på att det kommer handla om val.
3: 45 Ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande, och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
4: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
5: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
6: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer, och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Så vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
5: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet, som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
7: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med, okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
3: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar Sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
8: Ja, det är ju en besvikelse, och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
9: Man är lite förundrad och besviken är man, för den respons man hade i valrörelsen så trodde jag inte vi skulle backa.
2: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna, enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
9: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten, och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vad vi har i de frågorna.
2: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
8: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
2: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
9: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det, och mina svenska kompisar de bryr sig inte liksom, det och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val liksom, så där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja liksom.
3: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
10: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
11: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
10: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
3: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner, som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
12: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
11: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar. Men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
12: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster, och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
11: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
12: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
3: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
13: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
14: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
13: To make a European Security Council a reality.
14: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
13: No social media under the age of 13.
14: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
15: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
14: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
3: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
16: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften. Slumrar till och vaknar sedan med ett ryck. Alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka. Ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll.
17: Att det är så att
16: Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
3: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
18: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
17: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
18: David Rasmusson, Oslo.
3: Så vädret, ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
0: På klockan är 5, du lyssnar på P4 Gävleborg denna onsdags eftermiddag. Jag hoppas att du har det gött där ute. Några av er har säkert kommit från jobbet. Det ska ni vara glada för,
19: tänkte jag säga. Det är också trevligt att stå här och prata med dig som lyssnar. Magnus Hesse Bengtsson heter det. Jag som gör det. Thomas Grop och Karin Johansson är också med denna eftermiddagen, där vi snart ska prata lite val, lite politik. Det är ju så att preliminära valresultaten, de finns ju framförallt, de finns i våra kommuner. Här i Gävleborg på vissa platser har maktbalansen förändras, ser det ut som. Nya samarbeten kommer att behöva knytas ihop. Jag pratade tidigare om en statsvetare som forskar på just detta med partierna i kommunerna och hur de bildar koalitioner, allianser, och vad som spelar roll. Det om en liten stund här i P4 Gävleborg. Men efter 5, ja, men lite dansant får vi väl ha på lillördag. Robin, Dancing on my own.

0: Robin Dancing on My Own. Räddningstjänsten hade alldeles nyss med möda tagit sig fram i båt för att släcka en skogsbrand på Mattön i Dalälven strax nedströms Färnebofjärden. Hur allvarligt är detta, Thomas?
1: Ja, det ska ha synts några öppna lågor, men i huvudsak så rör det sig bara om att det pyr i marken på ett område ungefär 10 gånger 30 meter stort. Det finns överhuvudtaget ingen bebyggelse där och spridningsrisken är nästan obefintlig, sa Gästrike räddningstjänst till mig alldeles nyss.
0: Sen har vi då när det i morse varnades för att en vattenläcka lett till risk för att bakterier kommit in i Bollnäs dricksvattenledningar. Då blev det full fart på invånarna.
1: Ja, verkligen full fart. För när en rekommendation att koka dricksvattnet gick ut klockan 7 i morse, då var det 10 minuter senare bara soprent på hyllan med vanligt kolsyrefritt vatten i en stor livsmedelsbutik i centrala Bollnäs. Det här berättar butiksbiträdet där, Jesper Ros Uddström.
2: Precis. Så ja, vid 7 kom sms'en och typ 5-10 över så var kunderna här och började bunkra på sig. Strax därefter har det varit tomt på stilla vatten.
1: Så alltså Jesper Ros Uddström i Bollnäs. Och för alla nu då som inte hann ut och köpa vatten så gäller tills vidare kokning av dricksvattnet i Bollnäs tätort och i Freluga. Och det ända fram till dess att man har fått provsvar om det var några bakterier eller inte. Och det kan man få först på måndag har jag hört.
0: Ja, det är i alla fall sista utepost så att säga.
1: Det kan dröja så länge. Ja.
0: Ja, det kan vara så att det kommer nya besked. Så bor man i de här områdena så håll lite koll då på Hälsingevatten eller kommunens hemsida. Eller lyssna på oss i P4 Gävleborg eller kolla på vår app, nyhetsapp. Där får du information om detta. Har du dricksvatten lagrat som man ska ha, Thomas?
1: Nej. Jo, i båten har jag.
0: I båten?
1: I båten. Ja, men där har jag 60 liter, tror jag.
0: Ja, just det. Är det för att det är din flyktväg, så att säga?
1: Ja, men när samhället brakar samman.
0: Ja, just det. Ja, men det är väl smart att ha det. Finns det mat där också?
1: Ja, det är 2 tonfiskburkar.
0: Jag får känslan av att du bara har vatten i båten för att du vill ha vatten i båten, inte för att det ska vara en beredskapsgrej. Men ja. Du, tillbaka till det seriösa. Den här veckan och i början av nästa vecka så står Billeruds massafabrik i Bomhus still. Det här på grund av det årliga underhållsstoppet. Totalt så ska 10 000 åtgärder för driftsäkerhet göras. Men också åtgärder för en bättre arbetsmiljö.
1: Ja, för att lyckas då med det här stora underhållet så har 1000 entreprenörer kallats in förutom det ordinarie personal för inspektioner, rengöring, reparationer och mycket, mycket mer. Det blir också nykterhetskontroller av alla som kör någon slags fordon på fabriksområdet. Det kan ju vara både bilar och gaffeltruckar.
0: Speciellt ändå att gå ut med information om att vi ska göra nykterhetskontroller den här veckan.
1: Ja, för all, på alla.
0: Ja, på alla. Ja.
1: Då gäller det att hålla sig sober.
0: Det gäller alla dagar, tänker man, att jobba på en sån där fabrik.
1: Ja, det var dumt sagt av mig.
0: Ja, det tycker jag. Mr. Know It All kommer nu. Teddy Swims.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. Ja, valet är ju över. Åtminstone har alla lagt sin röst. Det är svårt att göra det så här i efterhand. Men alla röster är inte räknade och makten är inte fördelad ännu. Preliminära resultat finns ju, och utifrån dem så är det ju faktiskt så att flera kommuner i Gävleborg har fått maktbalansen rubbad, om man så kallar det. Vi har bland annat Sandviken som ser ut att få ett skifte i politiken, och även Söderhamn, för att nämna två av dem. Maktbalansen när den skiftar, det betyder ju att nya samarbeten kommer att behöva knytas ihop. Men hur går det där egentligen till när man på kommunal nivå ska försöka då matcha ihop sig till någon form av majoritetskoalition, så att man kan styra vad väger tyngst? Är det politiken? Är det mandatmatematiken? Eller är det vilka personer som faktiskt litar på varandra? De här frågorna de ställde jag tidigare idag till Johan Wenström, statsvetare och lektor vid Linköpings universitet. Han forskar just på det här, hur kommunerna styrs både organisatoriskt men också politiskt. Ja, vad är det som avgör vad som blir en koalition? Vad börjar man med?
1: Alltså, som inget parti generellt sett numera i Sverige har egen majoritet, i väldigt få fall det finns, så behöver man helt enkelt hitta en annan, en eller minst en annan parti som man kan styra upp med, så att man kan få ihop då en majoritet i fullmäktige, i mandaten där. Det är helt grundläggande först och främst att få ihop, komma ihop en majoritet. Men sen så, utöver det sen då, när man väl har kommit över det, så måste det också samtidigt också finnas då någon form av politisk samsyn oftast, eller lättare få igenom sin politik om man samarbetar med partier som står lite närmare sakpolitiskt och ideologiskt. Så att det är väl lite en sån aspekt som kommer in i de här sammanhangen.
0: Vad skulle du säga väger tyngst på lokal nivå?
1: Ja, jag vet. Jag tror att fortfarande spelar väldigt stor roll vilken makt, liksom, att man verkligen kommer upp i den där formella liksom, majoriteten. För det är ändå väldigt avgörande. Man vill ofta styra tillsammans med andra. Det finns naturligtvis minoritetsstyre, men de flesta tycker det är lättare att kunna styra tillsammans med andra. Så det tror jag ändå i grunden väger tyngt. Och sen när det kommer till den här sakpolitiken och ideologin, så skiljer den sig åt från jämfört med på nationell nivå. På nationell nivå har vi väldigt mycket mer av ekonomisk politik, klassisk höger- och vänsterskala som styr politiken. Men så är det inte alltid på lokal nivå, utan det kan vara helt andra frågor som kommer in, som gör att vi kanske också med det man kan få lite annorlunda konstellationer. Det kan handla om till exempel sådana frågor som var ska vi den kommunala servicen finnas, som skolor, äldreomsorg och så vidare, ska finnas ute på landsbygden eller ska det koncentreras i den större tätorten och kanske centralorten. Den sortens frågor är oftast väldigt viktiga i den kommunala politiken, men det är inte en traditionell höger-vänster-fråga, utan det är andra konfliktlinjer som kommer in där. Så det påverkar varför vi kan då få andra former av styren på kommunal nivå jämfört med på nationell nivå.
0: Personkemin mellan ledande politiker, ja, hur viktigt är det?
1: Det spelar naturligtvis roll. Jag ska säga så här, ju mindre en kommun är och ju mindre ett parti är, desto större roll spelar generellt sett personkemin. För att då har du färre företrädare oftast, och det är viktigt att de få företrädare som sen möts på ett daglig basis, de måste ju naturligtvis ha lätt att samarbeta med varandra, komma överens och så vidare. Men ju större kommunen är och ju större partiet är också, desto större partiorganisation finns det som på något sätt kan möta upp och ska samarbeta med andra partiets partiorganisation. Så att då kan det vara minst lika viktigt i ett större kommuner och inte minst större partier att partiets kultur och arbetssätt och struktur och så vidare, att det fungerar ihop tillsammans med ett annat parti. Att man kommer överens om hur det politiska hantverket ska göras, hur man ser på de här politiska processerna och så vidare, och att hur man arbetar tillsammans och vilka krav man ställer på varandra. Det tror jag är minst lika viktigt när man kommer till större partier och i större kommuner. Då är det inte bara personkemi som spelar roll på samma sätt, eller den får inte lika dominerande ställning i alla fall då.
0: Vi har ju på riksdagsnivån ganska tydliga, så vi har röda linjer och vi har partier som säger att de inte ska samarbeta med dem och dem och så. Hur mycket påverkar riksdagspartiernas, det är ju samma parti såklart, men riksdagens sammanhållning de lokala politikerna, alltså hur de agerar?
1: Jo, men det finns det naturligtvis så att det finns naturligtvis visst tryck ovanifrån på vilka sorts partier man tycker att liksom det är bra att samarbeta med och vilka man kanske undvika. Men generellt sett så är de röda linjerna är ju betydligt liksom inte allt lika starka och kanske lika många framförallt på kommunal nivå. Det är till vanligt att man samarbetar ganska brett där på så. Det blir när kommunalpolitiken blir mer pragmatisk, så att de här röda linjerna blir mer påtagliga i den nationella debatten och inte minst i den nationella mediestrukturen också där journalismen oftast fokuserar mer på det här konflikten, tävlingen om man vill så, mellan olika partier och olika block. Det är inte alltid lika påtagligt på samma sätt i den lokala politiken.
0: Mm. Sista också, Moderaterna och Socialdemokraterna har ju samarbeten även här i Gävleborg. Hur har det funkat här i valet? Har de förlorat på att sitta tillsammans, de här som klassiskt brukar ses som huvudmotståndare?
1: Ja, de här två partierna har ju samarbetat ganska mycket runt om i Sverige den sista mandatperioden, och de allra flesta jag pratat med har varit väldigt nöjda med samarbetet. De tycker att det här samarbetet har fungerat väldigt bra generellt sett. Men sen så har de varit oroliga för hur väljarna ska reagera på det här nu att de har samarbetat och de ska straffas för att de har samarbetat med den traditionella huvudfienden. Men jag har inte sett några, jag har tittat djupare på detta i alla de här partierna, alla de här kommunerna där man har haft en sådan samarbete, och jag har inte sett några tydliga trender till att de har straffats. Utan det verkar vara plus minus noll till stora delar. Alltså i vissa fall så har Moderaterna gått fram något, men det beror ju också på att Moderaterna går fram på nationell nivå. På samma motsvarande sätt har ju Socialdemokraterna backat något i många av de här kommunerna, men det beror ju också på att man backat på nationell nivå. Den nationella politiken får genomslag även i rösterna i det kommunala valet.
0: Ja, det sa alltså Johan Wernström, statsvetare och lektor vid Linköpings universitet. Ja, men alltså hur de olika partierna på kommunal nivå agerar för att sätta ihop sina samarbeten. Det skiljer sig alltså en del från framförallt då den nationella nivån. Det är andra saker som speglar hur det slutar i slutändan och vilka som väljer. Vilka, åtminstone utifrån hans forskning. Nu, Have You Ever Seen the Rain, får fortsätta den här onsdags eftermiddagen. Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival, alltså Have You Ever Seen The Rain? Och jag noterar att ja, men ett mandat har hoppat över från då oppositionssidan till regeringssidan.

0: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Det vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
1: Så det är Rhythm Divine här. Enrique Iglesias, Pepe Gävleborg. Escucha el ritmo.

0: Burning sjunger Enrique Iglesias i Rhythm Divine.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där klockan närmar sig 17:30 och det har blivit dags för lokala nyhetssändningar. Bland annat tar de sikte på hur Region Gävleborg ska styras nästa mandatperiod.
3: Ja, valresultatet antyder ju att dagens majoritet i fullmäktige kanske måste gå i opposition. Om de preliminära valsiffrorna står sig så kan 4 år i opposition vänta för flera av partierna som har styrt Region Gävleborg i 4 år. Sverigedemokraternas toppnamn i regionvalet Anna Sundberg säger att i så fall så tänker de helt enkelt fortsätta driva sina kärnfrågor.
4: Nej, men vi kommer ju fortsätta att driva trygghetsfrågorna och vi kommer också se till att vi lägger våra skattemedel på kärnverksamheterna, alltså hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
5: Ser du någon möjlighet att ni skulle kunna fortsätta sitta vid makten med nya samarbeten eller så?
4: Om de här siffrorna och mandaten står sig så ser jag tyvärr inte det.
5: I nuläget ser det ut som att sjukvårdspartiet tappar ett mandat i regionen och även Fredrik Röjd ser oppositionsrollen som den mest troliga.
6: Nu har vi 4 år på oss att bygga upp ett nytt förtroende hos väljarna och komma tillbaka starkare än tidigare. Så att säga.
5: Kristdemokraterna ökade något, men riskerar ändå att tappa inflytande eftersom Miljöpartiet ser ut att ta plats i fullmäktige. Jenny Forsblom säger att en period av förhandlingar väntar.
7: Det enda partiet som skulle vara väldigt svårt ideologiskt och så är ju Vänsterpartiet.
5: Men du stänger inga dörrar.
7: Nej, men alltså det kan man inte göra och jag är heller inte förhandlare för Kristdemokraterna, så jag är inte den som exakt så kan uttala mig.
3: Reporter här Christian Bruse Bolinder. En 26-årig man från Närke åtalas nu vid Gävle tingsrätt för att vid ett tillfälle i juli slumpmässigt valt ut 2 män och skjutit mot dem mitt i Sätra centrum. En av de beskjutna männen skadades livshotande i mjälte och lever efter att ha träffats i buken och fick också ett skott i foten. Enligt åtalet skulle han ha avlidit inom en halvtimme om det inte, citat, funnits modern sjukvård. Skytten som nu åtalas för försök till mord och grovt vapenbrott erkänner att han har skjutit men förnekar att han tänkt döda någon. Räddningstjänsten har tagit sig ut till ön Mattön i Dalälven strax nedströms Färnebofjärden för att släcka en skogsbrand. Det ska ha synts öppna lågor, men i huvudsak rör det sig om att det pyr i marken i ett område ungefär 10 gånger 30 meter stort. Det finns ingen bebyggelse där och spridningsrisken är liten, uppger Gästrike räddningstjänst. Det är tomt på hyllorna med vanligt vatten på flaska i flera butiker i Bollnäs efter det att sms om kokningsrekommendationer har gått ut, säger butiksbiträdet där Jesper Ros Uddström.
8: Precis, så ja, vid 7 kom smsen och typ 5-10 över så var kunderna här och började bunkra på sig.
9: Sven-Olof Hård var en av kunderna som letade efter flaskvatten.
10: Ja, men det är tydligen jävligt slut allting här. Så att det är bräckligt när det inträffar.
9: Anledningen till kokningsrekommendationen i och utanför Bollnäs tätort och Freluga är en läcka i vattenledningen. Och för ett par år sedan stod Bollnäsborna inför en liknande situation med gapande tomma hyllor när det hade varit inbrott i en reservoar.
8: Och då var det ett högre tryck än vad det har varit idag, känner jag. Så att det är väl positivt på den aspekten att det är folk som kanske har varit mer förberedda inför sån här händelser.
9: Vattenprover har skickats iväg och svaren väntas preliminärt först på måndag. Men vattnet kan användas som vanligt, till exempel till dusch och tvätt.
3: Rapporterade Josefin Nygren. Vi hinner säga att den här veckan och början av nästa så står Billeruds massafabrik i Bomhus stilla på grund av det årliga underhållsstoppet. Totalt ska 10 000 åtgärder för driftsäkerhet göras, men också för bättre arbetsmiljö. Det var nyheterna.
0: Tackar för detta, Thomas och Alexander Weimar. Hur ser det ut i trafiken och bland tågen?
3: Ja, men ute på vägarna så är det ett lugnt läge, men just i tågtrafiken då så är det ju förseningar nu då mellan Gävle och Ljusdal. Det var ju tidigare tågstopp där på grund av en olycka. Tågen är igång, men med en del följdförseningar så kollar med ditt tågbolag vad som gäller för just din avgång. Tipsa dig på 020 999 444.
0: Tackar för detta, Alexander. Och jag ska lämna er med lite väder här denna onsdags eftermiddag. Det blir varierande molnighet, någon lokal regnskur sådär. Och imorgon då blir det fortsatt några regnskurar, men det kommer bli molnigt och några soliga stunder lite varstans i länet. Temperatur 13-17 grader. Magnus Hesse Bengtsson tackar för sig och lämnar över med varm hand till kvällspasset.
2: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
11: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
12: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket, men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
13: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
14: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
15: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
16: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
2: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik, han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt dig, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Mm. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte bra alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem. För hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då. Om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent. På kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon, det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar, men varför viskar du? Ja, men jag har glömt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon, ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon, men nu vill jag gå tillbaka så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så vet du, Erik, om du sjunger och så hoar du lite. Då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså,
3: sjunga.
0: Ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som den kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar. Mors lilla Olle i skogen gick ho, ho, ho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer att vi går nog tillbaka. Så vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den här stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Olle och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Så det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå, slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Tack snälla.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Men det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här, jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. I en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari, så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar göra sig roliga framför oss och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var, ja men, som apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger det upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer. Och pep iväg också. Och där satt vi snopna över att ha fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså, utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blev ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. När han hälsade på oss i våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han, where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten, så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen än så länge i alla fall, man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David, och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det.
0: Hej.

0: YouTube Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Langa, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren är Langa och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidöpartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när man var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat, en glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja. Det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men vi hittade inte för de hade slutat och spela då. Vi har satt på en timmervälta, kommer jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen?
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men liksom ni hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och så där, och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där, som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då, och han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång. Men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågar inte sitta kvar tillräckligt länge. Men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog. Nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var ju en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild, för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, alltså, jag bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när vi fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så. Men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna, därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där utav ett hängen, så det gick inte att använda, för det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen, så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller, vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall. Men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlar på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan ja då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Den är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. Väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkarl först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet han så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen,
2: ungefär så.
1: Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga. Jag drar vidare och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till. Men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men vilken sorts svamp var det? Goliat musseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell var det. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon Absolut. Liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Precis gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack. Hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja, men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så att jag upplever rätt mycket. Men just det här jag kommer att tänka på idag då, det var att det här är ju snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter som då var ungefär 4 år skulle ut och cykla. Och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, precis. Ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad ska jag säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och, då, och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur, men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur.
3: Ja.
1: Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen, de är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori, jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är och, såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja. Så,
1: ja, typ. Det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så. Ja, så lät han.
1: Mm. Ja, jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja,
1: och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley, I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ju ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till, så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 11414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det, dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får

0: till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in i, och kommit ut i naturen, och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
1: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
0: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
1: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag tror han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ring polisen.
0: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
1: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alls för rädd. Men just nu är det ju, som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern, eller behöver man vara orolig för att ta på en ilsken huggorm?
0: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
1: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
0: Ja, mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
1: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
0: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
1: Då får vi höras imorgon eller så istället, om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också, om man är biolog och lever så nära naturen, att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
0: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur attackerat och sådär. Så att, ja,
1: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
0: Just det.
1: Johan Ylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
0: Ja, tack själv.
1: Ha en fin kväll.
0: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser. Mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett medlande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernersennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där, Vide.
2: Hej, jag har faktiskt typ aldrig prankat någon. Nej. Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så här, sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer. Ja,
3: det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Alltså, jag har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För
4: det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja, jag
4: har känt
3: fattar.
4: Oss i januari. Är du med? Så ja. Det beror på vad det innebär.
3: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
3: Det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får och du det är bindande.
3: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
4: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att detta var något. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan och Vida har beställt det här pranket från
4: underbart.
1: Oss. Ja. Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
5: På barnradion.
6: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
7: Vi ska det bli kul med pyjamasparty.
6: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
8: Klarar du dig nu?
6: Säger han sen.
7: Såklart, jag har ju Frassen.
6: Säger jag.
7: Du kan gå hem.
6: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
9: Jaha,
6: säger fröken.
9: Hur många är redo för pyjamasparty?
6: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken och hon kliar sig i håret.
9: Alltså,
6: säger fröken.
9: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
6: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
8: Är det säkert att du klarar dig?
2: Ja, har jag sagt,
6: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren. Och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
10: Det är bara brandvarnaren,
6: ropar fröken.
10: Det brinner inte på riktigt.
6: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
10: Stopp! Stopp!
6: Ropar fröken och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
8: Hoppsan!
6: Är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
9: Nu ska vi ha det mysigt,
6: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
2: Nu får vi inte veta hur det slutar,
6: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
2: Ingen pyjamasparty utan film!
6: Ylar de inifrån sovsäckarna.
10: Oj, oj!
6: Säger fröken.
10: Nu tar vi det lugnt.
6: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
2: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
6: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
10: Ni kan komma in nu,
6: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
8: Vad har hänt?
6: Frågar pappa oroligt.
10: Det som har hänt,
6: säger fröken,
10: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
6: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
8: Ja.
6: Men pappa pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
8: Ring om det är något,
6: säger pappa.
10: Ja, ja,
6: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
10: Nu är pyjamasarna torra,
6: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
7: Men pappa brukar borsta mina,
6: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite, lite grann.
7: Och mamma borstar alltid på mig,
6: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
10: I så fall går det bra att sova hemma,
6: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
10: Okej då,
6: säger fröken.
10: Ställ er i kö så ska jag borsta.
6: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
10: Det här går inte,
6: säger hon till slut.
10: Jag får lov att släppa in dem.
6: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
10: Ja, här är allt lugnt,
6: säger fröken.
10: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
6: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
10: Nu sover de,
6: viskar hon.
10: Ta på er skorna och följ efter mig.
6: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
10: Just det,
6: hör jag fröken säga.
10: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
6: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
10: Det var lite svårt,
6: säger fröken.
10: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
6: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än, men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland, det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den.
6: Livskvaliteten.
5: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
7: Det är helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite. Då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
8: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
9: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
8: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
9: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
8: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoff-hjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemma matchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror nog säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen. Och ett Mjällby då, som vi får se om de får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va? Och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också. För det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den där truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susan Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild. Så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
7: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
8: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges två inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
9: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp and you know Christopher understood or respected whether he agreed or not is a different thing but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
8: Sunderlands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. och även Jakob Wedell Zetterström som tog över den där målvaktspositionen i VM saknas på grund av en skada.
9: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
10: Är det en skada som håller honom borta länge eller kan han vara tillbaka senare i höst?
9: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
8: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
10: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
9: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
10: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
9: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while, in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control. And then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news. And we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
8: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar. Där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
9: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
10: Vad säger du om motståndet som väntar i Nations League?
9: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team, and Bosnia are sort of growing and growing and growing. Had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
11: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
12: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekots senaste nyheter.
13: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
14: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått. Men där har vi inte hamnat ännu.
13: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Faria som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det hade 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
12: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuter och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där dagget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till, så hade den gått ribba in istället. Och sen så Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju en... alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där har han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i VM till i landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlstrand precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallin rädda den där bollen och dessutom få tag på returen. Så att jätteräddning har hon inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan, andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske, men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller uppe ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Det är svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt och även om AIK haft en chans, så där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
12: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget, men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen av Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål. Frölunda mot Brynäs 0-0.
12: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen. På här sidan i fotboll och de petade spelarna.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isaac Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus has done really well with under-21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, för gott om tid och tajmar den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget, som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfältet. Skapig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej. Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så att det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan.
0: Ja, jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Ett kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanna Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we want him to be playing regularly and doing well, because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
7: Radiosportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Var han nära att komma med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always somebody that's debatable and there's another opinion which you always have to respect. But on the left side we've got Tahar and we've got Sebastian and Bursford, who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take, and I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Även att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också, Skoglund.

0: som stack igenom den där till Kwame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
1: Och även Mjällby när de är framme så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
0: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
1: Och Ali Josef tycker jag har börjat jättebra.
0: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft en i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den här räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hårt och skruvad mitt på. Och sen dessutom bra i spelet.
1: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva. Men när bollen sen så småningom går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
0: Ja, visst är det där.
1: Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där. Och försöker få ur honom vad det är. Och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinsk kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge, efter 27 minuter. Det är 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
2: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
3: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Meixner var det som gjorde målet för bortalaget. Och sen dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann teckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster. Nu in i offensiv zon. Vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda där målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut. Och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden. Den första, de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda. Hej Fonzie!

0: Här hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska successpelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Men jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han... Hjälp mig, Manchester City. Håland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänd på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
6: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt är det Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
6: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåstrad, fick en smäll mot axeln verkar det som, och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra, men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
6: Domaren ändrar, Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK, det är andra i matchen. Den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are utom Tyfosen då, plus 3. Ja, då blir det bara 6 stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare och går ut i Tyckosen igen. Så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyckosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyckosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen, så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
6: Den gamla klyschan brukar vara att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
6: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl, utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen nu till inkast med Elby. Halvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Elby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter, lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
6: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
6: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tykosen och sen på egen planhalva igen när AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen, och börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
6: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget, Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Djur på bänken. Och jag vet, Djur är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Djurs utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den, utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men vi måste också hissa Abdihakin Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby-spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, tycker, och sen in med bollen. Kan komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där. Det var RV Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen. Vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt att de har bytt chanser hela tiden och nu sa vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju det AIK som verkligen har stått för och försökt. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med, att det flyter på, att det rullar och så. I ett AIK sådär som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar jag ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt, men Karlstrand har varit väldigt bra tycker jag första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer väl ha två, tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål, nick mot mål och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis, den där tuvan blev det frispark på egentligen som assisten kom till det första målet.
1: Det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside, men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlstrand också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlstrand i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna 30 kvar utav tilläggstiden. Tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper sidligt Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem den på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut. 1-1.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodade i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksnäpp. För det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra och det var den första minuten som Frölunda hade pucken, likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vit tröjade Gävle-laget som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben. Även om man inte är helt slutkörd oavsett så här. En och en halv minut in i mittenperioden. Det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt men ändå 0-1 Brynäs ledning.
10: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
11: Det var ju deppigt igår och vet att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
12: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
11: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag och ja, men ett skönt avslut.
12: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
11: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg. Men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
12: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren. Alltså, du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där, både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
11: Oh ja, det visste jag inte den sista, men nej, men det har väl gått alltså, som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver och... Men det är väl bara att stoppa ut sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
12: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
11: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska så ser det just ut.
10: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: På E4 mellan Gävle och Söderhamn, norr om Tönnebro, där rör sig människor på vägen och det här påverkar i båda riktningar. E4 alltså mellan Gävle och Söderhamn, oavsett om du kommer från Gävlehållet eller Söderhamnshållet, så rör sig alltså människor på vägen norr om Tönnebro. Så ta försiktigt om du passerar där.
1: Här i Sport Extra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll där 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
2: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Meixners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra tekningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda med minuten kvar utav vår powerplay. Play en ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med pucken i havet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel av Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinje spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra tekningscirkeln, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det, men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget när där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket, men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
3: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
4: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
5: Det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer, att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
4: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
5: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
4: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
5: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
4: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så att det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
5: Men vad är huvudmålet då?
4: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
5: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
4: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll och beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
3: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska Volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
1: Den 21 omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
6: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kom minuten in i den andra och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällby försvaret när HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till, strax under straffområdet, det finns skottläge, här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällby-spelare som kan rykta undan, men det är inte färdigt än. Bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar, så börjar AIK om ute på mittplanen. Det var ju allvarligt.
7: Ja, verkligen. Kouame var ju en som får läget att dra till där. En fin, fin räddning också av Mjällbys
6: Valinder. Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål och då tvingas en Mjällbyförsvar att brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna varit i AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
7: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Man låg väldigt långt ner hela halvleken.
6: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keeper och rullar ut. Sätter fart, gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällby-lirare gör att det blir svårt.
7: Ja, var det en knuff till och med?
6: Eller,
7: tyckte det nästan så ut som att ha snubbla bara.
6: Ja, okej, okay, ja, så var det kanske.
7: Ja, jag vet faktiskt inte.
6: Det var ingen...
7: inte nära straff i alla fall.
6: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där fram i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt och han är lite ruffig. Det här var gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvaren Axel Norén och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
8: Radiosporten med ishockey.
2: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. ...01, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
1: Och du kan hosta lite till nu.
2: Ja,
1: Susanna.
2: Jag kan göra det, va?
1: Gör det. Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patirage ifrån Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med höger foten. Lite bortåtskruvad, där kommer den in mot bortre stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag. Abdihakim Ali som jag pratat en hel del om. Också en första halvleken som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan hjälp i försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där, Johan Hove, ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men jag har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt man har svårt att få fast den första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i vår på vår.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut till Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med det första. Ali igen för AIK, 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled, kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning tänkt för Karlstrand och ja. Det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu, och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom flängmållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävlespelare i Brynäslaget alltså som då har pucken långt ner i egen zon, tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer. Men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare, tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
4: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
5: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Vi kan hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
6: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
5: Rapporterade Mattias Plejed. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
7: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag, onsdag på eftermiddagen, häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
8: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensivzon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för alla. Om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
9: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
4: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inneposition och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, alltså, hela publiken här sitter på nålan lite grann. Ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffen och istället ett skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt, men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen eller mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där ge dem Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Matthys vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian debutanten, för övrigt hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant, tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga. Om det sagt har han varit bra, tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Matthys.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken. In med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, ja, gör en bra brytning. Och så spelar han, och kan bli en omställning för AIK istället. Karlstad får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig. Så en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där, som är ner och hjälper till. Vem det nu var, det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Förlåt, Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand,
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål. Även om vi ska berömma Iqbal och Mjällby försvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då. Lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget då nere på mittlinjen. Då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
4: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i Sportextra, som ju tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM.

0: läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som, ja, men som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM, att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på, skulle du säga?
0: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
2: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur, Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Youssef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja. Ja, en jätteräddning, ja. Även om det är, ska man säga, lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning att stå för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här, och det stämmer, 20 000 lite styvt. Det ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000, så det är förstås litet bakslag.
4: Det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby gör ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han har gått till en fyrbackslinje mer, så frågan man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje, ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten, men det är en mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen, men då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Geiger där, tydligen. Och frisparken i Mjällby utanför eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby, som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind. Som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIKs straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Till hjälp av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste 4 har inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av.
4: Nej, det kommer öva sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvleken. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men man har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då är Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby, får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen, försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning och går långt ut över sidlinjen och inkastet blir hemmalagets genom Eskil Ed istället. Han söker efter

0: svarttröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta. Där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen. Nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer. Kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen utöver sidan och inkastet med sig. Då har han två tredjedelar in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
1: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
2: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är ju världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
3: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
2: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna. Utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
1: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
4: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Ja, en liten resa där i Sportextra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978. Om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. Inne i Jan Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastar den ner till AIKs backlinje, var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är en fortfarande, kommer med mittlinjen hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Aha, inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med en. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson in, jag skriver innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav all ut på högersidan. Där var fastning lite mer på chans. Går chansningen hem. Ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare. Brottas lite grann. Håller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Igen mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Bortalaget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar utav powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen, och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här, en passning mot mitten undan utav en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar utav numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans, och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så vet när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passningen från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1. Men ändå en ledning för Brynäs, 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK med det 1-1 i matcherna. Kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den här bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som han kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann. Men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer ett, en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in i topp 1 som nickar undan för Mjällby och undan rensning sedan av Mjällby-spelare till AIK-spelare. Och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis, nästan stillastående med bollen, inner in i mitten till Ali för AIK. Mitt cirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten. Det där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen och där är direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvarare, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott. Och den, han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domaren flera gånger. Att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad? Ja, ut med det.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt. Fick sig en liten smäll på planen. Låg kvar några sekunder här också. Tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något. Så ja, var han snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får, förlåt, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SM-finalen. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström. Och AIK,
2: och AIK
6: nummer 18, Andy Hakim Ali.
2: Ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det, kanske.
2: Kvar att spela, 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken, så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra handen. Från vänster. Nu är det lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man ett inlägg från hans sida. Ja, skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt. Nej. Hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIK på högersidan. Vad hamnar det på Mjällbyfötter? Finns ingen riktigt... Och så slarvas det lite grann. Halle Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide på Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge ju.
2: Och det är Tyko sen som ser ut att vara pigg.
3: Att säga någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt. Det kanske hade varit allra mest lämpligt här. Men ja, vi har ingen riktigt sån på plan, så det blir nog en Tyko sen med högen ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt. Men allt tal, det var Tykosen som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer, vi i sista ordinarie matchminuten just nu. 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosen skjuter där rakt i muren. Bollen studsar ut till HV som är så inte slår frisparken, men han kan komma med ett inlägg. Här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter, här kan det bli någonting. Men det är återigen en bra räddning och här kommer ytterligare ett försök. Ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen, undan Nick Mjällby. Fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde. Där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer. Nu får vi se. 3 tilläggsminuter börjar nu. Bara 3 tilläggsminuter och de börjar nu. AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av 3 poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats, i så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser hur mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
3: Ja, borde, inom situationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också. Men som en av 2 strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: 1 av 3 tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytar bänken. Ja, vid mittlinjen kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Lång boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Och så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör tyck och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja, lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Det är sant. Det var en obstruktion där som drabbar honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att det är 30 sekunder kvar, så att det är en minut kvar från och med nu då när Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK. Men det är på högersidan på egen plan Alva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften, får bollen tillbaka. Studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt att jobba på för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93, men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK, ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet, det publiken vill. Tykosen slår inte inlägget, HV istället nere vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans, och därmed är det ett slut.
3: Ja, det var det. Ja. AIK i förarsätet egentligen, förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Ett Mjällby som kommer hit och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär, men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Då ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Okej, okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken. Men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll. Vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksson som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes Brynäs-spelaren. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev ju 1-1 mellan AIK och Mjällby i Allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i Allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter det är såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryta har 15 och Halmstad har 11. Och det är ju Örgryta och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav Allsvenskan. Men tror att det är Örgryta och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Alltså Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden lite jämnare i tredje, och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva, men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena, och så fick de ju en straff, och det här målet är tom kasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i Allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng före Djurgården, ytterligare 1 poäng före Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär, så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren, men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng, är väl ner till Djurgården nu va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja, men alltså kurvorna är så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också. Så att, men 2 väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand. Men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
5: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
5: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det går att ringa redan nu. Fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i laggården lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
5: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
5: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. Sådana här program.
5: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
5: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
4: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
4: Så att det inte är så jättemycket...
5: Lite terapeutiskt, sådär.
4: Ja, visst.
1: Är det 5?
5: Vad försöker du glömma?
4: Inte glömma, mer att tankarna glömma. Skingras lite grann för att, ja.
5: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
4: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
5: Så då tog du med dig kardemummas skorporna?
4: Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian, numret 020
5: 22 10 30. 020 22 10 30, Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölunda Borg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciberoni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
4: De är så där mjuka, de är mjuka. Ah. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
4: Tycker du det? Ja.
1: Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sportextra om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus alltså. Granskningen, den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack. För då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag har beställt till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen. Den första gången, det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
4: Det var en ganska, ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Jag var väl lite obekvämt också. Liksom bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i studion då.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RFs Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer att beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linn Ensén.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar, vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa det innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det flitigt nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart, vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och klart, det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir ju också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då, ren idrott. Ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen? Och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså.
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och

0: med i laget. AIKs målvakt som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de två första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
1: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
2: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
1: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
2: Hur var det att ta det beslutet?
1: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget. Här intervjuades av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: ersättningen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
1: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
2: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Wallinder.
1: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
2: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
1: Ja, det hade vi absolut våra lägen. Vi blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll, som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
0: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
3: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann. Och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde två mål och säger så här om att de lyckades vinna.
4: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
5: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
4: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
3: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
6: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör tre mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, det är en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
3: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda. Reporter Susanne Andrén.
0: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
3: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
0: Nej, inte i år, nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashi jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen Niall Horan Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa? Eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant? Eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, det anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt men också väldigt spännande och lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej inte det, riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Oh, började kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
2: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den 2-årig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då? I och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja, plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar?
2: Nej.
0: Nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På.
2: Eller ja.
0: Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller,
2: nej.
0: Det kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och 1-åringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte, jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vill jag utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden.
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om den är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen är ju helt enkelt, vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier är också öppna och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av dem, perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på väg hem från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa. Som lyser upp mestadels tallar. Ah. Måste beklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljus spår eller något annat.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är ju en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter var fel, men liksom... Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor, och det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja. Just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Ja. Bra.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår. Då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju mer regionaltrafik. Till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt, alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt.
0: Ja.
1: I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt, som du säger, att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör för. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och i Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag, tycker du?
0: Ja, skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att, det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrämmer bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar till. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Mm. Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Alltså, vet jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USA:s ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschvidde gjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då?
2: Nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja. Vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej.
0: Ska det bli en tröja?
2: De är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor.
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, just det. Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag har för första gången så jag har varit med hela processen från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldigt gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag har varit valövervakare i Bosnien på 90-talet, efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyast var ju här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggrannare där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: I själva vallokalen, på valdagen. Ja. Ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen. Ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Det tycker jag. Och sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med kan jag säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen. Mm. Så vi började för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startar ju på söndag kväll. Ja.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Ja, förlåt då Staffan, jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja. Men du, och du jobbar även där då helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där Värmdö kommun.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost? Eller en av dem på det viset? Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Jag, eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags, där som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut en mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det.
0: För det är väl klart att det kommer man första gången och kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, med andra ord.
2: Ja.
0: Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Det var då du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Slutet gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade jag. Det vet jag många steg.
0: Ja, jag är likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är upp,
0: eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Ja, jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Mm. Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du
3: den.
0: Som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, har kommit lite annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller vart ska han?
3: Ja, Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han om så här: kommer du till Vårgårda, mamma, imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
3: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så åker 1:15 och är framme 4:20.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
3: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga, nej men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
3: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag

0: lastbil heller.
1: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
1: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
1: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
1: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
1: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller lite lätt sådär bara?
1: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen behöver du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
1: Han är så lik mig. Vi är ganska lika. Vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
1: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och berättade
1: jag
0: om
1: det. Jag kände det att, jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom. Jag packar, tänkte jag, ta telefonnumret, ring.
0: Vad gör du just nu? Ring och berätta, 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
1: Ja, ska jag. Mm. Hej.
0: Hej då, hej då.
1: Hej.
0: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, ja, men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårat andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas. Ja.
0: Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt, är det så.
0: Men du Martina, du jobbar då inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket Nej, nu är det inte så mycket purjolök nu. Du är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här.
2: I bunken här, ja. Och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig, vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
1: Ja. Jag har inte checkat in än.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix.
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja, ja. Ja, och fast ni är på älgjakt.
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja, varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar. Det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Det är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller köra fyrhjuling några kilometer ut i kojan här, vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi får det? Det är bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mål.
0: Det är ju för himla bra. Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det samma. Men vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så att vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och vi har haft igång någon älg. Ja. Men det är som inte riktigt vill. Alltså. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men imorgon. Det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är 1 september börjar nu för tiden. Även här uppe så.
0: Ja.
3: Tid, men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju våghundar bara 2.
0: Okej, okay. Vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setsar. Och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Ja,
3: de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
4: Ja. Men hur många av dem...
3: Jag tycker om när man håller på med fågel så att säga. Men min yngre tick, springer de bara på en så står jag och skäller tills att de tickar. Det gjorde de inte när de var ung, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt?
5: Ja, i alla fall när jag har lyckats...
3: Jag när så gör hon inte det någon mer i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem. Mm. När man bara håller på med fågelakt är det inte jättetrevligt om hon gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Ja, helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär, för att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll det blir ju lite svacka, men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden och då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där, så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg, sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
3: Ja, eller mindre, så får man gå. Det är ju så, men ska man, ja, när man får väga ut till kojen så lär man med en hjuling, eller helst en sexhjuling. Ja. Det är lättare att man fastnar, det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppla träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har det varit extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är rena... Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
4: Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara... Man kan som stötta över dem. Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att gå på någon sten sådär, för att inte bli helt genomblöt.
4: Ja, fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit i två dagar. Och ja. Vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att
4: det... Ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, nu är det en... Det är mycket upplevelser. Alltså, det är ju lite äventyr. Och speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden. Så att det är inte så bara att ta sig hit. Och välvårdade marker och höga torn i träd. Och, ja, men det är som trevligt ändå. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen. Och sånt där. Man kan byta med lite... Med lite älgjägare, man gör någon gant upp och de tycker att det är svinbra och så får man lite älgkött.
4: Ja.
3: Att man får behålla ungfågen själv. Och så att det funkar.
4: Du Felix, unga, när ringer klockan i morgonbitti?
3: Ja, det är väl där vid fyra.
4: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med lite morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stödvila. Mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
4: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är van med det här.
4: Ja. Du, vad roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
4: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat Vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10:30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt Lillemor. Så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha. Så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelse varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag var frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, ah, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, ah. Det är ju bra, Lillemor, att hitta vägarna framåt. För det är ju det, ja, det ofta handlar om, oavsett var man är i livet, vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar?
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är jämt så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder. Och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att, ja det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk att det. Jag kommer att avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och det här är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
0: Vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofias kyrka.
0: Jaha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, min dotter, i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller hur?
2: Ja, nu.
0: Men vad...
2: Och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar ju också.
2: Nej, men 94, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn. Han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn. Eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn. Liksom.
0: Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang och det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara, god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det ju liksom, men, ja skit i samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Både utanpå.
0: Ja.
2: Nej, men det är ju som en grå kyrka. Allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan. Och så måste ju då... Jag hette ju Strid. Och jag måste ju absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta en annan, det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi inte ta nu.
2: Ja. För att men vara gud, ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så här att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
2: Jag
0: tekniken.
2: Tror när han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det blev helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt då, som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland, USA och allting.
0: Mm.
2: Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karl och Vagna då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, att hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut.
0: Mm.
2: Så jag ringde ganska mycket åt till Karl och Vagna. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här.
0: Mm.
2: Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte meningen.
0: Det var ju genialt. Men det var bra att det blev så.
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, ja, det blev lite galet.
0: Och allt blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radion. Så vi får tänka oss
2: en
0: mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt kommer här. Sam Fender,
2: och Olivia Dean. Och Evelina och Alexander då.
0: Ja visst, det blir jättebra, Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Ha det gott.
2: Tack.
0: Ha det gott. 020 22 10 30.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet, vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, vet jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet högerpartierna. Men jag kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldestar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna. Enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret, imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. Ikväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykelmattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo, då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresterna där. Men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer det där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med.
0: Ja, och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ah, okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu. Mm. Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske. Mm. Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret. Mm. Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, mm. Det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara i jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna, men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han där hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
0: Ja.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag, nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
0: Oj då. Men det gick att fixa helt enkelt?
2: De fixade. Ja. Och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
0: Han älskar livet helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
0: Bossy, Scooby och Gulli?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt.
2: Men mamman lever fortfarande också. Mm-hmm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är det.
0: Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
2: ja.
0: Så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Så att, mor Annas gurka.
0: Ja, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja,
0: såklart,
2: absolut,
0: vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja.
2: Det har jag gjort.
0: Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt in...
3: Varmt och
0: gött. Ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du... Vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action. Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Det är väl hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten innekatt?
3: Hon är en innekatt.
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt. Sådär. Alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sjuken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka.
0: Ja.
3: Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
3: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
3: Han äter för mycket.
0: Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja, det är trevligt att ha någon och dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du det där, de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i, Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig, hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Någorlunda.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu, ja vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer. Modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder i en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar. Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges radio.

0: P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan!
1: Hej, hej!
0: Välkommen till vagnen!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
1: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen, men jag gjorde mina två sista leverpasta i smörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete med att göra min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
1: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon. Och fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
1: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
1: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är dig väl unt att skära mållinjen, Stefan, tänker jag då.
1: Ja, jag tycker det här faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
1: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
1: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
1: Ja, jag har varit mycket, höll på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
1: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men så är det ju. Jo, men, det är många.
0: Mm. Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tänka att träna är bra, eller hur?
1: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur? Ja, och dumma vinklar och allting,
1: ja,
0: och ryggen.
1: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, och eller känner nu så att säga. Så, det. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
1: Ja, han har sagt ifrån.
0: Han har gjort det, ja.
1: Axlarna har sagt ifrån.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då Stefan, istället?
1: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
1: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
1: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv det.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
1: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
1: Ja, det är allt mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
1: Ja, och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat med två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
1: Ja, och två matcher har jag missat sedan dess. Så jag är ganska...
0: Var du förkyld då, eller?
1: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknad.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
1: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har fått blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola, höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta.
0: Det låter ju som att det ska bli härliga tider, Stefan.
1: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
1: Ja,
0: Det måste ju pirra lite, eller?
1: Lite grann gör det. Det gör det. Jag fick faktiskt, jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott den här sista natten, så att säga.
1: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, ja. Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
1: Ja, ja. Tack.
0: Och
1: tack,
0: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Ja. Ha det fint du. Hej då. Ja.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål. Ja,
1: jag har mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej. Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Det har jag gjort och ska fortsätta en stund.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, det, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller...?
1: Söndagsteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det vill ha något förstyrligt.
0: Ja.
1: Till, ja.
0: Till de andra smakerna, helt enkelt. För att komplettera det.
1: Ja, de väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple med vatten och... Ja, man ska ur saftarna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbensonat har det jag.
0: Ja.
1: Lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, jo, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja. Jättemycket fint.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och exakt. Hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen,
1: ja,
0: eller?
1: Men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så... Jag kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej.
1: Av dem.
0: Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Det gäller att passa på.
0: Ah.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där, kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: Ja, jo. De kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft.
1: Ja.
0: Eller kväll, underbar. Egentligen.
1: Ja, kväll. Mm. Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja, hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag. Ja.
0: Kan du göra, Tobias?
1: Varsågod. Man går inte koka.
0: Nej, det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Sankvista.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som har hört av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnare ett ämne är, så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Hobby. Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och, ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de, men sen är det ju allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. För när man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet,
2: ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
0: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja. Han var nog kanske 15 centimeter i diameter.
0: Ja. Men du, vad sa du?
2: Den där kristen var snygg.
0: Ja, kan jag tänka mig. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen en 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Men
0: vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan. Och, jag har gjort in en hårdtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, göt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jobbar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du göt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Ja. Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt. Jag
2: tyckte väldigt mycket om det. Ja.
0: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns sådana kister?
0: Finns det det, ja?
2: Ja. Efter 2 år med mig då kom han topp 4 i SM knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja,
2: ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp sådär. Knivmakartalang. Och göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja. Man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv. Men så är det kanske inte, nej.
2: Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag. Men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera 100 olika skikt.
0: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig. Och,
0: ja.
2: De säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaten, egen skryt smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Ja, det är klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS, på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS, just det. Det var jag ju inne på där kanske. Ja. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken. I natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent. Saga Åkerlind, digital redaktör. Och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pro som är Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Men Nej. Som hjälper mig lite grann. Alltså okay. När mikrofonen är nere och låten rullar på här, ja, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra, ja, under morgonen. Mm. Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår. Ja.
1: Nej, SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS var
0: SM.
1: Schack igår, ja, förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad,
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja, kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Åt du Vesuvio då? Gud vad kränkande för alla. Alltså att alltså, äta en pizza som heter som
0: alltså,
1: vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som... Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det, har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet inte vad det här. Lite topping, och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria... Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria... Då så tittar jag i menyn. Mm. Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här...
1: Vanlig pizzeria.
0: Vanlig pizzeria som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sån här take away-pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så.
1: Du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping. Mm. Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag en pizza.
1: Du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping. Mm. Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att...
1: Det ska den inte ha.
0: Jag
1: äter inte svamp
0: ha,
1: för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså, speciellt, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin... Alltså, det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizza-elitist du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färschampinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag
0: är
1: jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad. Men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Utan jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå att pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket, och det beror ju på hur är degen, smakar tomatsåsen något, och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på, och vad?
1: Vad har du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Är det ost på kebabpizza?
0: På en sån napoleonsk pizza. Jag tycker egentligen den är god för jag gillar den degen. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det finns, att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag säger min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha någon, alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar ju det, så att vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men det är banan,
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man all ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan du göra.

0: Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 42 år
0: gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Man hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju. Men du vill att det ska vara hoarding även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga Maj, vi vill ha kontakt.
0: Eva Maj.
1: Ja. Jag och Eva Maj som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag är bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med sena Spyro här bakom med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Nej, men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen?
0: Ja, alltså, det förklarar jag att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med tidigare... har ju tidigare liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: ofta. Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast
0: är.
1: Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing trend.
1: Feromonmaxing
0: trend. Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodörer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså man, oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för alltså originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt om jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som en
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... det,
0: alltså, men att man ska vara lite ingrodd i lite där att man luktar lite, man, den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med en neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta... alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. Jag, när det kommer in i ett rum, jag får så här... jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, kan vi ha lite, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att för de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt.
0: Generation
1: Z
0: killar, precis. Ta den med nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på mig deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång, ja, så...
0: Mm. Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är väldigt renlig av dig.
0: Nej, men jag är ju... Jag duschar ju. Men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha... Jag har ju aldrig parfym på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym. Det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara... Man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Men

0: Vertigo med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt, det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, det här är så gulligt. Min dotter hade också sånt här på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Men jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi.
0: Partierna då?
4: De måste ju, barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Vi tyckte, jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm, vet han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet
1: de avgjort? Verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd väster om Målilla. Mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Alltså, det är inget som skapar några köer direkt om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my hand med Maria Jane Smith i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Du får du en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trafik.
0: Mamma sa alltid till mig att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: då
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt för över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan dömas för olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig själv av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle, jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt. Jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar något, också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir så stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med lite, utan smartphone. Mm. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det här är min uppmaning bara till alla att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten i klippet ska sägas. Mm. Det är också de här ljudmatterna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använda det i radion utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt. Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt? Vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jätte som att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik, när man pratar på musik.
0: Så här till exempel.
1: Inte bra.
0: Hur knappt får vi säga nu?
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock.
1: Pizza SM. Ja.
0: Ah, ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza, han vann tävlingen när man hade den igår, SM:et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizza där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är ju som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag har chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja, men vad spelar du?
0: Ja, men det är också en italiensk ting.
1: Den inbakade pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas ju, det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som, nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som, ja, bara har pinsa.
1: Mm, italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått tid, det har blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ slide. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås, men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han allt. Känns som en Peter i ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan, det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Alltså, hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej, du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: en
1: dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går det också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping är bland de bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste jag har. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du.
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nätter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips för napoleansk pizza. Använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Oh. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Mm. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno, köttfärs, lök.
0: Oh, vad gott. Köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en sån här vanlig Svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat, det har inte med köttfärsen att göra. Jag vet, vi får kolla upp vad birra
0: birria pizza.
1: Kanske du kan börja göra nu istället för pinsa.
0: Jag ska ta reda på vad det är, birria pizza.
1: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar trenderna.
0: Jag ska starta en birria pizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu är Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: om det är tortellini.
1: Mm. Original. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin. Alltså som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och ska vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta.
1: Du
0: och sen
1: kokar
0: en
1: ju pastan, gör. Så den blir ju...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fulla den.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat dag.
1: Precis.
0: Vad innebär det?
1: Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: Men då högklackat på dig när du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och
0: det var kul.
1: Ja, eller hur? Ja. Men
0: nu
1: det var ju
0: det
1: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju fick ju typ hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att
0: mina vita sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah. Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt, men till jobbet har jag mina vita sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat, alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt. Jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det.
1: Men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor. Jag har inte så mycket högklackade skor. Men jag gillar skor. Tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där... Jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det, för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit av mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna och hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag, och så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Bra av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Det vet ju du.
1: Men det är preskriberat, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: Skönt?
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lil Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, ja, så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna i frågan och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020-99-5500 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska fältofflor. 700 kronor parat. Så är det. Sen har vi en rad personer som har hört av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gälldämpning och vattentätt membran. Året runt funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Då sparar jag de skorna så de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab, men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy. Hit the beat and take it to the first now.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Då ska vi ta oss till E16 mellan Sandviken och Kungsgården, med precis mellan trafikplats Sandviken Västra och trafikplats Åsen. Där har vi fått information om två älgar som befinner sig på fel sida viltstängslet. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna om du åker på E16 mellan Sandviken och Kungsgården, mellan då trafikplats Sandviken Västra och trafikplats Åsen. Två älgar på fel sida viltstängslet.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Ingen mindre än Human Leagues gamla 80-talsstänga Don't You Want Me. Peter Sommer har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en väldigt, eller två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratar lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag och då skriver Per i Malmö. Det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga. Hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor och beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska vi hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många av momenten blev operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klacka än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår, kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Petro P4. Sen är också en sovmask där det står jag är vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling, Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Våckner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet,
3: sa Ingrid Aureskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Våckner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.